Og så er det jo så rart, at man også kan komme til og sige noget i mikrofonen her. Jeg skulle måske lige slukke for noget af det. Men i hvert fald så, at jeg er gået i gang her med dagens udgave af Lofes Magiske Musiklade her på Rødovre-kanalen. Og det er jo sådan set bare fordi, at det er tirsdag. Og hvis du savner Kirsten, jamen så kommer hun heller ikke på næste tirsdag. Der tager jeg også chancen, men på næste tirsdag igen, hvis du skulle undre dig over, hvorfor det er min sprøde stemme, Lofe Ladefod, her i på kanalen denne eftermiddag. Jeg skulle lige have mikrofonerne til at virke, og med Ulfs kollegiale støtte, så lykkedes det sandelig også. Så der er masser af god musik i vente her de næste par timer. Jeg skal lige op og reparere tag her på musikladen, og det er da passende at gøre det til Beatles Fixing a Hole.

med i dag er jo selvfølgelig at fikse et hul i taget her på musikladen. Det skal nok gå inden, nu skinner solen i dag. Det er jo dejligt vejr, så det betyder måske ikke så meget. Men regnen kommer jo på et tidspunkt igen. Regnen kommer. Nå, men et er selvfølgelig, at et tag, det er der til at have med at gøre og reparere dem. Men altså, et broken heart for eksempel, det er jo ikke så godt. Så måske man skulle tage en sang om det, fordi man kan altså tit lære noget af de her sange her, som bliver spillet her i radioen. Så hvis du har lyst til at høre til Indecent Obsession her med Fixing a Broken Heart, så er vi allerede godt i gang.

Jamen, så lige smule uden for laden her. Et er at fikse et hul i taget, et andet er at fikse et broken heart, som vi fik et bud her på. Jeg er lige smule nede ved stranden her, fordi jeg har fået anlagt sådan en strandpark herude foran musikladen, og der er den fremmede mand her nede ved kysten. Han har lige stukket mig en lille seddel i hånden. Han plejer jo altid at komme med et godt citat, og det skal selvfølgelig Rødovre-kanalens lyttere, der ikke være foruden i dag, sådan på den 22. oktober 2026. Tirsdag. Der var mange T'er i. André Gide, han vandt litteraturprisen, Nobels litteraturpris i 1947, og han sagde på et tidspunkt: man opdager intet nyt land, medmindre man tør tabe kysten af syne i meget lang tid. Okay, jamen det må vi jo så stole på, at man skal give op til noget, før man kan få noget nyt og noget andet, og noget mere spændende, hvor det vil være. Tror du det? Man opdager ikke et nyt land, medmindre man tør tabe kysten af syne i meget lang tid. Og nu er den selvfølgelig også skrevet, måske for 100 år siden, det her citat, så det kan jo godt være, at bådene de sejler lidt hurtigere i dag, men ellers så kan man jo bare ligge for anker et eller andet sted.

Nej, det gør jeg måske ikke lige, men i hvert fald så kan en anden fyr, som hedder Nick Cave, eller rettere Nicholas Edward Cave, han kan med rette sige i dag, at det er hans fødselsdag. Og han bliver altså 69 år, ham den der fyr, australsk sanger, musiker og selvfølgelig også tekstforfatter, må man jo nok sige i den grad. Fordi han har jo bevæget sig i måske lidt andre tekstlyriske universer end så mange andre populære musikanter. Han skriver om døden, han skriver om religion, og han skriver om kærlighed selvfølgelig. Det gør så mange, og han skriver om vold og så videre der. Men det er ikke kun kærlighedssangen, det er det sørme ikke. Han fremfører sammen med sit nok mest kendte band, The Bad Seeds. Nick Cave and The Bad Seeds. Det hænger jo sådan lige sammen på en perler på en snor. Han har dog også spillet i nogle andre bands, og han har dog også lavet noget solo, og så er han jo altså også kendt for den her lidt dybe stemme, den her bariton stemme, som han jo altså nok kan synge ting og sager af på det kvindelige publikum. Nej, det skal vi slet ikke ind på. Det skal vi slet ikke ind på, for det er han har fødselsdag i dag, og han bliver 69 år. Og jeg vil fejre det med en sang, som han har indspillet sammen med Kylie Minogue, som jo altså også er australier. Og den hedder Where the Wild Roses Grow. Den synes jeg er en lækker sang, og den spiller godt op til hans baritons stemme her. Så stort tillykke med fødselsdagen til Nick Cave, som altså bliver 69 år lige præcis i dag. Tillykke!

nu bliver det da godt nok spændende, lyder det som her i radioen her på Rødovre-kanalen i Luffes magiske musikglæde. Og spændingen, den vil jo ingen ende tage, når vi går i gang med dagens hitcheck. Dagens hitcheck, hvor er vi altså går en hel masse 10 år tilbage i tiden, og så bevæger os fremad til nutiden. Og i dag, der kan vi så heldige, at vi kan begynde helt i 46, nemlig 80 år siden, hvor der var rent faktisk hitlister til. Og hvad var der så i 1946? Jamen, der var der en populær gruppe, som hed så meget som The Ink Spots. Og det var jo sådan set, at de er faktisk blevet optaget i Rock and Roll Hall of Fame på et tidspunkt. Og det kan man måske sige, at det eksisterede ikke rigtig i 30'erne eller 40'erne, men det blev de altså senere hen. De var inden for rhythm and blues og senere altså også rock and roll, men også det, man sådan med et lidt fortærsket udtryk kalder doo-wop-genren. Og så var der også det lidt specielt ved dem, at det var en sort gruppe, men at de faktisk også spillede for hvide folk. Og det var sådan lidt en, ja, det er jo ikke, var måske ikke så almindeligt dengang, men de havde altså sådan en eller anden hovedsanger, der hed Bill Kenny, og han blev altså sådan, han introducerede sådan en, de sang ballader. Og det kunne altså både gå ind i det sorte og det hvide Amerika. Men skal vi ikke bare gå i gang med det? Her kommer The Ink Spots med Bless You.

Se, så hopper vi jo altså 10 år frem i tiden, og det bliver jo altså så for 70 år siden, når vi skriver 1956. Og i 1956, jamen det var jo Elvis Presleys jubelår med sange som Don't Be Cruel og Hound Dog og så videre. Og dem har man jo spillet tit og ofte, men der var jo selvfølgelig også noget andet musik, der var på spil. Og i England for eksempel, jamen der var Vera Lynn jo under krigen meget populær. White Cliffs of Dover og When Will I See You Again? Nej, det hed den ikke, men sådan noget lignende. Men hun var jo altså ikke den eneste. Der var en pige, der hed Anne Shelton, som er født i, nu skal jeg lige prøve at se, hvor gammel hun egentlig er. Hun er født i 1923, så ved krigens afslutning, der har hun altså været et par og 20 år. Og hun var altså også sådan en, hvad skal man sige, the forces darling. Altså en, som sang for, sådan for at inspirere soldaterne, sådan for at give dem en lidt pause fra de gruelige oplevelser i 2. verdenskrig, jamen så gik hun altså på turné, Patricia Jacqueline Sibley, som hun egentlig hedder, men altså med kunstnernavnet Anne Shelton. Og hende skal vi altså møde her i 1956 med et nummer, der hedder Lay Down Your Arms. Og der kan jo nok være, at der var mange en soldat, som lige sådan kunne misforstå det lidt, det at lay down your arms, når hun kom vaklende hen mod geledderne. Men det var altså Anne Shelton, og det skal man måske lige tages i den kontekst, også at det er for 70 år siden. Der er blandt andet en linje i teksten her, der lyder så meget, a soldier is either sad or gay. Ja, det vil man nok ikke skrive i dag, men dengang, der var det, altså skal jeg for unge lyttere sige, at gay var et udtryk for at være glad og ikke for at være pyse. Så skulle den misforståelse være ryddet af vejen. Her kommer Anne Shelton, Lay Down Your Arms. Yes, my dear.

Lay down your arms or surrender in mind. Ja, så kan det da godt være, at der var et par unge soldater, der kom løvende lidt hurtigt efter hende her, Ann Shelton. Nå, men det er jo dagens hitcheck, og vi springer 10 år frem, frisk og frejligt frem i tiden til 1966, hvor at man jo altså nok skulle mene, at man kunne finde Beatles, som havde store hits i 66 med Yellow Submarine, Ellen Rigby. Men der var også en, som sang en sang, som er gået lidt over i historien på grund af et lidt røvlevers, noget dubi, dubi, dubi, dubi, du, dubi, dubi, du, dubi, du. Dubi, dubi, dubi, dubi, dubi, du. Ja, sådan noget lignende. Og her er altså ikke tale om noget 90'er musik. Nej, nemlig i midten af 60'erne i 66, der havde Frank Sinatra et kæmpe hit med Strangers in the Night. Som egentlig var skrevet af Burt Kempfert og Charles Singleton, og Eddie Schneider havde skrevet teksten. Og originalt der hed den faktisk Betty Bye. Ja, det gjorde den altså. Og den blev brugt i en film, der hed A Man Could Get Killed. Men så fik altså Frank Sinatra fingrene i den her, eller også gjorde hans manager, det skal jeg ikke våge at sige. Men i hvert fald så sang han den her, og den kom jo ind på Billboard Hot 100. Den kom ind på Easy Listening Chart. Og den kom ind på nummer 1, som på den engelske single chart også. Og Strangers in the Night er jo nok måske Frank Sinatras mest kommercielle, succesfulde album i det hele taget. Nok også på grund af den her sang, som er blevet noget af en signatursang for ham, må man jo nok sige. Men i stedet for, at jeg går her og spiller gætten sang, så kan vi jo også bare høre den. Og flyde hen til den selvfølgelig. Frank Sinatra, 1966. Strangers in the Night.

Jamen, så springer vi da frisk og frejligt 10 år frem til, til tiden for 50 år siden, nemlig i 1977, hvor blandt andet Play That Funky Music, det var et stort hit. Men der var også, nej, jeg sagde 77, jeg mener selvfølgelig 76. Der var også en plade med nogle svenske, som... ja, vi går fra den ene signatursang til den anden, vil jeg nok sige. På Arrival, ABBA's Arrival, jamen der var der en nummer et single uddrag, som altså også blev nummer et rundt omkring. Faktisk deres eneste nummer et hit i USA er Dancing Queen. Det var jeg ikke lige klar over, men nogle gange er man godt, at man lige får opfrisket sin musikviden. Dancing Queen, det var signatursangen, eller blev signatursangen for ABBA, kan man vel nok sige. Så endnu en gang, så kan du flyde hen til den her og mindes din tid i ungdomsklubben måske. Det kan jeg i hvert fald gøre.

Se, det var altså 1976, og det var jo så fra Sverige og et internationalt hit i Danmark. Jamen, der var der i 1976 en gruppe, der eksisterede, så meget populær gruppe, som hed Gasoline, som udgav et live sådan album. Jeg tror, det var ikke et dobbeltalbum. Jo, det var det vist. Ja, det var det da. I hvert fald så var det ikke et helt livealbum, fordi at der var jo en lille bitte sang der til slut, der hed Hvad gør vi nu, lille du? Og det blev faktisk udgivet på en single også, med en sang på bagsiden, som hed Keep on Knocking, som jo altså var et kopinummer, så vidt jeg husker. Men i hvert fald denne her, Hvad gør vi nu, lille du? Den var helt originalt skrevet af, hvad hedder det, Gasgutterne, og selvfølgelig Mogens Mogensen, som har skrevet teksten til sangen. Så det var altså i 1976, at det lød sådan her på de danske hitlister.

Ja, se, så er vi ikke ved at være helt ved vejs ende af dagens hit-check her på Rødovre-kanalen i Luffes Magiske Musiklade. Men der kommer flere checks i næste time af programmet her. Men jeg skal jo også lige give et bud på, hvorfor jeg tror måske, at vi kunne sætte på om 10, 20, 30 år, som hvad var det, vi lyttede til dengang i 2026? Ja, det kunne jo for eksempel være en nysudgaven sang, som Malte Ebert og Mumle de har lavet. Den blev faktisk udgivet denne måned, 4. september, så den er ganske frisk og crispy. Den er skrevet af de to, Julie Katrine Hansen, som jo bedre kendt som Mumle, og så Malte Ebert. Så er der også et par stykker andre, Kasper Lindstad, Frederik Carstens og Emil Falk. Der skal jo helst være nogle stykker på at skrive de numre i dag. Sådan er det jo bare. Til gengæld er der ikke så mange, der spiller i bands. Og denne her, den er for eksempel udgivet af Malte Ebert med Mumle som gæstesolist. Nu er det måske nok, at jeg følger Mumle lidt mere end Malte Ebert. Så derfor troede jeg faktisk, det var en Mumle-ting, der var med Malte Ebert som gæstevokalist. Men det skal ikke komme, det er skidt for skam for skade, for det at jeg vil bare lige fortælle historien, at ideen og inspirationen til den her tekst, den kom en dag, hvor at Malte Ebert og Mumle, de kørte bil sammen fra København til Aarhus. Hun er jo jyde, og derfor skulle hun jo nok hjem. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad Malte skulle. Det kan jo sådan set også være lige meget, men på vejen, så samlede det i hvert fald to blafte kvinder op, og så den hyggelige køretur der, de havde med at snakke med de kvinder der, som de samlede op, jamen det inspirerede dem til sangens tema, som jo altså hedder Vagabund. Og så tænker du, jamen skal vi da ikke høre den sang, den der Vagabund, den der med Malte Ebert og Mumle, Mumle, Mumle, Mumle, Mumle, Mumle. Jo, men det skal vi da. Den kommer der lige.

Ja, og vi nøjes med tillykke med fødselsdagen, og vi kommer vidt omkring her. Det er jo nok popmusikken og hitmusikken, der er i højsædet her på Luffes magiske musiklade. Det må jeg jo nok indrømme, men altså, der er højt til loftet herinde. Der er helt op til hylloftet og op til taget, og porten er bred, og der er to af dem, så der er masser af plads til al mulig musik. Og for eksempel så kunne man jo altså også godt fejre André Bocellis fødselsdag, for det han har nemlig fødselsdag lige præcis i dag. Han bliver 68 år, født i Toscana i 1958, den 22. september lige på dagen i dag. Italiensk tenor, det er der nok ikke mange, der er i tvivl om. Han har på verdensplan solgt over 70 millioner albums. Wopse Desibobo, det var ret mange. Han viste i en tidlig alder, at han havde store musikalske evner, da han i en alder af 6 begyndte at spille klaver. Og der kunne han altså godt se tangenterne, men han var født med grøn stær, sådan noget glaukom, sådan noget, der presser øjnene, og til sidst, måske hvis man er rigtig uheldig, ødelægger synsnaven, hvilket det altså har gjort i hans tilfælde i en alder af 12 år, i forbindelse med en fodboldulykke. Okay. Så vi skal da fejre hans fødselsdag i dag. Selvfølgelig skal vi det. Og nu er det jo også, han har jo altså også bevæget sig lidt i popgenre, må man sige, med forskellige kunstnere. Hvad hedder hun? Sarah Brightman for eksempel. Og her sammen med Ed Sheeran i den, der hedder Perfect. Og så kalder de den symfoni også. Ja, ja. Lidt klassisk skal det jo være. Så er der spørgsmål. Må man spille Ed Sheeran mere, eller er han udskilt? Nej, han har vel sagt undskyld, og det hele er vist gået i orden igen, tror jeg nok.

0: Og happy birthday.
1: Ja, og happy birthday, det skal der også siges til David Coverdale. Han er født i dag i 1951, så han bliver altså 75 år i dag. Han er pensioneret. Simpelthen, han er pensioneret. Han står her som pensionist. Ellers så har han jo altså både været sangskriver og hvad det hedder, frontmand i forskellige heavy rock bands, eller beton rock bands, som det jo engang hed. I hvert fald da Deep Purple, de startede deres karriere ud. Han kom med i det, man kalder Mark 3, den tredje udgiver af Deep Purple album, som Come Taste the Band og Burn. Og senere så gik han ud, og så dannede han jo det her band Whitesnake med pudelhundehårs rock, kaldte man det, hvis det også er på grund af deres lidt for kraftige frisyrer en gang imellem. Men ellers så spillede de jo også nogle heftige nogle. Here I Go Again, Is This Love, der var flere. Han har også været sammen med, eller i hvert fald været band sammen med Jimmy Page, ham som spiller normalt guitar i Led Zeppelin, hvor de havde lavet et album, Coverdale Page, som blev ret populært. Han er selvfølgelig også i Rock and Roll Hall of Fame. Det var han på grund af, at han var medlem af Deep Purple. Der kom han i 2016. Så pensionerede han sig selv og opløste Whitesnake i 2025. Så det er altså ikke noget med, at man sådan går en gang mellem til jubilæum, og så skal man lige have den givet en omgang til. Nej, han er simpelthen pensioneret, David Coverdale. Men derfor kan vi jo godt ønske ham tillykke med hans 75 års fødselsdag lige præcis i dag. Og nu ligesom, at jeg ikke spiller så meget klassisk musik som Andrea Bocelli her, så går vi altså også til heavy rocken, som jeg jo heller ikke spiller så meget af. Der er jo et andet program, der hedder Fireball, hvis du mere er til det. Men Deep Purple kan man sagtens finde nogle meget melodiske og meget sjælfulde sange. For der er jo noget med de der heavy rockband. Når de bevæger sig ind i balladerne Loud and Proud, så kan de altså noget. Og det kan de også på det her fra Stormbringer-albumet Soldier of Fortune. Tillykke med fødselsdagen, David.

Ja, se, det var jo så David Coverdale, der blev 75 år i dag. Og vi skal også tage en historisk fødselar i dag. Jeg ved ikke rigtigt, hun har nok ikke lavet noget musik. Christabel Harriet Pankhurst. Og så alligevel, måske har hun spillet i hvert fald en rolle, må man sige, i kvindebevægelsen. Dem man også kaldte suffragetter på det tidspunkt der. Hun er født i 1880. Og så sammen med sin mor, Emmeline Pankhurst, det er måske nok mest hende, man kender, og så søsteren Sylvia Pankhurst, der lavede hun denne her bevægelse for kvinders valgret med oprindelse i Storbritannien ved Women's Social and Political Union, VSPU. Men i daglig tale, så blev de altså kaldt suffragetter. Og så kan man jo bare spille David Bowies Suffragette City. Det vil jo være meget... Det er jo sådan, at jeg kommer på musikken nogle gange, at man finder en lejlighed til at finde en undskyldning for at spille et nummer. Men i hvert fald, så kan vi jo fejre Christabel Pankhurst og sige tak til alle de ting, som de gode ting, som de udrettede på kvinders vegne. Der står jo galt til stadigvæk i visse steder i verden, hvor at man ligefrem taler om gender apartheid i Afghanistan. Der kunne nok trænge til, at der kom en familien Pankhurst der og sætte nogle gamle mænd på plads der. Men i hvert fald, var de jo ikke så populære på det tidspunkt, så hun trak i eksil i Frankrig, og der ledte hun den militante afdeling, som man kalder det, af den her suffragettebevægelse fra 12 til 13. Så blev hun en glødende tilhænger af krigen mod Tyskland, det var der nok mange andre, og så efter krigen, der flyttede hun til USA, hvor hun blev prædikant for Kristi genkomstbevægelsen. Om vi skal høre mere af det i næste time, hvor at Ole og Rosa har en præst i studiet, det ved jeg ikke, men i hvert fald så kan man altså gå fra kvindebevægelsen over til Kristi genkomstbevægelsen. Ja, hvorfor ikke? Det hænger måske sammen. Det kan vi måske få at vide næste time, hvis de overhovedet kommer ind på det. Men min undskyldning, det var jo altså bare at spille David Bowie's Suffragette City, som hvis det ikke rigtigt har noget med overhovedet suffragetter at gøre, nok mere har med... Ja, med seksualitet og hvad man nu er, om man er kvinde eller mand, eller til begge dele, eller hvis man vil klæde sig ud som det andet køn eller noget. Det har intet med suffragettebevægelsen at gøre. Suffragette City, det er bare en dejlig melodi. David Bowie. Og tillykke med fødselsdagen til Christabel Pankhurst.

Ja, nu begynder der godt nok at blive spændende igen, fordi nu skal vi videre med dagens hitcheck her på Rødovre-kanalen her i Luffes Magiske Musiklade, som jo altså, de skal op med det ene store hit efter det andet. Og hvis du husker det, så forlod vi hitchecket i 1976, så vi springer 40 år frem i tiden. Nej, jeg slutter vrøvl. 40 år tilbage i tiden. 10 år frem i tiden til 1986. 1986, jamen der var der så begyndt at komme i gang i forskellige samplingmaskiner og forskellige computere, og det benyttede Communards så også med. Og der var en sang på et tidspunkt på, som du måske kan huske fra, 70'erne, en diskosang, der hed Don't Leave Me This Way. Den tog Communards altså op her, det var med... Det var faktisk helt tilbage i 75, Harold Melvin og The Blue Notes, de lavede den her Don't Leave Me This Way. Men ellers så var der jo altså en meget kendt version med Thelma Houston. Det er måske nok den, man mest kender. Den er fra året efter 76, men så altså 10 år efter 86, jamen der kom Communards med denne her lidt opdaterede disco 80'er version af Don't Leave Me This Way.

Ja, der er både dansevenlige toner og lidt mere stille og rolige toner her i dagens udgave af Lofas Magiske Musiklade her på Rødovre-kanalen. Vi fortsætter 10 år frem i tiden, for i 1996, jamen, der skete der faktisk noget på musikscenen, som det er jo ikke, det er ligesom om, at der sker mindre og mindre sådan revolutionerende ting, men jeg ved heller ikke, om det var en revolution, men i hvert fald så udgav Spice Girls deres debut single Wannabe, som jo altså også blev en signaturmelodi for dem, må man jo nok sige. Den blev udgivet i 1996, altså for sådan cirka 30 år siden. Og det blev jo sådan en hel girl power bevægelse. Nu havde vi jo lige de der suffragatter der, at jeg ved ikke, om de kæmpede for stemmeret eller sådan noget, men de kæmpede jo i hvert fald for, at et kvindeligt forhold, ikke nødvendigvis seksuelt, det kunne godt være lige så vigtigt som et heteroseksuelt forhold. Det var da i hvert fald noget af filosofien i det der girl power der. Men musikken, ja, den var jo altså også god. Her, Wannabe med Spice Girls for 30 år siden.

0: kommer først stort. Nej, det er hvornår er den der? Hvem kommer først, når tørsten er størst på Lanza? Ja, det lykkes. Det lykkes. Fandeme.
1: Lykkes det.
0: Nå, det er ikke hver gang, det lykkes med den jingle der. Eller med det baggrundsmusik. Men det gjorde den altså. Og baggrundsmusikken, jamen den skal altså springe os 10 år frem i... Nej, det skal den ikke. Den skal vi bliver nemlig i 1996. For der skete noget, også noget i Danmark. Dizzy Miss Lizzy, de havde et kæmpe hit med den, der hed 11.07 PM. 11.07 p.m., jamen det er jo sådan set på det tidspunkt, hvor John Lennon dør. Og Tim Christensen, han er jo en voldsom John Lennon-fan, ligesom andre af mine kollegaer her på stationen, nemlig Kirsten, som ikke kommer på tirsdag, og som, fordi det er min dag. Det er egentlig hendes dag i dag, men den har jeg så snuppet, fordi vi byttede sidste tirsdag. Det skal du overhovedet ikke bekymre dig om. Den gode musik, den vælter bare ud af højtaleren tirsdag mellem 14 og 16. Men det var altså i 1996, for 30 år siden, at vi ikke kunne tænde en radio uden at høre denne her. Dizzy Miss Lizzy, 11.07 p.m.

0: Jamen, så springer vi 10 år frem til 2006, og der møder vi faktisk en sang, som er blevet sådan rimelig udskilt, vil jeg nok sige. Men altså, den var jo altså et hit. Sandy Tom, I Wish I Was a Punk Rocker, og så det der mærkelige i parentes, With Flowers in My Hair. Og så tænker man, jamen, man kan da ikke se Johnny Rotten med ligge på sin kiste med blomster i håret. Altså, hun blander noget sammen, det der. Det er jo fuldstændig galt, ikke? Men så kommer man jo også til at tænke på, hun refererer til 69 og til 77, hvor der var folk, der var lidt anderledes, end de var i dag. Det var faktisk ovenpå, at hun havde fået røvet sin telefon og en hel masse andre ting. At hun var lidt sur og knotten, og så skrev hun den her sang her. Og jeg tænker jo på, hvis man så ikke har oplevet den tid, så kan man jo enten blande tingene sammen, og eller også så kan man jo bare se det hele som fortid. Og det er jo det, det er. Både punkrocken og hippiebevægelsen, ja, det har måske ikke så meget med hinanden at gøre, eller den samme tid, men for en ung kvinde, jamen der er det jo fortid det hele, sådan set. For det, hvis man ikke selv har været der. Jeg husker jo tydeligt, at hippie, der var jeg barn. Punkbevægelsen, der var jeg ung. Altså, så det var to forskellige tider for mig. Men for hende her, der er det jo bare fortid. Og på den måde synes jeg godt, man kan forsvare den. Og jeg synes i hvert fald, det er en god sang. Men det skal ikke komme til skidt for skam for skade. Den kommer i hvert fald her i Luffes magiske musik. Oh, I
1: wish I was a punk rocker with flowers in my hair.

Så bliver vi lige i 2006 et øjeblik, fordi at der var også en fyr, der hed Peter Sommer, som huserede på de danske hitlister i 2006, altså for 20 år siden. Han havde jo skrevet om Valby Bakke, så hvorfor ikke blive i samme geografiske mønster og skrive en om sin opvækst i Skanderborg i 8660. Yes, det var for 20 år siden, at den var på tapetet. Og det er den jo sådan set stadigvæk, i hvert fald her på Rødovre-kanalen i min musiklade, Luffes Magiske Musiklade.

kvalitetsmusik her med Peter Sommer, må man jo nok sige. Spillet af rigtige mennesker på rigtige instrumenter, og ellers så bare køre derudad som et band nærmest. Selvom han jo er solist. Det skorter jo lidt på bandnavnene i dag, men hopper vi 10 år frem i tiden, jamen så finder vi nogen, der hedder Chainsmokers, og en fyr, der hedder Halsey. De har lavet et nummer, der hedder Closer, her for 10 år siden, som blev et stort hit. Det, man måske kan have lidt mod det, det er måske den der lidt, som kunne være produceret af en enkelt computer i sovekammeret. Der er ikke meget levende musik over det, så det hele bliver sådan en lille smule sterilt. Måske undtagen lige stemmen, som også kommer igennem et par forskellige bokse, inden det kommer ud af højtalerne. Men jeg skal jo ikke være smagsdommer. Jeg skal kun være DJ. Jeg skal kun være præsentator. Closer, The Chainsmokers og Halsey for 10 år siden.

Se, det var faktisk afslutningen på. Jeg skulle også lige have spillet Lucy med Burhan G, for det var nemlig også for 10 år siden. Og det var jo ligesom sådan en sang, som altid har været der. Så den kan vi jo bare spille en anden god lejlighed. Jeg har lige mødt Rikke herude ved bordet, og hun er præst, og det skal der komme meget mere samtale ud af den næste times tid, hvor at sludersjetollerne Rosa og Ole, de tager pladserne her. Jeg tror nok, at de kalder det taletimen eller sådan et eller andet, men det kan sådan set også være lige meget. Der er ikke så meget musik, så det må jeg jo sådan set sørge for, så tænkte jeg, at den der Take Me to Church med Hosier, Den kunne jeg jo godt spille som sådan lidt en optakt til den udsendelse, når nu det handler om en præst og hendes virke her i Rødovre og omegn. Det skal blive spændende at høre på. Og med hendes tilladelse, der har jeg jo faktisk fået, at jeg godt må spille den her. For den handler jo lidt om kirkens til tider lidt anstrengte forhold til ikke bare den sådan straight line seksuelle... Ja... hvad man nu kalder det. Men det skal jeg sådan set ikke komme ind på, for det kan være, at de kommer ind på det den næste time. Det kan også være, at de snakker om en anden masse, måske spændende ting. I hvert fald, lyt til taletimen den næste times tid, og så vil jeg spille her. Og så lige en afslutningssang. Jo, der kommer en afslutningssang. Det gør der. Men her kommer Hosier med Take Me to Church.

Ja, og det gør du sådan set ikke så meget længere, for det nu vil jeg overlade studiet til snakkerødderne i sludretjetollet, hvor de trækker den ene skuffe ud efter den anden og stiller mærkelige spørgsmål og håber på, at deres gæst i dag, Rikke, som er præst her i Rødovre, at hun kan svare fornuftigt på dem. Og det er jeg da helt sikker på, at hun kan. Hvorfor skulle hun ikke kunne det? Det bliver spændende den næste times tid. Men for mig, så vil jeg daffe ud af studiet, og det vil jeg med Debbie Boons You Light Up My Life. Det har hun simpelthen skrevet en sang om til mig. Det er jeg jo ganske glad for og ganske taknemmelig. Og så vil jeg da til gengæld også sige tillykke til Debbie Boone, for det, hun bliver nemlig 70 år i dag. Så tillykke med fødselsdagen, Debbie, og kan I have det godt. Jeg vil sige tak for nu. Vi høres ved på næste tirsdag.

0: Klokken er blevet 14. Tak til Radio Vinyl, der er sendt frem til nu. Du lytter nu til Rødovre Kanal.
1: Velkommen til lytterne, og tak til Luffe, som har sendt god musik her et par timer.
2: Ja.
1: Nu sidder vi her omkring det runde bord. Det er tid til taletime. Rigtig hjertelig velkommen til dig, Rikke Højer Lenz. Du er sognepræst ved Henriksholm Kirke, og du sidder her sammen med Rosa Frid, Ole Mathiasen og ikke mindst Bo Wismann ved teknikken, der ikke siger noget endnu.
3: Så er noget galt,
1: hvis han siger noget, ja. Det er nemlig rigtigt. Rikke, du er relativt ny præst i Rødovre.
2: Det er rigtigt.
1: Hvornår er du kommet hertil?
2: Jeg blev ansat, så jeg startede 1. december i Henriksholm Kirke.
1: Ja.
2: Ja, sidste år, ja. Så det er nyt for mig, og jeg er jo blevet ansat, så jeg har embedsbolig, så det er også nyt for mig at bo i Rødovre.
1: Ja, så pludselig, så hvor kom du fra?
2: Jeg flyttede med min familie fra en lille lejlighed i Vangede, tæt på Vangede station, i forstederne på sådan lidt mere nordvest fra København, den her. Ja.
1: Og lander så nede i Henriksholm-kvarteret?
2: Simpelthen, ja.
1: På, er det Padborgvej?
2: Skodborgvej. Det ligger, altså min embedsbolig ligger simpelthen lige ved siden af kirken. Når jeg kigger ud af mit stuevindue, så ser jeg simpelthen kirketårnet. Der lyser om aftenen.
1: Ja. Hvordan er det?
2: Det er meget dejligt og meget store omvæltninger.
1: Men det må også være nyt for dig og din familie pludselig at bo i et område, hvor I ikke er vokset op, og stikke fingrene i jorden og sige, hvad er det, der foregår her i den her by og den her bydel?
2: Det er det virkelig.
1: Ja.
2: Det er en hel kultur, vi skal lære at kende, og en hel bydel, og samtidig så Henriksholms sogn er jo ikke så stort, så vi kommer jo også hurtigt til lige at stikke over i Brøndbyskoven, eller op i den nordlige ende. Jeg er blevet rigtig glad for genbrugspladsen op i Islev, det er blevet en meget fast del allerede nu af min hverdag, så der er jo hele tiden nye steder at opdage.
1: Så I er på opdagelse?
2: Det er vi virkelig,
1: ja.
2: Ja, det er, og så er det jo også de her mennesker, som jeg arbejder sammen med til hverdag. Ja. Det er jo en lille arbejdsplads, så dem skal jeg også lære at kende og indgå det.
1: Ja. Hvor mange arbejder der i en kirke? Der sidder sikkert nogen og lytter og siger, at det eneste, vi ved om kirken, det er, om søndagen, så er der gudstjeneste, og der er en, der spiller på orglet, og så er der præsten, og så er der en, der beder indgangsbønnen, og det må være det.
2: Ja, men det er tæt på, Ole, at det er sådan. Ej, vi har også to sangere, men vi har også et kor, der er der om søndagen, som kommer ind, og de kommer ind på skift, sådan, så det kan være forskelligt. Der er jo gerne en 4, 6, 8 sangere på om søndagen. Og så har vi kirketjenere, som jo gør rent i kirken, som også laver mad til mange af de arrangementer, vi har. Vi har nogen, der arbejder med det grønne område rundt om kirken, og vi har også en del frivillige, som kommer og er med og laver arrangementer. Så sådan til daglig har vi jo, er vi få faste, som er sådan lønnede medarbejdere, men i virkeligheden er det mange mennesker, der kommer og går ind og ud, som mine kollegaer og jeg skal lære at kende. Vi er to præster i Henriksholm Kirke.
1: Og I er begge to nye?
2: Og vi er begge to nye, Kasper, som er min kollega, kom til 1. marts.
1: Ja.
2: Så det er jo store omvæltninger for sådan et sted, når der kun er to præster, og de så begge to bliver skiftet ud på så kort tid.
1: Hvem hjælper jer så ind i et nyt job?
2: Det gør jo dem, der har været der længere tid.
1: Ja.
2: For eksempel vores organist, som har været der i rigtig, rigtig mange år. Hun har lige haft 40 års jubilæum. Hun er rigtig god til at hjælpe os. Vi har en kordegn, som du siger, den der beder ind- og udgangsbøn om søndagen, har jo i virkeligheden rigtig, rigtig mange andre ting at gøre i Henriksholm Kirke. Tag sig af netop at hjælpe Kasper og mig i det her tilfælde, men også at hjælpe et menighedsråd, som er jo den lokale, kan man sige, lille demokratiske forsamling, som er med til at bestemme, hvordan kirkens liv skal forme sig.
1: Mm.
2: Og kordegnen har her en virkelig vigtig rolle, og er den, der kender til budgetterne, og til, hvordan vi plejer at gøre, og hvordan alle de andre ansatte, de er ansat på hvilke vilkår og sådan noget. Og hun er virkelig en nøgleperson mm-hmm. også, som vi skal ja. Samarbejde med, og som har været meget hjælpsom.
1: Ja.
2: Men i virkeligheden synes jeg, alle, der kommer i kirken, har været hjælpsomme og ved godt, at vi har brug for hjælp.
1: De ved godt, I er nye.
2: De ved godt, at, det er dem, der skal, de skal sætte deres præg på os.
1: Ja.
2: Så det bliver den kirke, de gerne vil have, det skal være.
1: Ja,
2: ja, så det er virkelig dem, der kommer ind og gør det arbejde, alt hvad de overhovedet mm. kan.
4: Hvad fik dig til at vælge præstegerningen?
2: Ja, det er et virkelig godt spørgsmål. Altså helt fra barns ben, synes jeg, at det var dejligt at komme i kirken. Jeg var ikke selv dybt som som spæd, men mm. da jeg begyndte at gå til konfirmationsforberedelse, synes jeg, det var et fantastisk sted at komme ind. Og allerede der var der et eller andet, der sagde mig, at det kunne godt være noget.
1: Mm.
2: Men så tog jeg jo en omvej og blev musiker, klassisk musiker. Og da jeg havde været det nogle år, så kunne jeg godt mærke, at det andet trak stadigvæk. Jeg synes stadigvæk, at Gud var vigtig i mit liv. Og jeg synes også, der var en eller anden sammenhæng mellem, når det var en stor oplevelse at sidde i et symfoniorkester, og alle spillede sammen på samme tid.
1: Mm-hmm.
2: Og så tænkte jeg jo nogle gange, at, jamen, altså, at det her, det kan lade sig gøre, og at det bliver så
1: storslået. Det er også flot. Ja, det er da også flot.
2: Det er
1: ja.
2: Helt vildt.
1: Ja.
2: Men der må være noget guddommeligt, der får det til at løfte sig lige et niveau ja. Mere. Og det bliver jeg ved med at, ligesom at hænge fast i.
1: Men hvad var det, du siger, da du gik til konfirmationsforberedelse ja. Og kom ind i kirken, hvad var det, du bemærkede der? Altså, hvad var det, der var...
2: Det var, at her var der et sprog og et rum, som netop kunne mm-hmm. tale om noget af det, som jeg synes, det er svært bare at sidde mm-hmm. her og sige det med ord. Men når vi var i det rum, og præsten brugte nogle ord, som jeg ikke havde hørt andre steder, så synes jeg pludselig, at jamen, så begyndte det måske alligevel at ligne, at vi kunne tale om noget af det, som er virkelig svært at tale om. Altså ja. Det guddommelige, og at der er så mange gådefulde ting i vores liv. Hvorfor udformer de sig, som de egentlig gør? Selvfølgelig prøver vi selv at forme vores eget liv, men der er også rigtig mange ting, vi ikke bestemmer mm. noget om. Eller, det ved jeg ikke med jer, om I synes, I bestemmer alt i jeres liv. Jeg oplevede i hvert fald allerede tidligere, at jeg synes, der var mange ting, som mm. jeg ikke forstod. Hvorfor var jeg lige havnet her på den ja. Her planet, og ikke et andet sted? Ja. Eller,
1: altså, og hvorfor møder jeg de mennesker, ja. Jeg møder på ja. Min vej?
2: Ja, og det er helt mærkeligt. Ja, mm. fordi og så snart jeg har mødt dem, så kan det ikke gøres om. Så er der sket et eller andet mm. særligt mellem os, som ja. Gør, at måske havde jeg tænkt mig, at jeg skulle gå til bageren i morgen, men pludselig så har jeg valgt, at jeg pludselig skal til... så skal jeg måske noget helt andet mm-hmm. Sammen med det her menneske, eller alting forandrer mig hele tiden.
1: Ja.
2: Og det synes jeg, at kirken det havde på en eller anden måde et sprog, der kunne rumme ja. De her store spørgsmål, som jeg ikke forstod noget om.
1: Hvem talte du med om ja, man kan lige vil sige en åbenbaring, du får, ikke? Og siger, hov, der er altså noget i livet, jeg godt kan bruge. Du siger, at dine forældre havde ikke døbt dig.
2: Nej.
1: Og sådan var det jo førhen. Mange forældre, der sagde, at det må børnene selv finde ud af, når de bliver voksne. Så kan de gøre, som de vil.
2: Ja.
1: De skal ikke lukkes inde i kirken og så videre. Ikke?
2: Ja. Nej, og der havde jo...
1: Men kan man gik du hjem og talte med dine forældre om det?
2: Ja, det tror jeg, jeg gjorde. Ja, jeg sagde jo, at jeg ville døbe, så de var sådan lidt... Altså, det behøver du jo ikke. Vi kan sagtens give dig en fest alligevel.
1: Ja.
2: Så der var noget, hvor jeg ligesom sagde, det vil jeg gerne holde fast i.
1: Ja, sejt.
2: Og det var ikke, altså selvfølgelig var præsten vigtig,
1: mm-hmm.
2: men jeg tror også, der var noget med musikken, og det at være til gudstjenesten, og være inde i rummet, der gav mig den her oplevelse, mm-hmm. så det var personen, men det var ikke kun præstens person, der havde gjort det for mig. Så det var helt særligt. Ja, det gjorde jo så, at jeg valgte at læse teologi og begyndte at snuse til det.
1: Mm.
2: Og på det tidspunkt tror jeg heller ikke, jeg var helt sikker på, at det var præst, jeg skulle være.
1: Mm.
2: for at svare på dit spørgsmål.
1: Så du startede med teologi?
2: Ja, og tænkte, jeg kan jo læse det lidt, og så kan jeg stadig spille og have mit musikerarbejde. Ja. Men langsomt kunne jeg jo godt se, altså der var virkelig stor kærlighed, da jeg begyndte at få lov at grave mig længere ned i det.
4: Ja. Hvad synes dine forældre om dit valg?
2: De synes, at... jeg tror, at allerede da jeg ville være musiker, så tror jeg, at de begyndte at ane, at det var der heller ikke nogen andre i familien, der var. Så de vidste godt, at jeg gør nogle gange nogle ting, som de ikke havde forestillet sig.
1: Har du søskende?
2: Ja, jeg har en yngre søster.
1: Ja. Hvad lavede dine forældre?
2: Min far er døde for et par år siden. Han var folkeskolelærer, og min mor var fysioterapeut.
1: Ja.
2: Så de arbejdede jo med relationer mellem mennesker, kan man sige, på en eller anden måde.
1: Ja.
2: Og så at jeg ville noget med kunst, der måske kunne tale om det ordløse på en måde, og at jeg pludselig ville noget med kirkeliv og med sprog for det guddommelige, at det, jeg tror egentlig godt, de vidste, at det havde betydning for mig. Men de synes da selvfølgelig, at det var... jeg tror nogle gange, forældre, de vil jo gerne passe på deres børn, så tror selvfølgelig, de sagde, nu håber vi, at du tænker dig rigtigt. Godt op, og du vælger rigtigt, og du alt det der.
4: Det ved man jo aldrig, før man har prøvet det.
2: Det ved man nemlig ikke, nej. Men de støttede det, og synes, det var spændende, og de kunne jo sådan set godt lide os selv at komme i kirken, og de kunne lide kirkens musik, og så de var ikke sådan, at de synes det var en dårlig idé. Mm. Jeg tror, at de havde ikke tænkt...
1: Men det var ikke det, var de havde ikke forestillet sig det. Nej.
2: Ikke til at begynde med i hvert fald.
1: Nej.
4: Hvad laver din søster så?
2: Jamen, min søster... det er det pinlige spørgsmål at svare på, når man har en søster, der arbejder med sådan noget som... marketing og partnerskaber mellem forskellige nyopstartede firmaer og hvordan de... Men hun det, kan, det er noget med relationer.
1: Det, det har også noget med relationer mellem mennesker.
4: Det er noget med pinlighed at gøre.
2: Nej, det er bare svært. Jeg kan ikke lige sådan... jeg kan ikke svare så ekstremt tydeligt på det. Fordi der er mange jobs i dag, som har mærkelige navne, og jeg tænker ikke, det giver så meget mening, jeg sådan lige siger, hvad hendes titel er. Men jeg ved i hvert fald, hun bruger rigtig meget tid på at mødes med andre mennesker. Altså arrangere, at forskellige partnere kan mødes og tale sammen, og hun er rigtig god til at tale med andre mennesker og få dem til at føle sig godt tilpas. Ja. Så nogle gange er det jo også at arrangere middag, eller at tage ind og se fodbold sammen, eller og så få ting til at ske mellem
4: det er
2: forskellige partnere. Det er et meget fint kald at have, og hun er...
1: Fin evne også.
2: Hun er ypperlig til det.
1: Ja.
2: Så det er sjovt.
4: Ja. Hvor lang tid tager en uddannelse som præst?
2: Ja, sådan lagt... op fra universitetets side, så tager det 6 år.
1: Mm.
2: Med mindre, at man, altså det, der hedder gammelsproglig, det er der jo ikke så mange, der er i dag. Ej. Altså, man har haft latin og græsk i gymnasiet, for eksempel. Det havde jeg ikke.
1: Mm.
2: Så det tager 6 år. Så skal man læse et helt år latin og græsk som en del af studierne på universitetet. Og så bagefter går man så på det, der hedder pastoralseminaret, hvor man så egentlig lærer at blive præst.
1: Ja.
4: Får man brug for en latin og græsk? Jeg synes, for mig lyder det som noget, man slet ikke kan bruge til noget fornuftigt.
1: Der er kun 500-600 mennesker, der lytter. De sidder hjemme i deres hjem, og så du kan roligt være helt ærlig.
2: Ja, jeg er helt ærlig. Nej, altså det tror jeg er meget forskelligt, hvem du spørger. Sådan til daglig, så sidder jeg ikke og læser latin hver morgen. Nej. Eller oldgræsk.
1: Nej.
2: Men det er jo en tradition, hvor det vi har, altså fordi det er en kirke, der kommer ud af reformationen, hvor det er ekstremt vigtigt, at vi kan gå tilbage til kilden.
1: Ja.
2: Og kilden er jo ikke på dansk, men den skal oversættes til dansk. Ja. Og for at vi ikke kan overlade det til en elite, som jo får den magt, der er i oversættelsen, så er det så vigtigt, at der er nok.
1: At du selv kan gå tilbage til kilden.
2: Og vi kan tjekke dem. Der er selvfølgelig altid nogen, der er bedre til det, end jeg er.
1: Ja.
2: Det vil jeg meget gerne skrive under på.
1: Ja.
2: Men hvis jeg bliver i tvivl, om de pludselig tager magten og begynder at sige ting, som jeg ikke kan stå indenfor, så skal jeg nemlig kunne tage mine gamle bøger frem at gå tilbage og tjekke, er det virkelig det, ja. Jesus siger, som de fortæller, at han siger?
1: At han siger, ja.
2: For det er en kolossal magt, der ligger
1: hvad var i den oversættelse. Hvad var det sværeste ved den uddannelse, du har været igennem?
2: Jeg tror, det er meget forskelligt.
1: Ja. Jeg, for dig?
2: Ja, for mig. Jeg synes, det var sjovt med sprogene.
1: Mm.
2: Men jeg tror netop det her med oversættelsen, synes jeg var ekstremt svært. Ja. Fordi et ord oversættes ikke bare til et andet ord. Det er jo hele tiden et valg, man skal tage. Fordi man ved også, at den, der lytter, hører ordene forskelligt. Så hele tiden at være opmærksom på, at det skal være så tæt som muligt på det, der står i de gamle kilder, som har en hører til i en tid, som mange er så svært ved at forstå. Og så skulle bringe det ind i et moderne liv, så vi faktisk kan, så det kan give mening for os.
1: Ja.
2: Uden at det mister forbindelsen til det, det kom fra.
1: Ja.
2: Det er vildt svært.
1: Det kan jeg godt sætte mig ind i. Hvad siger du, Rosa?
4: Jamen, det kan jeg også godt, fordi for mig er noget af det volapyk.
1: Ja.
2: Ja.
4: Og det...
1: ja, volapyk, ja.
2: Jamen, det er det jo.
4: Ja.
2: Og vi skal jo prøve at sørge for, at det giver mening nok for folk. Men grunden til, at noget af det er volapyk, er, fordi det hører til i en tid, som er volapyk for os.
1: Altså, ja.
2: Jamen, når vi læser for eksempel i Bibelen, at de gik til bords, og de sad ved bordet, så er det faktisk ikke det, der står. Så står der, de lå ved bordet.
1: Ja.
2: Fordi de lå jo rundt om bordet.
1: Ja, ja.
2: Så hele vores tankegang om, hvordan man gebærder sig rundt i en hverdag, den bliver vi nødt til hele tiden at oversætte. Men hvis vi gerne vil have, at det skal være tæt på det gamle, så kommer der nogle gange noget volapyk ud af det.
4: Ja.
2: Pyk ud af det, fordi man tager det gamle med ind, og så pludselig sidder nogen og tænker, hvorfor ligger de rundt om bordet?
1: Ja.
2: Det er noget, det er underligt noget at gøre.
1: Ja.
2: Men hvad er det egentlig, det vil sige os?
1: Nej.
2: Og derfor så vil mange mennesker nok synes, at meget af det er volapyk, og derfor er der også ved at være en tid til, at vi skal have en ny bibeloversættelse.
1: Men det vil sige, at du som præst så skal fortolke Bibelens ord.
2: Ja, fordi jeg skal hele tiden tænke på, er der nogen, der forstår, hvad det er, jeg snakker om?
4: Ja, det vil jo rart at vide, når man holder en prædike i hvert fald.
2: Ja.
4: Er der nogen, der prøver at forstå, hvad man siger?
2: Ja. Og der helt sikkert er nogen, der sidder og tænker, hvad er det for noget? Ja.
1: Hvad var så det letteste for dig? Der var ikke noget, der var let.
2: Nej, jeg synes ikke, der er noget, der er let.
1: Nej.
2: Altså, jeg synes jo, det sjoveste var musikken.
4: Ja.
1: Salmerne, som du havde med dig. Som du havde med dig.
2: Ja. Og som jo nogle gange kan gøre, at det, der måske kan ordene være volapyk, men de fleste af os kan godt lytte til en melodi.
4: Ja. Eller, det kan have meget mening.
2: Ja, det kan give så meget mening. Ja. Så vi kan nogle gange bypasse alt det her snak og ordene, der er imellem os, ved at bruge noget musik.
1: Ja.
2: Eller vi kan bruge stilheden i rummet. Ja. Sådan noget, synes jeg, er ekstremt dejligt.
4: Ja.
2: At der findes altså også andre ting, vi kan
4: du
2: gøre.
4: Du snakkede om en ny udgave af Bibelen.
2: Ja. Lige i øjeblikket er der masser af mennesker, der arbejder på, at den oversættelse, som vi bruger i kirken i dag, som blev lavet i 1992, at sprog fra 1992 og beslutninger om at oversætte noget fra i 1992, de er allerede ved at være forældet.
1: Okay.
2: Ja, så i 2032, tror jeg, at den næste bibeloversættelse kommer.
4: Hvornår den første bibel skrev?
2: Jamen det... Altså mange af de helt, altså nogle af de tidligste skrifter, vi har, de er jo fra før vores tidsregning, altså fra det gamle testamente. Og de skrifter, vi har om Jesus, er fra måske, altså fra den tidligste. Altså der er simpelthen også et hul mellem, hvornår Jesus levede, og hvornår de første skrifter om ham kommer.
1: Jeg tror, at sådan, hvor stort er det hul?
2: Mange forskerne er meget uenige. Altså dem, der er tættest på, siger, at der er gået en lille generation fra han døde, og til vi har de første nedskrivninger. Ja. Altså omkring år 70 begynder de tidligste at komme. Men der er også masser af forskere, der siger, ej, så tæt på er det ikke engang. Det er måske endnu længere væk fra, at vi har de første
4: skrifter. Det er det så ikke betragtet som fri fantasi til at begynde med?
2: Det er jo netop det. Hvad er der sket derimellem?
4: Ja.
2: Der har højst sandsynligt været mundtlige overleveringer. Altså, man fortalte tingene til hinanden. Der var jo ikke så mange mennesker, der kunne skrive.
1: Ja, man må håbe, de har været bedre til at fortælle, hvad der er sket, end vi er i dag.
4: Ja.
1: Hvor vi kan læse det hele og slutte op på en iPad, ikke?
4: Ja.
2: Men det er rigtigt. Altså, vi ved jo, at Jesus levede. Altså, det ved vi. Og at han døde på et kors. Så nogle sådan historiske fakta har vi fra helt andre kilder end nogle af dem, der er i Bibelen. Ja. Så nogle ting ved vi, at ikke er fri fantasi. Mm-hmm. Men vi kan jo godt allerede se, at der er jo mange forskellige kilder, der beskriver Jesus liv meget forskelligt. Mm-hmm. De har forskellige perspektiver. Så der er jo også en del af deres egen historie, kan man sige, med i fortællingen. Ja. Fordi vi ser altid, bare hvis der er nogen, der bliver kørt ud her, eller kørt ned herude på Højnæsvej, ja, og vi
1: skulle
2: genfortælle det bagefter, ville det alligevel være forskelligt. Og det ville man måske ikke sige var fri fantasi, men der sker noget med os, når vi ser noget fra forskellige synsvinkler. Og ja, det er der altså også med de her mennesker, der har oplevet, at Jesus levede og har fortalt det videre, og det perspektiv er så blevet ved med at blive fortalt videre, og så er det blevet skrevet ned. Men det er blevet fortolket hele tiden, og det bliver det stadig.
4: Jamen, det gør en historie jo også, fordi hvis man står på en lang række og får stikord, inden det der ord er nødt til den anden ende af rækken, så er det jo blevet en helt anden mening.
2: Ja.
4: Man fortolker jo forskelligt.
2: Ja, og så spørgsmålet er, om man tror på, at der stadig er en kerne tilbage fra det, der egentlig det, der er skete, som kan række ind i vores tid i dag, eller man vil affærdige det som at sige, det er bare blevet forvansket gennem tiden, eller var der noget, der kunne blive ved med at være fast i det, og som ikke behøver at blive påvirket af, at vi gør hvad som helst ved det.
1: Ja.
2: Det er det spændende spørgsmål.
4: Jeg kommer til at afbryde dig.
1: Ja, nu har jeg glemt, hvad det var, jeg vil sige. Men
4: det er ikke godt
1: nok. Men du siger, at man ved, at Jesus har levet.
2: Ja.
1: Og vi kender også hans familie.
2: Jeg er ikke så dygtig til sådan historiske...
1: Nej, men vi ved, Maria er moren, ikke?
2: Ja, altså, jeg tror ikke...
1: Og faren var tømrer, ikke?
2: Ja. Igen tror jeg, der er nogen, der vil sige... Det har vi ikke nødvendigt. Ja. Lige de ting behøver vi måske ikke engang at være så 100% fast i kødet om. Lige hvem hans... Altså, vi ved, han havde familie, men...
1: Vi ved, romerne havde besat området.
2: Ja, det ved vi. Vi ved, der var magtkampe. Men netop var det lige hans mor, når der var nogle kvinder ved graven. Fordi problemet med det, med at det lige var Maria, der var en, der hed Josef og sådan noget, det er faktisk, at det er fra lidt senere evangelium, i noget af det tidligste. Der ved vi ingenting om hans barndom fra de allerførste kilder.
1: Ja.
2: Så på den måde, så kan vi igen den helt store sikkerhed, hvis vi den får
1: den
2: vi
1: har
2: nok
1: man
2: aldrig.
1: Den har man ikke.
2: Det er det, der er troen, at man bliver kastet ud i, at Jeg tror, det var Maria og Josef, men...
1: Er det lige så usikkert, som når man tager det gamle testamente og taler om jordens skabelse,
2: altså,
1: og Edens have? Og...
2: Ja, jeg synes, det er en anden usikkerhed, fordi det vi ved, at der var det her menneske, der gik på jorden, og som blev slået ihjel af romerne, det kan vi være sikre på. Men at jorden blev skabt, det tror jeg, det handler om, at Bibelen er jo et bibliotek. Og så er det pludselig en helt anden genre, som ikke forsøger, altså hvor måden at beskrive jordens skabelse på, ikke er noget, hvor at det handler om at finde fakta om, hvordan, altså videnskabelige fakta, som vi jo ellers går ret meget op i denne her tid. Men det gjorde man ikke i oldtiden. Man var ikke interesseret i, at det skulle være et laboratorium, hvor vi skal kunne tjekke, om der nu var dinosaurer eller sådan noget. Det handlede om en helt stor glæde ved at... sådan stor kæmpe forundring over, at der er det her, vi går rundt i, som vokser op sæson efter sæson, og vi forstår ikke, hvor det kommer fra, og vi må prøve at gribe og gøre i, hvad vi nu har, og på den måde lave en genre, som som måske mere udtrykker taknemmelighed og forundring over, at verden er til, frem for sådan vi sætte skarpe skel op omkring, at sådan her var det, eller sådan her var det ikke. Så på den måde, så kommer man til at opleve, at tekster ved en noget forskelligt, så man kan ikke stille de typer spørgsmål, om var det virkelig sådan til en tekst fra det gamle testamente, fordi det er ikke det, den er i gang med at beskrive. den er i gang med at beskrive, hvor fantastisk og underfuldt verden er, ja. For eksempel, frem for at sige, at den består af atomer eller af...
1: Ja, det har man ikke haft...
2: Nej, det har, man, det har ikke været interessant for den her tekst.
1: Ligesom man vel også kan spørge i dag, om vi... egentlig, altså vi måler, ja. Vi sender raketter ud i verdensrummet og satellitter afsted og så videre, men vi ved jo dybest set ikke, hvad der er længere ude.
2: Nej, og hvorfor er det, altså hvad er meningen med det er der?
1: Ja.
2: Det tænker jeg, det får man jo ikke, det kommer man ikke nærmere ved at finde ud af, nej. At det universet er så langt, ja. Eller ja. Om det udvider sig eller ikke, eller måske, ja. Det ved jeg ikke, men man kan i hvert fald nogle gange, det er forskellige typer spørgsmål, vi bliver nødt til at stille til forskellige typer men det, undersøgelser.
1: Men det ligger i mennesket åbenbart, at vi hele tiden forsker,
2: ja.
1: Og vil gerne et skridt længere ud.
2: Ja.
1: Ja.
2: Der er mange typer spørgsmål, som vi stadig mangler at finde svar på. Ja, det er i hvert fald helt sikkert.
4: Hvad har vi mere spørgsmål?
1: Vi har masser af spørgsmål.
4: Ja, du kan... Du går videre.
1: Hvor meget kendte du til Rødovre, hvis vi nu går tilbage?
2: Ja.
1: Hvorfor søger du Rødovre?
2: Ej. Det er godt
1: spørgsmål, og hvad kendte du til Rødovre?
2: Ja, altså jeg kendte ikke så frygtelig meget til Rødovre.
1: Nej.
2: Men det jeg faktisk godt vidste om Hendriksholm Kirke, fra da jeg var helt ung og var vild med klassisk musik, det var, at de havde det her gode kor. Og at de havde et dygtigt kor og en klassisk musiktradition.
1: Ja.
2: Som en del af deres kirkeliv. Mm. Og det kan jeg huske fra, da jeg selv var kirkekorsanger, at der var nogen, der sagde, ej, du skal komme med ud i Hendriksholm og synge, det er helt særligt.
1: Okay.
2: Og jeg nåede aldrig med derud, fordi jeg var ikke primært korsanger selv. Så den del dyrkede jeg ikke ret meget. Men jeg kan huske, at jeg lige tænkte, at det skulle jeg da lige overveje. Fordi det var helt tydeligt for mig, at der var både en og anden dygtig korsanger, som jeg blev ved med at støde ind i, som ligesom havde noget med det der sted at gøre. Så da jeg skulle søge et embede, fordi det jeg havde oppe i Nordsjælland, det var ikke fast. Det var et vikariat, som blev ved med at blive forlænget, og det var jo dejligt. På et tidspunkt skulle jeg altså videre. Så, så blev der en stilling ledet i Hendriksholm. Og så tænkte jeg da, at det er der er denne her tradition for klassisk musik. Det lyder rigtigt for mig.
1: Ja.
2: Det lyder rigtig godt. Og så talte jeg med menighedsrådsformanden, og så bemærkede jeg også, at han var KFM-spejder, og det er jeg også fra gammel tid. Og så var der et eller andet der, som virkelig begyndte at klinge rigtigt.
1: Ja, skønt.
2: Ja, jeg tænkte, jamen, så kan det være, at vi godt kan finde ud af at arbejde sammen, fordi det plejer vi spejder godt at kunne finde ud af.
1: Ja.
2: Og hvis der er noget, der er virkelig dejligt, så er det, hvis man kan arbejde godt sammen om kirkens liv.
1: Ja.
4: Jamen, det gælder jo hele livet.
2: Det gælder faktisk hele livet.
1: Alle arbejdspladser og alt, hvad man foretager
4: sig. Bare også her i radioen.
1: Ja, bare når vi sidder her omkring bordet. Ikke?
4: Ja. Det er jo godt, at man er sammen med nogle andre om ens idéer, og man har glæde ved at udføre dem. Ikke?
2: Ja. Og så kan jeg huske, at jeg talte med provsten for området her, og så belærte han mig meget om, at hvis jeg skulle interessere mig mere for Hendriksholm og for Rødovre, så skulle jeg være meget opmærksom på, at det jo var Vestegnen.
1: Ja.
4: Okay, det havde ikke sådan noget godt ry.
2: Ja, det ved jeg ikke, hvad han mente med, men jeg synes, det sjove var,
1: men det synes han lige, du skulle vide.
2: Det synes han lige, jeg skulle vide. Ja. Og det var jeg faktisk også lidt i tvivl, om man ville kalde det for Vestegnen, og jeg fandt også ud af, at jeg skulle faktisk passe lidt på med at følge provsten i et og alt på dette punkt.
1: Ja.
2: Fordi da jeg med det første kom og sagde, men nu er jeg rigtig kommet til Vestegnen, så var der allerede tre i menighedsrådet, der så lidt mærkeligt ud i ansigterne. Ja. For det synes de åbenbart ikke, at man kunne kalde Rødovre. Så det har jeg i hvert fald lært, at jeg ikke vidste, at der er mange ting, jeg stadig ikke ved. Men, så det ved jeg i hvert fald.
4: Ja. Det, jamen, det har ikke noget godt ry, det her ved navnet Vestegn.
1: Nej, men alligevel. Altså, vi har jo Riffi Hadawi, som laver fester. Det kalder han for festegnen.
2: Ja, nemlig. Ja. Jeg tror, der er nogen, der tager det
1: ja.
2: Meget.
1: Altså, ja, og, der er og, og, vores, og vores lokalavis, som er gået nedenom og hjem, eller har valgt ikke at blive udgivet her, fordi man ikke kan tjene nok penge ved det. Der er jo en afløser, der på vej, der hedder Vores Vestegn.
2: Ja.
1: Altså som vinder sig fra
4: Rødovre. Det kommer lidt an på, hvem du snakker om det.
1: Men du har ret. Ja. Altså, vi er jo lige så tæt på Frederiksberg,
4: ja.
1: Vandløse, ja. Hvidovre, ja. Brøndshøj.
2: Ja.
1: Som vi er tæt på Albertslund, ikke?
4: Jo, ja. Jo, men det er nok hele af Vestegn, der har reddet sig et dårligt ry. Så lige så snart man hører ordet Vestegn, så kommer man i tanke om det, ikke?
1: Ja.
2: Ja, og samtidig er der nogen, der ligesom måske, som du siger, prøver ligesom at komme væk fra det ved at faktisk at tage ordet til sig igen.
4: Ja,
2: og så måske sige, vi er faktisk det, stolte af at være her.
1: Ja,
4: det er måske det, der skal
2: om det så er Vestegn eller hvad det er. Ja. Så det var i hvert fald helt tydeligt for mig, at der er en stor stolthed.
1: Ja, men jeg må indrømme, at selvom jeg kommer fra Jylland, så er jeg stolt over, at de samfund, der er bygget op på Vestegnen, altså både Tostrup, Albertslund.
4: Ja, ja. Der sker mange gode ting
1: og så videre. På Vestegnen. Ja, altså det er jo, altså i Rødovre, det har jo været gardneri og landbrug, ikke? Mm, ja. Og så er det startet med sognerådet, og der har ikke været så mange mennesker, og bønderne var modstandere af dem, der kom ind fra København og ville bosætte sig, men i dag er det jo en velfungerende kommune, ikke?
2: Det må man sige, ja.
1: Og der er en social omsorg og bevidsthed.
2: Ja.
1: Og det er nok det, som
4: ligesom
1: rammer mig.
4: Jeg kan i hvert fald sige, at det er rart at bo i Rødovre.
2: Ja.
1: Ja.
4: Det fremhæver jeg altid, for jeg synes, man møder mange rare mennesker, man møder meget hjælp.
1: Ja.
4: Og har man behov for hjælp, så kan man få det.
2: Ja. Ja.
1: Og så er der noget provincielt over det. Altså, der er ikke så langt imellem mennesker.
4: Nej. Der er ikke længere, end man vil.
2: Nej.
1: Ja, det er rigtig udtrykt,
4: synes jeg. Nå, det ved jeg ikke om det er, men sådan har det er min følelse i hvert fald.
1: Ja,

0: Det har vi. Vi har jo, vi tager dem jo imod dem fra de er spæde, når de kommer for at blive døbt, og dem, der ikke gør det, bliver stadig inviteret til at komme til det, vi har et babysalmesang og sådan nogle gudstjeneste, eller ikke gudstjeneste, men sådan noget musikalsk samvær i weekenden, som hedder De Smås Ark, hvor man kan komme og synge sammen og lave aktiviteter for de helt små. Så det har vi. Så er der lidt sådan et hul op til de større børn og unge. Minikonfirmand er jo Kaspers og min helt store drøm, at vi skal have gang i igen. Men ellers så har vi jo konfirmander, som er helt vidunderlige, som vi glæder os over i helt stor stil. Det er bare, det er nok noget af det fedeste ved at være præst. Det er at få besøg af de unge, der går i 8. klasse.
1: Hvor mange har du på konfirmandholdene?
0: Ja, vi har faktisk, altså normalt er Hendriksholm ikke så søgt, men vi har 26 samlet i en gruppe. Og så har jeg 5-6 stykker fra Skovmoseskolen, som er et skoletilbud til dem, der ikke lige passer i folkekirken. Ikke i folkekirken, for der passer alle, men i folkeskolen.
1: Ja. Og det vil sige, at de behøver ikke bo i tæt ved kirken?
0: Nej, de kan komme lidt forskellige steder fra, men fordi vi, vi har gode adgangsforhold, for eksempel hvis man kommer i kørestol og sådan noget, så har vi simpelthen dem, og de kommer til os.
1: Ja, spændende.
0: Ja, og det er vanvittigt dejligt at have dem.
1: Altså, da jeg gik til præst i sin tid, jeg ved ikke, hvordan du havde det.
2: Jeg er borgerlig konfirmeret.
1: Ja, er du borgerlig konfirmeret? Ja, spændende. Det må vi høre om en anden gang.
3: Ja.
1: Nå, der gik til præst, der skulle man jo lære salmevers.
2: Ja.
1: Og det synes jeg jo var kedeligt.
0: Skulle de læres udenad?
1: De skulle læres udenad, og så må skrive vi dem jo ned på små sedler. Og sådan var det også i skolen, der skulle man også tage salmer igennem. Ikke? Men jeg har også gået i søndagsskole.
0: Ja.
1: Og det var interessant, fordi det var jo historiefortælling.
0: Ja.
1: Og selvfølgelig sang man også salmer og forskellige ting, men det var historiefortælling, altså Bibelens historier, og så var det udflugter.
0: Ja.
1: Det var meget interessant.
0: Ja.
1: Så lejede kirken en bus og kørte alle ungerne afsted, og så lejede man en hel dag og kørte tilbage igen.
0: Kunne du lide det?
1: Ja, ja, det kunne jeg godt lide. Det kunne jeg godt lide. Jeg var jo ikke så gammel.
0: Nej.
1: Jeg var ikke så gammel, men det kunne jeg faktisk godt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og historiefortællingen.
1: Ja, det synes jeg var spændende.
0: Ja.
1: Ja.
0: Altså det drømmer jeg jo lidt om, at vi skal blive bedre til det her med det helt gammeldags historiefortælling.
1: Ja.
2: Hvorfor drømmer du om det?
0: Jamen, fordi det rører noget helt særligt i mennesker at få fortalt historier.
1: Altså det der med at få fortalt en historie, det er meget interessant.
0: Ja. Og nogle gange skal der, altså at det, at vi kan danne egne billeder i hovedet, faktisk havde jeg taget noget med, som jeg, fordi I spurgte, hvad det gik ud på, at være, eller hvad min hverdag gik ud på, og så tog jeg sådan en lille pose her med nogle små figurer, nu kan man jo ikke se det, når det er radio.
1: Nej, det gør ikke noget, vi har haft rollebekæmpelsen inden, der har vi
0: ja, de har også oplevet, vist frem, eller hvad?
1: Ja, de har smækket. Så lytterne ved godt, at... Ja.
0: Det, jeg har med, det er sådan nogle bittesmå.
1: Det ligner kagemænd.
0: Ja, det ligner små kagemænd, ikke? Figurer, som er sådan lidt kagemandsagtige, men de har alligevel hver deres lille personlighed. Og så man kan simpelthen fortælle ved hjælp af de her figurer, bibelhistorier, og jeg har også noget blå snor med.
1: Ja.
0: Og så er der en ting, jeg ikke har med, som faktisk kan være virkelig godt at fortælle med. Og det er sådan en stor sæk med sand, som kan blive til en ørken. Men det, som de her figurer kan gå rundt i.
1: Ja.
0: Og ved hjælp af sådan helt enkle remedier, så kan man ligesom virkelig få fantasien i gang. Og det er det, fortællinger kan, at det er netop vigtigt, at de her kagemandsfigurer, de har ikke nogen ansigter eller noget tøj på, som sådan, man sådan rigtig kan se. Fordi lige så snart, at jeg begynder at fortælle med dem, så kommer dem, der ser på det og hører på det, deres fantasi med ind i fortællingen.
1: Ja.
0: Og de kan også være med til at fortolke fortællingen.
1: Ja.
0: Så fortællingen vil oftest slutte med, at dem, der har hørt på det, er med til at lave fortællingen en gang til. Altså at de byder ind med, hvad de synes var det vigtigste, hvad de bedst kunne lide, og hvordan deres eget liv måske, hvordan kom de i tanker om et eller andet. Og netop fordi der ikke er så mange

0: ting. Og man kan også netop fortælle nogle gange, altså, og det er jo det, vi gør også her med radio, uden der overhovedet er nogen, der kan se noget som helst. Men lige så snart vi går i gang med at tale, så begynder billederne at komme op i vores hoveder. Og derfor, fordi vi netop har vores egne billeder, og de har med os selv at gøre, så er vi på en eller anden måde med i fortællingen selv.
1: Men du prædiker om søndagen, og det er også en fortælling og en fortolkning.
0: Ja.
1: Men de her små
0: figurer, de er rigtig gode til børn og unge.
1: Det er til børn og unge, ja.
0: Men det er jo altså ikke umuligt, at voksne også kan have glæde af det, fordi vi voksne, vi er faktisk også rigtig glade for fortællinger, og netop nogen, hvor vi også selv kan få vores egne billeder med ind. Mm-hmm. Så det synes jeg er utrolig sjovt at bruge det til.
1: Ja. Vi skal lige sige til lytterne, der er kommet til, at det er lokalradio, det er Rødovre-kanalen, og i dag har vi besøg af Rikke Højer Lenz, som er sognepræst ved Henriksholm Kirke. Du kom første i 12. sidste år, så det er relativt nyt for dig. Og i studiet sidder Rosa Frid, jeg er Ole Mathiasen, og Bo, der ikke siger så meget, men er i stand til at sørge for, at lyden går ud til dig, der sidder derude ved radioapparatet. Så det er meget vigtigt. Og vi har været omkring mange forskellige ting, men nu er vi altså kommet dertil, hvor du taler om børn og unge.
0: Ja, hvor det er børn. Ja. På bordet.
1: Og jeg må sige til dig, ja, det er kagemænd. Og jeg kan sige til dig, at jeg har et lille barnbarn, som bliver 6 måneder.
0: Ja.
1: Og min datter har haft barnbarnet med igennem flere måneder i Rødovre Kirke til småbørns salmesang.
0: Ja.
1: Og jeg ved ikke rigtig, hvad der sker, men jeg ved bare, at hun siger, at i starten, der lå barnet bare sov, eller kravlede lidt omkring, eller gjorde ingenting, men nu sker der altså noget efter et par måneder, hvor barnet glæder sig over musik og sang, og også at den, der underviser, eller kirkesangeren, kender børnenes navne og siger, goddag lille Eskil. Yeah. Men i starten var der ingen respons, men det er der nu.
0: Yeah.
1: Så det er jo en vigtig aktivitet.
0: Det er så vigtigt. Ja,
1: for småbørns forældre.
0: Yeah. Ja. Altså, og det her minde, vi kan skabe om, hvordan lyde og det ikke sproglige, det ligesom ligger helt i bunden hos os alle sammen. Det tænker jeg, det starter der, at vi genkender lyden af kirkens musik, eller af et rum, der har en særlig klang. Det sætter sig dybt i os, og det er helt vidunderligt at have med.
1: Ja. Men det er noget af det, som du og din præstekollega Kasper vil gøre mere ved?
0: Det vil vi rigtig gerne gøre mere ved, at der skal være flere, der også får mulighed for at vide, at det findes, bare at det er en mulighed, at man kan tage sine børn med til det, men også at dem, der tager børnene med derhen, også nogle gange lige mærker et øjeblik af, at enten har de måske ikke selv prøvet det fra barns ben, og så faktisk kan mærke, at der sker noget stort herinde i rummet, eller bliver mindet om noget, som de har med sig fra, da de var børn.
1: Ja.
0: Det synes jeg, det er jo virkelig dejligt, hvis vi sådan mødes om, at det faktisk er stort.
1: Og det er jo et godt tilbud
0: for
1: småbørnsforældrene.
0: Det må man sige,
1: og i min datters tilfælde, der er det hele den småbørnsgruppe, som de har mødt bagefter, der er havnet i kirken en gang om ugen og nyder det.
0: Ja. Det har vi også typisk nogen, så kender de nogen fra deres mødergruppe, og så kommer de med derhen.
1: Ja, så kommer vi herhen. Ja. Ja, ja.
0: Og det samme også med dem, der kommer om lørdagen med de lidt større børn.
1: Der sidder sikkert nogle lytter derude og siger, jamen, hvad går det her ud på? Handler det om at missionere?
0: Altså, vi er jo tydelige om, hvad vi tror på, når man kommer i kirken. Men for mig at se, handler det jo om, at folkekirken er jo kirke for folket. Altså, der kommer jo også masser af mennesker, som ikke er medlemmer af folkekirken. Og vi er der stadigvæk også for dem. Fordi en folkekirke er netop ikke bare én kirke sammen med alle mulige andre kirker i Danmark. Sådan er det jo ikke. Den er netop for alle. Også dem, der ikke betaler for det eller tror på det. Der er det åbent for dem at komme ind. Og det er klart, Kasper og jeg siger jo, hvad vi tror på, men dem, der kommer og er med til babysalmesang for eksempel, de bliver jo bare mødt af, at det her rum er der, og at musikken lyder, og ordene lyder, og så må de jo selv tage det
1: tolke
0: til sig.
1: Tolke det og tage det ind, eller...
0: Og fortælle deres børn, hvad de tror på.
1: Ja.
0: Så på den måde, så tænker jeg, at det står åbent for alle at være med til at fortolke, og det gør det sådan set altid. Mm-hmm. Det er en del af den måde, vi tænker kristendom på, at alle skal deltage selv i fortolkningen.
1: Okay.
0: Det står alle frit for, og det er det, der er også en del af, at vi oversætter. Det er det samme igen med det her med oversættelser og sådan noget, at man skal kunne være med og tage stilling selv. Det er en del af at være kristen. Så på den måde synes jeg ikke, man sådan på den måde kan missionere noget ned over hovedet på nogen, fordi alle deltager altid selv, og det står frit for, at man selv finder sin egen mening. Det er faktisk ekstremt vigtigt.
1: Ja.
0: Og kritik er også ekstremt vigtigt i denne her sammenhæng. Så når du siger, at der er noget, der er volapyk, så er det en ekstremt vigtig indvending, hvis man kommer ind i et kirkerum og oplever, at noget er volapyk.
1: Ja.
0: Så er det nogle af de vigtigste responser, man kan give, tænker jeg.
1: At det er lovligt. Det er helt okay at sige,
0: det er så
1: at det her... Det, ja.
0: Og det er tit der, det spændende opstår, hvis nogen siger,
1: fordi,
0: det forstår jeg ikke.
1: Fordi.
0: Fordi det er der jo netop for, at vi skal udforske det.
1: Ja.
0: Altså, det er de steder, hvor vi ikke forstår det, at sådan noget begynder.
1: Mm-hmm.
0: Fordi hvis det hele bare var lige til, så ville det måske også være ret fladt. Og måske også grænsende til at være ligegyldigt.
2: Vi har jo alle sammen en mening i hvert fald.
0: Ja. Og den er ekstremt vigtig.
1: Mm-hmm.
2: Ja. Så er der også noget, der hedder mandagsklubben. Hvad er så det for noget?
0: Det er kvinder, der og kvinder. Mænd er også velkomne. Jeg tror, lige nu er det kun kvinder, der mødes og strikker for andre. De laver simpelthen forskellige strikkeprojekter, som så går til et godt formål. Og det, jeg tror, det var sidste, var det ved juletid sidste år, at jeg så, at de var i gang med at lægge det hele frem, og de fortalte mig, at de havde solgt for, nu må I ikke lige hænge mig op på det, men det var sådan noget 70.000 eller et eller andet. De laver sådan nogle tæpper. Og
2: hvad går pengene så til?
0: Ja, det var, altså de bliver solgt, jamen det er en, er det primært folk, der ikke har et hjem, eller, igen, nu bliver jeg da svaret skyldig, Rosa, hvilken organisation det præcis er, men de bliver i hvert fald solgt, ved jeg, et sted ude på Christiania, hvor man har de her store julemarkeder og sådan noget, og så går pengene til
1: nogle, der har sociale formål, til folk, som
0: jeg
1: har brug for det.
0: Ja, nemlig.
1: Ja.
0: Men det er sjovt, at det ligesom, hver mand, der mødes kvinder, der sidder og har det, altså jeg tænker, et formål i sig, at de faktisk har det virkelig sjovt og rart sammen, mens de laver de her ting, og de laver i øvrigt virkelig smukke håndværksmæssige ting, som andre kan nyde, når de bliver solgt ude i den grå hal, og nogen tager dem med hjem, fordi det er sikkert hipt og lækkert også for dem. Så det er ligesom, det er sådan, det bliver stort mange steder, og så ender det så også med, at der er nogle penge, der kan gå til nogen, der har brug for noget mere, end jeg lige har i hvert fald.
1: Altså, I har noget i folkekirken, der hedder menighedspleje.
0: Ja.
1: Og hvad er det?
0: Ja, det er også et virkelig træls ord, faktisk, fordi det giver ikke så meget mening.
2: Ligesom, selve navnet?
0: Navnet. Men det er, det er det sociale arbejde på lokal plan.
1: Mm.
0: Så kan man selvfølgelig vælge at bruge sin menighedspleje, altså det, man samler ind i kirken, til noget, der går ud over sognets grænser. Men oftest vil det være til det fællesskab, og dem, der har brug for fællesskab, og dem, der også nogle gange har brug for noget ekstra, hvis man har spejdere eller et eller andet i sit sorg, så kan man måske vælge at sige, hvis vi har nogle spejdere, der ikke har råd til at købe en rygsæk eller et eller andet, så kan vi sammen, altså tage nogle af de her, så kan vi støtte.
1: Ja.
0: Og på den måde kan man ligesom, vi bruger det også til julehjælp hos os.
1: Mm-hmm.
0: Så man på den måde...
1: Nu siger du julehjælp. Hvad er det?
0: Ja, det er, hvis man for eksempel har svært ved at få skaffet sig en ordentlig julemiddag, når man får besøg af sine nærmeste. Det kan også være ens børn, for eksempel. Mm-hmm. Hvis man ikke synes, at det ligner jo ikke noget, det jeg faktisk kan købe i Netto op til jul, og at servere for mine børn. Altså der er jo et vist, der er faktisk et vist pres på op til jul, tror jeg, næsten uanset hvem man er, eller købe julegaver til ens børn. Så kan man søge om at få et beløb og noget hjælp til det.
2: Det er i hvert fald et godt formål.
0: Det må man sige, at det er virkelig et godt formål. Altså det er svært. Julen er jo en virkelig dejlig tid. Der er rigtig mange, der synes, det er bare det fedeste på året. Men det er jo lige så...
1: Det er det jo kun, hvis man er ovenpå.
0: Det har jo netop nærmest den der...
2: Det er også en situation at stå i, hvis ikke man kan klare nogen af alt det, som alle andre gør. Ikke? Så føler man som en dårlig forælder. Fordi at de går i skolen og siger, hvad lavede du til jul? Jeg sad bare hjemme med min mor.
1: Hvad fik du i julegave? For eksempel? Ikke noget?
2: Jo, min mor strikkede et par sokker. Og det er jo ikke særlig rart for et barn.
0: Nej, så det er jo en sårbar tid på den måde. Og det ved vi jo godt. Altså, at det ligesom, den der storhed kommer også med en pris for rigtig mange mennesker, og det er svært at leve op til. Og det kan man søge om at få noget hjælp til. Og det er sådan noget som en menighedspleje.
1: Jeg bilder mig ind, der kommer flest mennesker i kirken til jul, men jeg ved ikke, om det er sandt.
0: Hos os kommer der... jeg har ikke lige... de helt skarpe, knivskarpe tal. Men der var nogle af de der 500-600 mennesker, der lytter med, der kan komme efter mig.
1: Men du nåede lige, da du kom og holdt julegudstjeneste.
0: Ja, det gjorde jeg. Ja. Og der var mange. Vi har også Halloween som en af de helt store dage, hvor vi åbner kirken op. Ja.
2: Det har da ikke meget med kristendom at gøre, vil jeg sige.
0: Ja, altså fra gammel tid er det jo... alle helgen er jo... den tid på året, hvor man fejrer, at vi ærer vores døde.
1: Ja, altså man mindes dem, der er døde i familien, slægten.
2: Okay. For mig virker den skidt lidt makaber.
0: Ja, men det kan man jo også sige nogle steder, altså sådan i Sydamerika og sådan noget, kan det også være meget makabert. Altså vi danser med skeletter og sådan noget, ikke? Så det har, men altså...
1: Men nu siger
0: døden
1: du,
0: er jo makaber.
2: Ja,
0: det er i hvert fald voldsomt for os.
1: Men det er jo
0: os.
1: Interessant, du siger Halloween.
0: Ja, og det er blevet virkelig stort, og der er rigtig, rigtig mange, som kender kirken fra, at de er gået forbi omkring Halloween. Ja. Og at vi har åbne døre og
1: lys,
0: og at børnene kommer ind og får noget slik, og vi har også noget øl til... forældrene, så får de en pose øl og synes, det er rigtig hyggeligt.
1: En pose øl?
0: Nej, en pose øl. En krus øl.
1: Et krus øl, ja. Ja.
0: Også.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, og så,
0: vi glæder os allerede, det er lige om lidt.
1: Ja, og så den egentlige højtid, det er vel påsken, ikke?
0: Det er en virkelig vigtig højtid.
1: Ja.
0: Det er det. Og igen, når du siger, at døden er makaber, altså der, hvor der er noget, der dør, der opstår der tit noget nyt, og det er det, som påsken handler om. Så ja, det er jo nogle gange, det virker jo skørt, at vi fejrer, at Gud selv døde på et kors.
1: Ja.
0: Altså, det er sådan...
1: det er kristendom. Det er barskt.
0: Det er barskt.
1: Det er kristendom barsk fortælling.
0: I en nødskal, at nogle gange, så er det de virkelig svære og dybe og voldsomme ting, der er anledningen til, at vi taler om, hvad det er, der betyder noget for os.
1: Hvordan har du det med at skulle fortolke de ting? Hvad gør du rent praktisk? Jeg sidder og tænker på, du skal holde en prædiken.
0: Ja. Jamen, jeg starter med at gøre det, at der er altid et fast forlæg for, hvad jeg skal prædike over. Altså, det sted fra Bibelen, som jeg skal bruge til min prædiken, det er helt skemalagt.
1: Ja.
0: Det følger et bestemt mønster.
2: Og hvem har lagt det skema?
0: Ja, det har nogen dels i oldtiden, var jeg lige ved at sige, i 600-tallet og nogen i 1800-tallet. Ja. Og det er altså skik og brug, altså sådan gør vi her, og biskoppen tjekker, at jeg gør det. Så, så jeg starter med at tage det her stykke fra Bibelen, jeg ved, jeg skal prædike over, så læser jeg det højt for mig selv. Og så prøver jeg at tænke ligesom dig, Rosa. Hvad er det dog for noget?
1: Ja.
0: Altså forstå, hvad går det ud på? Og er der noget af det, jeg overhovedet ikke forstår? Og det er der oftest, og det er tit der, jeg har lyst til at starte. For jeg synes, det er det vigtigste sted at starte. Det, eller der kan også være noget af det, jeg bliver sur over. eller altså det, hvor jeg lige tænker, den del kunne jeg godt tænke mig, at jeg ikke skulle læse højt på søndag.
1: Ja, hvordan sur, fordi du har svært ved at fange?
0: Nej, fordi men... der måske også står noget provokerende.
1: Ja.
0: Noget, som hvor jeg tænker, ej, der synes jeg måske lige, altså vi kan jo godt lide, at Jesus han er sådan en, der siger, ej, lad de små børn komme til mig, og det er bare hyggeligt.
1: Ja.
0: Men altså nogle gange...
1: Han skælder
0: så,
1: også ud.
0: Ja, han skælder nemlig ja. Ud nogle gange, og altså indimellem så altså, banner han jo, eller ej, det gør han jo ikke, men han siger virkelig nogle grimme. Han siger, det tænker jeg, han må have gjort, eller ja. Altså ikke måske ja, taget sin egen fars navn, eller det har han sikkert holdt helligt, men han har i hvert fald sagt nogle ting, hvor man tænkte, ah... Det var måske lige lovligt grimt. Og hvorfor er han så sur på dem? Skulle han ikke være en, der havde kærlighed til alle? Så der er helt sikkert nogle ting, som man kan støde sig på. Og dem, ja, først så tænker jeg, enten forstår jeg det ikke, eller også bliver sur over det, så det må det være der, jeg starter. Der må være andre, der har det ligesom mig.
2: Sikkert.
0: Ja, og så må vi i hvert fald starte der, fordi hvis jeg bare lader det stå og klinge for sig selv og taler om alt det søde nede i et hjørne, så er det ikke ret godt.
2: Nej.
0: Så det er tit det, der sker. Men det er vigtigt at få det læst højt, fordi så er det også nogle gange, vi kan bedre kan høre om, hvordan det egentlig lyder.
2: Ja, om det klinger.
0: Ja, om det klinger, og om der også er noget af det, der skurrer ret meget.
2: Ja, det vil der jo vel gøre.
1: Og hvor går sådan en prædiken så hen? Hvor går sådan en bibeltekst så hen for dig? I hvilken retning?
0: Jamen altså, der er forhåbentlig til en lille smule mere klarhed, men,
1: ja.
0: Men det er ikke altid, og så må det jo blive i ærlighedens navn, at jeg også må stille frem, at her må vi være flere om at hjælpes ad, og enten vi vil være måbende, eller sammen at finde en mening ud af nogle forskellige muligheder, så må jeg jo finde min faglighed tilbage og sige, der må være et eller andet, vi kan gribe og gøre i. Men det er ikke altid så nemt. Og det, men, og så prøver jeg også at gribe fat i, ja, nogle gange igen i musik, eller måske der er nogen, der har formuleret noget, enten i toner eller ord, som jeg nogle gange kan bruge og så sige, det er ikke altid, jeg har de perfekte formuleringer. Så må jeg læne mig op af nogle andre, der kan
1: noget, du har
0: det.
1: Læst, noget, du har hørt.
0: Ja. Noget musik, der har lytt, eller nogle gange er der også nogle børn, der er gode til at sige tingene lidt mere skarpt, end vi andre er, og lidt mere direkte.
2: Det gør børn. Står du ikke over for problemer en gang imellem, hvor du siger, det kan jeg simpelthen ikke svare på?
0: Jo, det synes jeg jo faktisk tit, jeg gør. Så må jeg jo sige, at det... Altså heldigvis er det jo ikke mig, der skal svare på alting. Vi, der er vi alle sammen i det sammen som mennesker, at altså, den helt store sandhed om alting, den er der ikke noget menneske, der ligger inde med, og så må jeg trøste mig med det.
2: Ja.
0: Det må jeg.
1: Vi er ved at nå timen.
2: Ja.
1: Det har været en god time.
2: Glimrende.
1: Glimrende.
0: Det er så dejligt,
1: tak fordi du vil være sammen med os. Ja. Og jeg synes også, du kom rundt om, hvor alsidigt dit arbejde er som præst.
0: Det må man sige.
1: Hvor meget, mange ting, du har fat i.
0: Det er noget af det dejlige at være præst.
1: Hvad så med musikken? Har du helt opgivet den?
0: Nej, jeg sniger mig tit over sent om aftenen og lige spiller lidt over i kirkerummet. Ja. Og indimellem er der
2: hvad
0: nogen, der ringer.
2: Du?
0: Jeg spiller tværfløjte.
2: Okay.
0: Og jeg spiller lidt på mit klaver derhjemme.
1: Ja.
0: Men, og indimellem er der nogen, der ringer og spørger, om jeg vil med til at lave en musikgudstjeneste. Så siger jeg ja tak.
1: Og det vil du gerne.
0: Det vil jeg gerne, ja. Men det er ikke det, jeg fylder. Altså fra at gå fra 8 timer om dagen og så til nu, så er det på en helt anden måde, som I kan høre. Så er det sådan noget, jeg graver ned efter, når jeg har brug for hjælp tit.
1: Ja.
0: Svært ved at finde ordene, svært ved at... Ja.
1: Så
0: finde
1: du,
0: ud af, hvad det
1: har
0: egentlig
1: handler.
0: Ja, så har vi tonerne.
3: Ja, som det bliver nævnt her.
1: Ja,
2: så tror jeg, vi er kommet fint rundt om det hele.
1: Vi er kommet rigtig godt rundt om det, ja.
2: Det har været dejligt at have besøg af dig.
1: Ja, og held og lykke med dit
2: arbejde. Job i kirken.
0: Jamen,
2: kirken,
0: jeg siger tusind tak. Ja. Hvor var det dejligt at være her.
2: Det er rart at høre.
1: Og vi må sige til lytterne, at hvis I vil opleve Rikke Højer Lens, så skal I gå i Henriksholm Kirke Og der er noget med, at allerede her en af dagene har du et syng med arrangement. Eller det er først i oktober.
0: Det er i oktober, ja.
1: Det er først i oktober, ja. Den 22. oktober, ja. Hvad går det ud på?
0: Ja, det tager udgangspunkt i højskolesangbogen. Og ja. Det er jo altså, det er en helt anden stor redningsplanke for mig.
1: Ja.
0: Det må man sige. Fantastisk sangbog. Ja. Og de sange, der er deri. Og der synger vi sammen, og jeg fortæller også lidt om, hvad højskolesangbogen kan.
1: Ja.
0: Og hvordan sangen og musikken kan gå sammen, eller musikken og ordene kan gå sammen.
1: Og, mm-hmm. og der samarbejder du med organisten. Jeres organist,
0: ja. Ja, Karin Schmidt ja. Andersen. Ja. Ja. Og hun er helt fantastisk. Ja. Så ja, der kan man høre os to sammen fortælle om, hvad højskolesangbogen kan give os.
1: I har en hjemmeside, hvor det man kan læse også. Mere, se hvem der er ansat i kirken, se hvad der sker.
0: Ja, hendriksholmkirke.dk. Ja. Det er relativt simpelt.
2: Ja. Det er nemt.
1: Ja. Det er nemt at huske.
0: Ja, det er. Ja.
1: Tusind tak for i dag.
0: Tak.
1: Og tak til lytterne.
0: Ja, tak til dem.
1: Tak til Rikke, ja.
2: Og nu kommer...
1: Nu kommer John E. med dansk pop.
2: Ja.
1: Er det ikke rigtigt?
2: Jo, det er rigtigt.
1: Ja, jeg kalder det, ja, hvor mange gange har jeg sagt dansk top?
2: Jamen, det er et helt andet program.
1: Det er et helt andet program, det er slet ikke...
2: Nej. Men tak for i dag, og tak for det, du kom.
0: Tak.
3: Du lytter til 105,9 FM.

Ja, som det blev nævnt her i jinglen før en optaktsmelodien, ja, så lytter I jo til Rødovre-kanalen, og det er jo på 105,9 MHz. Og programmet, vi er parat til at gå i gang med nu, det er det program, som vi her kalder Det er Dansk. Og som altid er det her, vi spiller fortrinsvis dansksproget musik og fortrinsvis i dansktopgenren, og også med lidt forkærlighed for mange af de rigtig gode gamle numre. Og vi, det er Ulf Taube, der passer mixerpulten, og jeg, det er John Erik Hansen, også her kaldet John E. Og den næste time tid, som sagt, så skal vi have noget jørefaldende musik og fortrinsvis i dansktopgenren. Jeg tænkte, at vi skulle starte med en af de rigtig gamle kæmper, som var med helt fra starten af, hvad skal vi sige, dansktopperioden. Dengang der var noget, der hed Danstop i Danmarks Radio, og det er jo Bjørn Tidemand. Og vi skal høre en tre numre fra ham af de rigtig gode gamle. Han var jo en af dem, der næsten var fast inventar på hitlisterne dengang. Og egentlig har været med hele vejen frem. Vi skal starte med Blå Roser, og vi skal høre en lille gylden ring, og Rosen er rød, min ven.

Der fik vi jo så lige tre rigtig gode numre fra Bjørn Tidemand. Numre af lidt ældre dato. Nu springer vi frem i tiden, faktisk op til vores nutid her, hvor en af kunstnerne hedder Troels Christensen. Og ham skal vi høre en tre numre med nu. Vi skal høre, når lyn slår ned, strik op mod himlen og hør mit hjerte banker. Her først, når lyn slår ned.

Ja, det er jo her Troels Christensen, vi lytter til. Og her har han så kastet sig over Hansi Hinterseers store succes, Hente som himmel. En ren slager. Og på dansk her, ja, så hedder den altså Stræk op mod himlen. Vi tager lige et nummer mere med Troels, og det bliver den her, der hedder Hør mit hjerte banker.

Tak til Troels Christensen i denne omgang her. En anden af tidens populære kunstnere, det er Flemming Gammelholm, og ham skal vi høre et par numre med her. Først den indre stemme, og vi skal også lige høre to verdener.

Ja, tak her til Flemming Gammelholm. Nu skal vi høre en due, og det er duen, der kalder sig Martini og Hjort. Og de holder først lige her fest på kroen.

Ja, som sagt, det var Martini og Hjort, vi hørte, og den sidste sang, vi hørte med dem her, det var Fjernsynsnarkoman. Shubidua skal vi have lidt med i dag, og det skal være Askepot og Valborg.

mig en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Ja, det var jo så Rasmus Seebach, der her afløste playlisten, og han sang jo som bekendt med Den Øde Ø. Nu skal vi høre John Mogensen, og han kan lige få lov at lægge ud med Du ser mig, når jeg kommer.
1: Kære Kai, en hilsen fra din kone Anne-Marie. Hvordan har du haft det? Er turnéen nu forbi? Det er jo længe siden, jeg har set dit kontrafej. Du har vel ikke glemt, at det er her, du bor hos mig.

0: at tænke før vi tager.
1: Ja, vi når desværre ikke at høre så meget her fra Bjørn og Okay, fordi tiden for dette program, som jo som sagt hedder Det er Dansk, ja, det er ved at rinde ud. Og Ulf Taube og jeg, Johnny, siger tak, fordi I lyttede med. Og vi gør nu klar til det næste program. Og tak, fordi I lyttede med, og vi høres ved i næste uge.

0: Kulturkanalen. Og rigtig hjertelig velkommen til vores gæst i dag i taletimen, Lisbeth Breinholt. Tak fordi du vil komme.
1: Ja.
0: Og den faste stop vi er, Rosa Frid, Bo Wismann, Ole Mathiasen. Og vi er klar til at få noget at vide om hønsehold.
1: Ja.
0: Og udgangspunktet det er, at der er rigtig mange her i Rødovre, som synes, at det er spændende at have vild med viljehaver.
1: Ja.
0: Så de lader græsset vokse højt, og har måske en lille sø, og der kommer insekter, som aldrig har været der før, besøger dem igen, og som har været der for mange år siden. De dukker op igen, og så videre. Så vi tænkte på, om det næste måske ville være, at man begyndte at holde høns.
1: Ja, det er en rigtig god idé.
0: I Rødovre.
1: Ja.
0: Og så tænkte vi, hvem ved noget om det? Det gør du, Lisbeth.
1: Det gør jeg.
0: Ja.
1: Det må jeg sige.
0: Ja. Hvor længe har du været hønseholder?
1: Jamen, jeg har holdt høns siden 1989.
0: Ja.
1: Så det er ret længe.
0: Ja.
1: Men det har også det udviklet sig lidt tilfældigt i virkeligheden, men også til at blive en stor, kæmpe interesse gennem ganske mange år, og det er det også stadigvæk.
0: Yeah.
1: Så, men altså, det startede egentlig lidt tilfældigt, for jeg kendte ikke nogen, jeg har altid boet i København, og jeg kendte ikke nogen, der havde høns i øvrigt.
0: Nej.
1: Men så tænkte jeg, at jeg har to søde drenge, de skal vide lidt om naturen.
0: Yeah.
1: Og så tænkte jeg, det kan være, det er nemt at vise dem, hvor æggene kommer fra.
0: Yeah.
1: Og så var der en skolekammerat til en af dem, hvis far havde høns, der boede i nærheden. Så der tænkte jeg, ham går jeg over og snakker med. Og han var meget informativ og anbefalede en lille bog. Dengang kunne man få sådan små søde bøger om. Den hed Høns til husbehov.
0: Ja.
1: Det måtte jo lige være sagen. Og så dengang, der var der jo ikke noget internet eller noget. Så i telefonbogen, der var der noget, der hed Amager Fjerkræfarm. Og der kunne man købe levende høns.
0: Ja.
1: Så der kørte jeg ud og købte to.
0: Hvor langt skulle du ud der?
1: Jamen, det lå lige bag ved lufthavnen.
0: Ja.
1: Men det var sådan et meget sjovt sted.
0: Mm-hmm.
1: Men så købte jeg to høns til at starte, høner til at starte med. Og så indlogerede jeg mit tidligere kaninbur og lidt hegn. Jeg havde godt hørt noget om ræve, men jeg sagde, ah, hold op, ikke?
0: Ja.
1: Men det holdt jeg op med at sige.
0: for ræven var
1: der? For ræven kom der. Ja. Altså, vi havde en hund på det tidspunkt, men så døde den, og få dage efter den var væk. Så var hønsene også væk.
0: Ja.
1: Og så fik jeg lavet en hønsegård, der er rævesikker.
0: Mm-hmm.
1: Så det var jo godt nok.
0: Ja.
1: Og så fandt jeg også, jeg kan faktisk ikke huske hvordan, men så fandt jeg tilfældigt ud af, at der findes noget, der hedder fjerkræklubber.
0: Ja.
1: Og så viste det sig, at den over, der var en over i Rødovre Gård. Det var jo 10 minutter cykeltur fra, hvor jeg boede. Så dem kontaktede jeg, og de var så søde og imødekommende.
0: Mm-hmm.
1: Og så, men allerede på det tidspunkt, der har jeg været omkring 40 år, eller sådan noget. Så sagde de, åh, kom ind, vi har brug for unge. Så, men så bliver jeg taget meget vel imod, så den har jeg været medlem af i 31 år nu.
0: Ja.
1: Og jeg har så endda været formand de sidste 20. Og så
0: dejligt flokken at høre.
1: Formindskes efterhånden, fordi der kommer ikke så mange unge, eller der kommer ingen unge til.
0: Nej.
1: Så det, vi er sådan en gruppe, der har kendt hinanden i mange år, men indimellem kommer der
0: sammen.
1: Alligevel nye, og jeg synes, vi tager rigtig godt imod de nye.
0: Ligesom fordi, du blev taget godt imod i sin tid.
1: Det er sådan en god kultur omkring, ikke?
0: Ja.
1: Så det har jeg haft meget fornøjelse.
0: Men du starter med at sige, at du var ikke klar over, at det var så interessant. Hvordan interessant?
1: Jamen, det, altså, ligesom så mange andre ting, som så dykker ned, så er der jo en underverden.
0: Ja.
1: Det viser sig jo, at der er jo hyldemetervis af bøger om høns på dansk.
0: Ja.
1: Og altså netop fjerkræklubberne er en landsdækkende organisation, og der findes man udstiller høns, ligesom man udstiller hunde og katte.
0: Ja.
1: Og det har jeg været med til rigtig mange gange, det lyder fjollet, men det er altså ret sjovt.
0: Okay.
1: Så det dukkede en masse op, ikke?
0: Ja.
1: Og så de der gode venner, jeg fik over i klubben og sådan noget. Så
0: det kunne mere end
1: En lige at vise drengene, hvor æggene kom fra.
0: Hvor æggene kom fra. Ja, ja.
1: Men det vidste jeg ikke.
0: Nej,
1: og så sådan en københavner.
0: Ja.
1: Pisse mig.
0: Ja, men der mange andre, de ville sikkert have skaffet sig et undulatpar, ikke?
1: Ja, det kunne man også have gjort, ja. Men, hvis jeg skal fortælle om det,
0: Det skal
1: jeg, det vigtigste netop i Rødovre Kommune, hvis man synes, man har en parcelhushave, det kræver jo ikke så meget plads, man skal bare have interesse for det, så er der regler for hønsehold. Det er der i langt de fleste kommuner.
0: Ja.
1: Endda i Københavns Kommune, der må man også gerne endda have en hane.
0: Okay.
1: Men i Rødovre, der hedder det, på Rødovre Kommunes hjemmeside, der hedder det, regulativ om hønsehold og andre ikke-erhvervsmæssige fuglehold i Rødovre Kommune.
2: Ja.
1: Så er vi på plads.
2: Ja, der har været jurister til at skrive.
1: Ja, ja. Og så det er en sådan flersiders ting, men ja. De vigtigste ting, det er, hønsehus og hønsegård skal være indrettet og sikret mod rotter og ræve.
2: Mm-hmm.
1: Fordi det er der alle steder åbenbart, ikke?
2: Ja.
1: Hønsehus og hønsegård skal være på en afstand af mindst 2,5 meter til nærmeste naboskel. Og mindst 7,5 meter til nærmeste nabobolig. Og så må man have 10 voksne fugle og 10 kyllinger, men der må kun være én hane ud af de 10, det er ikke, og det er jo rimelig nok.
2: Ja.
1: Og så hvis man har en hane, så skal de hønsehuset være lukket fra solnedgang til 7 om morgenen på hverdag og til klokken 9 lørdag og søndag. Det er jo nemt nok at overholde.
2: Så det vil sige, at lørdag og søndag, der skal folk have lov at sove 2 timer længere.
1: Ja. Og så at foder skal opbevares i rottesikre beholdere.
2: Ja,
1: det er jo det så altså plastik noget, ikke?
2: Ja.
1: Så det giver også mening. Ja. Så står der nogle andre sådan forskellige ting, som man kan læse, hvis det bliver aktuelt, ikke?
2: Mm-hmm. Men nu startede du med et kaninbur?
1: Ja.
2: Ja. Hvordan kommer man nemt i gang? Altså andre steder, der læser man også på nettet om, at hvis man har et legehus,
1: så kan man bruge det.
2: Ja, ja.
1: Altså, man
2: ja.
1: Kan,
2: altså hønsene er
1: fuldstændig ligeglade.
2: Er fuldstændig ligeglade.
1: De skal bare en pind at sidde på om natten.
2: Ja.
1: Og de sætter sig tæt sammen. Ja. Så i virkeligheden behøver de ikke særlig stort grundareal.
2: Så det er ganske få kvadratmeter.
1: Ja. Ja. Men så er det jo, så skal man jo give dem så meget udareal, en løbegård kalder man det, som muligt.
2: Ja.
1: Og det hele skal selvfølgelig rævesikres. Viser det sig nu, ikke?
2: Og hvordan gør man det?
1: Det gør man ved at... Man har jo sådan stoltrådsnet rundt om, ikke?
2: Mm-hmm.
1: Der findes sådan noget minknet, som er svejset. Det er absolut det, der er det bedste. Ja. Det er også lidt dyrere jo. Men rævene kan faktisk, det der sådan er almindelig hønsenet, der kan de tage hjørnetænderne omkring og dreje.
2: Okay.
1: Og hive, så der går hul. Altså, de er ikke dumme.
2: Nej.
1: Nej, så jeg har det der minknet rundt om, ikke?
2: Ja.
1: Det skal man så også grave 30 cm ned i jorden.
2: Ja.
1: Og så skal man dække løbegården over. Det kan jo så godt være stormasket net, fordi så er det også lidt sværere for rævene at gå på. Ikke?
2: Ja.
1: For de kan faktisk stå ved siden af og hoppe 2 meter uden tilløb.
2: En rev?
1: En rev, ja. Og når de har valpe, så er de altså ret foretagsomme.
2: Ja.
1: Det må man sige.
2: De
1: er der i april-maj måned. Ikke? Det er særlig slemt.
2: Mm.
1: Så, men altså, hønsene går altid selv ind i huset om aftenen. Og så skal man også have noget, der lukker der.
3: Ja.
1: Fordi selvom man synes, man har sikret sin hønsegård, så er rævene netop til tider meget ihærdige, ikke?
2: Har du været i kamp med rævene?
1: Jeg har i hvert fald haft rævebesøg.
2: Ja. Ja, hvad gør du så?
1: Jamen, de er jo gået inden, altså, de løber jo, når jeg kommer, ikke?
2: Ja.
1: Men hvis jeg kun én gang antastede den inde i hønsegården, det var faktisk, jeg sad inde i huset.
2: Nej.
1: Og så det var 9:30 om aftenen. Og så var der en, der ringede til mig.
2: Ja.
1: Han stod så udenfor, og så sagde han, der er faktisk en ræv inde i din hønsegård.
2: Nej.
1: Så kan det være, at jeg kom ud.
2: Ja.
1: Ja. Så, men det er den ene. Ellers har det været tidligt om morgenen. Ikke?
2: Ja.
1: Men det er kun nogle få. Altså i alle de år er det 3 gange, der har været en ræv. Ikke?
2: Ja.
1: Men nu er det også, mit anlæg er ved at blive gammelt. Og så er man jo ikke altid lige med på, om alle hjørner er stadigvæk lige friske.
2: Ja.
1: Så det sidste gang var det min egen skyld. Men altså, der er det nemlig, hønsene sidder lukket inde.
2: Ja.
1: Og det kan den jo så ikke komme til.
2: Og det kan ikke,
1: så den kunne bare sådan rasere rundt i hønsegården og prøve at komme ud igen.
2: Ja, hvordan reagerer hønsene, når der er sådan en rev?
1: Altså, jeg tror, hvis de er inde i huset, så kan man ikke mærke noget på dem bagefter. Vel? Men der her i foråret, hvor den kom ind i hønsegården, der havde jeg... Nej, jeg har høns, der ruger.
2: Ja.
1: Og så hvis de gerne vil ruge, så har jeg 2 andre buer, som vi står ud under et halvtag i selve hønsegården. Og de er jo rævesikre, men jeg kunne se, at den havde været op og hoppe oven på det.
2: Nej,
1: og rode og sådan noget. Og de blev fuldstændig perplekse. Altså, de gik fra de æg.
2: Ja.
1: Dem kom der ikke kyllinger ud af. Så, men ellers, altså dem inde i huset, de kan jo godt høre det.
2: Ja.
1: Men jeg tror, der er gået nogle timer, inden de kommer ud, så...
3: Så har de glemt det.
1: Så har de glemt det, tror jeg.
2: Ja. Man siger jo, at høns er kloge.
1: Ja. Altså, så er de heller ikke kloge, vel?
2: Nej.
1: Men jeg synes, altså, man kan da godt tillægge dem nogle egenskaber.
2: Ja. Men det er jo også en fin egenskab at glemme.
1: De har jo nogle instinkter. De har jo nogle instinkter, ikke? Ja. Helt klart. Så, og de har jo også netop det der med, når jeg kommer, de kender tydeligt mig, så ved de, at der vanker godbid, og så kommer de spændende.
2: Ja.
1: Så også, fordi jeg har jo løbegården, men når jeg så er i haven, så har jeg et indelukket område, så de også kan få frisk græs. De tømmer jo hønsegården.
3: Ja.
1: Og noget buskads, de kan gå rundt under og sådan noget. Ikke? Og så, hvis jeg så kommer hen og rasler lidt med kornet, så kommer de pilende. Det er meget hyggeligt. Det er meget hyggeligt.
2: Du har dem ikke gående frit?
1: Altså, min have er hegnet ind, så jeg kunne egentlig godt.
2: Du kunne godt,
1: ja. Men de skider jo på græsplænen.
2: Ja.
1: Altså, så derfor har vi kun et bestemt område, og det er også stort. Det er rigeligt.
2: Ja.
1: Så, men man kunne, altså, om vinteren havde det en overgang, men det er sådan lidt droppet. Tingene skifter undervejs, ikke? Hvad man lige får lyst til.
2: Nu nævner du ræve.
1: Ja.
2: Men du nævner også rotter.
1: Ja. Altså,
2: og de er jo alle vejen. De er også i Rødovre.
1: Rottesystemet siger, at altså, hvad hedder det, høns tiltrækker ikke specielt rotter.
2: Nej.
1: Så man behøver ikke at altså være bange for det.
2: Mm.
1: Men man må jo ikke om natten, hvis man giver dem madrester, så må der ikke ligge madrester i hønsegården om natten, selvfølgelig. Man skal give dem det, og skal det spises op.
2: Ja.
1: Og så skal de også, man kan få en såkaldt rottesikker fodersilo.
2: Ja.
1: De får jo sådan piller. Og den er lavet af metal, og så går hønsen op på en plade, der vipper, og så åbner en lem sig, så de kan spise. Det kan rotterne ikke komme til.
2: Mm.
1: Så hvis der ikke er noget at hente inde i hønsegården. Ja. Men altså, der er jo rotter alle steder, hvis der bliver arbejdet med nogle kloakker og sådan noget. Ikke?
2: Ja.
1: Så jeg har da også i årenes løb haft rotter et par gange. En rotte et par gange. Ikke? Men det er jo netop, fordi der bliver gravet, og så kommer de der. Man skal jo ringe til rottefingeren.
2: Ja.
1: Og de kommer jo omgående. Og så ser de, men det ser jo pænt ud.
3: Ja,
1: det. Og det er jo, når der bliver gravet derovre, så er der en teenager, der flytter hjemmefra. Og så skal den finde et sted, og så graver den lidt. Og så tog de livet af den, og så var der ikke mere. Så der var ikke noget med, at det kan vi ikke have eller noget ved. For rotter spiser jo alting. Altså hvis man har et fuglefoderbræt, så falder der jo noget.
3: Det har jeg været udsat for.
1: Ja, det kan man jo ikke.
3: Der undrer det mig, for det er jo oppe i hovedhøjde hos mig, så det er noget med 71 eller sådan noget. At de små, korte ben kan tåle, at de hopper derudfra og ned på jorden.
1: Men man forestiller sig, at de kan komme op.
2: Ja, kommer de op?
3: Ja, for de kommer op af pinden og så ud af for at komme ind.
2: Ja.
3: Men så hopper de ud, og der undrer dem, at benene ikke knækker. Ja. De er jo et tynde, som
1: tilstikker. Det er lidt ligesom katte, de kan også hoppe over. Ja.
3: Men de har da alligevel lidt kraftigere ben, synes jeg.
2: Det er jo det.
3: Da jeg så den fløj ud i luften, så tænkte, skulle jeg ud og kigge og tænkte, den ligger nok der med brækkeben, men den var der løbet, ikke?
1: Jeg har heldigvis ikke set rotter i fri dressur i haven.
2: Nej.
1: Jeg kunne pludselig se en bunke inde i hønsehuset, en bunke jord, ikke?
2: Ja.
1: Og så vidste jeg jo, hvad det var, så kom han og satte en fælde op og så. Ja.
2: Men en enkelt rotte, den kan grave rigtig meget
1: jord
2: op.
1: Jamen, det kan de.
3: Jeg har også kun set.
1: Men det er netop, at høns specifikt ikke tiltrækker rotter. Det er vigtigt at vide, synes jeg, ikke? Fordi altså, det er mange, der tror.
2: Altså det, du siger med udgravning.
1: Men rottefingerne siger, det i orden. Det skal bare se nogenlunde
2: pænt
1: ud, ikke?
2: Ja.
1: Og netop det med, at man ikke må have noget liggende om natten. Så.
2: Og det, du siger med udgravninger, det er jo de kommunale udgravninger.
1: Sådan er det jo.
2: Af vand fjernvarme, og hvad det nu kan være.
1: Og der er de jo nede.
2: Ja, der lever de jo godt og sikkert nede. Ikke?
1: Ja.
3: Men man fodrer høns hver dag, netop for ikke, der skal lige bunker.
2: Ja, hvordan?
1: Jeg har jo den der fodersilo.
2: Ja.
1: Den kan de tage af hele tiden.
2: Ja.
3: Okay.
1: Men så man giver dem de der piller, det er sådan noget, man køber i foderstofforretninger, ikke? Der findes forskellige typer.
2: Men hvordan beregner du, hvad der er nok til dine?
1: Jamen, foderpillerne, dem skal de bare have.
2: Ja.
1: Dem spiser de ikke for mange af.
2: Nej.
1: Men så skal de have noget korn eller noget tilskud ved siden af. Og der er de kloge folk i min fjerkræklub, de siger, at byg og havre og hvede i en blanding er meget værd. Det er, det er den bedste kornblanding.
2: Ja.
1: Og der er det helt tydeligt, at de spiser havren til sidst.
3: No.
1: Det er mere spidst.
2: Så det lader de blive.
1: Så de får ikke mere, før havren er væk.
2: Ja, nej. Okay. Jeg synes også, jeg læste, at de kunne godt lide havregrød.
1: Ja, men sådan noget elsker de.
2: Ja.
1: Ja. I bøgerne kalder de det blødfoder. Så kan man lave hvad som helst af gamle madrester og brød og sådan noget. Kan man slemme det op med lidt mælk eller vand eller et eller andet. Ikke?
2: Kan de komme til at spise for meget? For der var en Facebook-opslag med en, der havde holdt høns på Langeland. ja. hvor det første hold høns, der havde hanen været flink til ligesom at give mad videre.
1: Nå, ja.
2: Men så var der kommet en ny hane, og den beholdt alt for sig selv, og så blev den så tyk, så den faldt om og døde.
1: Nå, god. Ja. Det lyder dramatisk.
2: Det lyder meget dramatisk, ja.
1: Jamen, det ved jeg ikke. Altså, man skal jo selvfølgelig... Jeg tænker, altså i forhold til, hvor mange jeg har gerne sådan 10-12 stykker, ikke?
2: Ja.
1: Så giver jeg dem sådan en halv bøtte fuld af det der korn, og så ser jeg, om de spiser. Altså, man kan jo se, hvor meget de spiser.
2: Ja.
1: Men det er rigtigt, de må ikke få for meget... Er det godbiderne, vel?
2: Nej.
1: Men altså, jeg har jo slagtet hanekyllinger i mange år, og der er aldrig nogen af dem, der har været for fede. Så kan man jo se, om der sidder flomme på dem, ikke?
2: Ja.
1: Så, ja, altså, man siger også, hvis de bliver for fede, så lægger de ikke nogen æg og sådan noget, men...
2: Det har du ikke oplevet.
1: Der er så mange skrøner, tror jeg.
2: Ja,
1: også, sådan,
2: ja.
1: Ja, hvis de har det der foderpiller, de kan tage af libitum, og så man giver dem tilskud af en eller anden slags, ikke også? Hvis de kan gå ude det meste af dagen, så behøver de jo ikke så meget ekstra, vel? Fordi så spiser de jo selv alt muligt.
2: Ja.
1: Frø og larver
2: og hvad de kan
1: små insekter og sådan noget.
2: Ja.
1: Så det er nemt nu.
2: Ja.
1: Nej, men du snakkede også om nu vild med viljehave og sådan noget. Og hvis man snakker om miljø, så jeg læser jo mange artikler og bøger og sådan noget. Og så de kloge forskere i klima og fødevarer.
2: Ja.
1: De siger, at hvis man vil være med til miljøforbedring ved hjælp af sin have, så er punkt 1, at man skal have høns.
3: Okay.
1: Det er vigtigere end køkken. Det er også godt med køkkenhave, ikke?
2: Ja.
1: Men det, i forhold til miljøet er det faktisk bedre med høns.
2: Med høns. Vi håber, at lytterne hører efter nu og skriver ned.
1: Ja. Fordi man kan sige, at hønsene de spiser jo madaffald.
3: Ja.
1: De spiser, de producerer rigtig meget gødning.
2: Ja.
1: Og så producerer de jo fødevarer af det, som i virkeligheden er affaldet. Ikke?
2: Mm-hmm.
1: De lægger æg, og hvis man tillægger kyllinger, så får man også kød.
2: Ja.
1: Og det er jo, altså kyllingekød er det kød, der afsætter mindst CO2-aftryk. Og de hjemmeavlede kyllinger er ikke dårlige, skulle jeg helst sige. De går jo længere end industrikyllingerne. Så der er mere,
2: heldigvis.
1: Så der er mere... kødet er lidt fastere,
2: og så
1: er det også måske lidt mere vildagtigt, ikke?
2: Ja.
1: Men det smager godt.
2: Måske skulle vi lade give rådet videre til kommunens plejehjem, som har nogle fine haver, hvor beboerne kan bo. Der kunne godt være høns i hjørnet.
1: Det er aldrig rigtig slået an. Der er jo nogen, der skal passe.
2: Ja, det er fuldstændig rigtigt, men altså, der er jo folk...
1: Men ideen er da god.
2: Der er folk, der fejrer og
1: der er jo også, altså, der er noget særligt også for de der nylagte æg. Der er ikke noget i vejen med de æg, vi køber, vel? Men de nylagte æg, som er fuldstændig faste i viden.
2: Ja.
1: Og hvis hønsene får grønfoder,
2: ja,
1: så bliver blommerne nærmest orange-gule.
2: Okay.
1: Så de ser helt, altså, de ser lidt anderledes ud, ikke? Jeg ved, i Tyskland, der må man tilsætte farvestof til industrihønsene, så æggene bliver mørkegule.
2: Okay.
1: Men det gør man ikke her.
2: Nej.
1: Så man kan godt se forskel på det, ikke? Og jeg synes, noget af det, jeg sådan sætter meget pris på lige det der, den sammenhæng her, det er, at vi har jo stort set ikke noget madspild derhjemme.
2: Nej.
1: Vi smider ikke noget, altså... Den der grønne bøtte, vi har, det er kaffefiltre og lidt bananskaller og sådan noget.
2: Ja,
1: det er ikke.
2: Det spiser hønsene, altså, hønsene ikke.
1: Nej. De spiser, og de er i øvrigt også kannibaler.
2: Ja.
1: Så de piller meget glade skroget af kylling, for eksempel.
2: Af et stykke kylling.
1: Også fætteren der. Ja,
2: det tænker de ikke på.
1: Nej,
2: de spiser bare.
1: De er meget glade for animalsk mad i det hele taget. Ikke? Men altså, man må selvfølgelig ikke give dem hønsene råt. Råtkød og sådan noget, vel? Det skal være forarbejdet mad, de får, så man er sikker på, at der ikke er bakterier og sådan noget i.
3: Jo, men man kasserer jo meget, når man laver for meget mad.
1: Ja, det gør man, og så ligger det lige et par dage i køleskabet.
3: Ja, det skulle jeg til at sige.
1: Har det en tanke, så ud til hønsene med det, ikke?
3: Man er slem til at putte det i en dåse og sætte det ind i køleskabet, og så på dage efter, så tænker jeg, nu fik jeg ikke spist det.
1: Så gider man ikke at spise det.
2: Så går der 3 dage, så siger man, nej, nu er det for gammel.
1: Så det er hønsene rigtig gode til.
2: Ja, og hønsene kender ikke datomærkning, de spiser bare.
1: Og jeg synes også, jeg tydeligt kan se, altså fra jeg begyndte at komme hønsegødning i min have, så er den blevet frodet.
2: Ja.
1: Det er helt tydeligt smad og god gødning,
2: ja,
1: siger Jørgen Ryge også.
2: Ja, fint.
3: Det er også rigtigt.
1: Og så naboerne er jo også ivrige aftager af hønsegødning.
3: Jamen det er altså, klart, det kan man altid blive
1: af. Kommer de og spørger efter, hvis de først har fået det.
2: Ja.
1: Ej, det var godt. Godt.
2: Hvor ja. Godt. Men nu hentede du høns ude på Amager.
1: Ja.
2: Og hvis der sidder en lytter og siger, jeg vil da godt starte det her op. Hvor ja. Henter man så hønsene?
1: Nu om dagen findes der jo internettet.
2: Ja.
1: Altså det har jo gjort tingene lige sådan noget meget mere simpelt. Ja. Ikke? Hvis man er på det, der hedder Facebook, mm-hmm. så findes der simpelthen grupper. Der er jo sådan nogle gruppearrangementer inde i Facebook. Ikke? Ja. Der er jo sådan interessefællesskaber. Ja. Der er jo noget, der hedder havehøns og hobbyhøns og racehøns og alt.
3: Mm-hmm. Der er mange køber, variationer.
1: Ja, det er der. Og Den Blå Avis kan man også finde levende høns.
2: Ja. Mm-hmm.
1: Og så, altså, foderstofforretningerne har også ofte. Ja. Men så, altså, jeg går jo ind for, at man så kontakter en lokal fjerkræklub
2: ja.
1: Og hører. Fordi der findes jo utrolig mange forskellige hønseracer.
2: Mm-hmm.
1: Dem, man ser på film, og som folk meget har, det er de der såkaldt hybridhøns fra industrien.
2: Ja.
1: Som er, det hedder hybrid, fordi man kobler to racer sammen, fordi i den første generation lægger de så flere æg.
2: Ja.
1: Men de er jo så opdrættet til at lægge nærmest et æg om dagen.
2: Ja.
1: Og så når der er gået halvandet år, så er de simpelthen
2: slidt
1: op.
2: Ikke mere.
1: Så er de slidt op, ikke? Ja. Så de lever ikke så længe som racehøns, som det hedder. Det lyder så fint, men altså, det betyder bare, at hvis man har en hane og nogle høner af en bestemt race, så bliver kyllingerne mage til.
2: Ja.
1: Fordi så er deres afstamning sådan, ikke?
2: Ja.
1: Og så derfor ved man, hvis man ser billeder af det, så kan man sige, jeg kunne godt tænke mig, de har jo alle sammen flotte navne, New Hampshire for eksempel, de er meget flotte. Så nogle kunne jeg godt tænke mig.
2: Ja.
1: Så kan man netop på Landsforeningens hjemmeside se specialklubber, og så kan man se medlemslister og sådan noget. Ikke?
2: Og kontakte dem.
1: Ja. Men ellers, altså hjemme, hvad hedder det, bare internettet med Facebook og i det hele taget Google, høns til salg, altså det tror jeg også. Det har jeg jo ikke gjort, men det er jeg sikker på,
2: det kan man gøre.
1: Helt sikkert.
2: Er det dyrt at købe?
1: Nej, i forhold til hvad det er, så er de faktisk uforskammet billige.
2: Okay.
3: Hvad er uforskammet?
1: Det kunne være 150 kroner for en voksen høne.
2: Ja.
1: Altså det er den jo spist for.
2: Ja.
1: Jeg har sagt, ikke? Hvis man tager på jeg har været på udstillinger i Tyskland og Frankrig og sådan steder. Der koster sådan en racehøne 500 euro.
2: Okay.
3: Altså, der er der forskel.
1: Ja. Det kan også godt være, at nogle gode opdrætter her, som har vundet præmier og sådan noget, de tager mere end 150 eller 25 kroner for dem, ikke?
2: Ja.
1: Men
2: man kan godt være heldig at få
1: en altså billig. Det behøver ikke at koste en formue, specielt når man vil starte.
2: Skal man starte med at have en voksen høne, eller skal man starte med at have kyllinger?
1: Altså, jeg synes på noget, man skal starte med at have et par voksne dyr eller tre, ikke?
2: Ja.
1: En 3-4 stykker til en sådan familie med to børn, de lægger jo rigeligt æg, men så får man ægne med det samme.
2: Ja.
1: Og så kan man jo, hvis ikke man selv vil have en hane, så kan man netop også på Facebook købe kyllinger.
2: Ja.
1: Ikke også, hvis man har en skrukøn, det kunne da jo godt være, selvom man ikke har en hane, så kan man jo købe daggamle kyllinger og putte ind under dem. Det kan man jo, altså de siger bare gok, og så lufter de lidt op, og så tager de dem til sig, hvis de er nye.
2: Ja.
1: Det har jeg gjort mange gange.
2: Men det vil sige, at hønsene, de lægger ikke mærke til, om der kommer fra en anden race?
1: Det kan de slet ikke se.
2: Det kan de slet ikke se.
1: Nej. Fordi jeg har også, som det er nu, har jeg høns i flere farver, ikke? Og så, altså, det er de ligeglade med.
2: Ja.
1: De kan heller ikke tælle.
3: Altså, om de pludselig får flere børn.
2: Nej, om der pludselig kommer et barn fra eller til.
1: Men der er selvfølgelig nogle racer, der er nemmere at have med at gøre med sådan noget end andre, ikke?
2: Mm.
1: Det er klart. Man deler jo høns op i store og dværge.
2: Ja.
1: Det er sådan en grov opdeling. Og det er dværghønser, der ruger. Fordi i industrien har man brugt store høns jo, for store æg. Og så har man fravalgt dem, der ruger igennem mere end 100 år.
2: Ja.
1: Så der er ikke ret mange store høns, der ruger mere. Det hænder. Altså, hvis man har en flok, så kan det godt hænde. Ikke?
2: Ja.
1: Men der er nogle typer dværghøns, som ruger helt, altså hvert forår. Ikke?
2: Ja. Men du har en speciel... Ja. Arse, du er glad for.
1: Men de er specielle. De hedder silkehøns.
2: Silkehøns, ja.
1: Og de ligner sådan lidt angorakaniner i pelsen.
3: De er flotte, ikke?
2: Jeg vil sige perlehøns, men det er det.
1: Nej, uha. Perlehøns er noget helt andet.
2: Det er noget helt andet, ja. Silkehøns,
1: ja. Og de er ekstremt rovillige.
2: Ja.
1: Så der er mange, også i klubberne og sådan noget, som hvis de har høns, som egentlig ikke ruer, så er de lige et par silkehøns gående.
2: Mm.
1: Fordi så når de laver kyllinger, så kan de putte dem indenunder silkehønsene. Ja. Okay. Så lige meget, men der er også nogle...
2: Hvordan er du begyndt med at holde silkehøns?
1: Jamen, altså, det var helt tilfældigt. Jeg fik et par stykker.
2: Ja.
1: Jeg har en søster, der bor nede ved Høng i nord for Slagelse.
2: Ja.
1: Og så da jeg havde haft høns et par år, eller sådan noget, så sagde hun, at der var en nabo, der ville af med de her. Vil du have dem?
2: Ja.
1: Jamen, det ville jeg da godt. Mm-hmm. Jeg havde aldrig set sådan
2: og du
1: nogen
2: før. Og du vidste ikke, hvordan de opførte
1: sig? Nej, jeg kendte ikke noget til dem, vel? Men det fandt jeg jo så ud af.
2: Ja.
1: Og så var mit hjerte tabt. Det er jo lidt, altså, fordi vi ved jo alle sammen, at hunde og katte, der kan man have favoritracer, og
2: ja.
1: Det er jo helt accepteret, ja. Ikke? Men at man også skulle kunne skelne mellem høns, det er lidt mere usædvanligt.
2: Ja.
1: Men de har faktisk forskellige temperamenter, nogle af de der racer,
2: ja.
1: Hvor silkehønsene flyver jo heller ikke overhovedet.
2: Nej.
1: Altså, de kan godt baske med vingerne,
2: de går omkring,
1: og så kan de lige, de sover endda på gulvet.
2: Ja.
1: Altså, de hopper ikke op på en pind.
2: På en pind, nej.
1: Hvorimod sådan store, glatte, hvis hønsene er glatte, så kan de også, så de, i naturen flyver de jo op i et træ om natten, ikke?
2: Ja.
1: Så kan de godt flyve op på pinden og være også lidt mere omkring farerne. Det er lidt forskelligt, hvor lette de er.
3: Ja.
1: Så, men det er, ja, ja.
2: Men du siger, at der er forskel på temperamentet på høns. Hvordan,
1: ja,
2: hvordan kan
1: nogen,
2: du mærke
1: altså, det? Der er nogle høns, som er meget tillids, altså, hvor racen er meget tillidsfuld.
2: Ja.
1: Altså silkehønsene er, og nogen, der hedder Rhode Island Reds, som de er så kastanjebrune og glatte i fjerne.
2: Ja, de vil også
1: de
2: gerne
1: også meget, nusses de er meget søde og kommer hen, og man kan fodre dem af hånden og sådan noget. Ikke?
2: Ja.
1: Og så er der nogen, der hænger op i det øverste hjørne, når man kommer ind.
2: Ja,
1: så.
3: Jeg er mere nervøse.
1: Ja, og det er lidt, det var kom bag på mig egentlig, at der kunne være sådan noget. Ikke? Så.
2: Men for en ny, der skal starte op, så er det jo vigtigt at vide, at der er forskel på temperamenterne.
1: Og der kan man sige, jo tykkere de er, jo roligere er de.
2: Ja.
1: Det er sådan en tommelfingerregel.
2: Ja.
1: Så hvis det er sådan en runde høns, så...
2: Mm-hmm.
3: Så kan
1: men
3: man
1: altså, jeg synes, find nogen, der ved noget om høns, og så snak med dem.
3: Eller altså, nogen af alle de her mange bøger.
1: Også det. Jamen, det synes jeg også. Der kan man jo sige, nu med internet og sådan noget, så de yngre generationer er gået lidt bort fra det med bøger, ikke?
2: Jo.
1: De synes, de kan se det hele på YouTube.
2: Ja, det kan de også
1: men,
2: meget.
1: Men jeg kan, altså jeg kan godt lide opslagsbøger, ikke?
2: Ja.
1: Og så fordi jeg er totalt vild med den periode, så har jeg jo flere hyldemeter med bøger, ikke? Også udenlandske og sådan noget. Men,
2: ja, ja.
1: Men det er meget sjovt. Men jeg har for nogle år siden lavet en lille pjæse.
2: Ja.
1: Til,
2: men jeg vil kigge på uret, fordi jeg tror, vi skal sige, hvis der er kommet nye til.
1: Nå ja.
2: Nu er det jo godt nok ferietid, så folk er meget hjemme og sidder inde og hygger sig, men derfor må de godt vide, hvad det er, de er udsat for her.
1: Ja.
2: Jeg lytter til, ikke? Vores gæst i dag er Lisbeth Bremholm, og det handler om høns i haven.
1: Ja.
2: Og du har fortalt, hvordan du selv begyndte Rødovre Kommunes regler for hønsehold, som selvfølgelig er anderledes i København og andre steder, men man må godt holde høns andre steder, ikke?
1: Jo.
2: Og det kan man slå op på nettet, hvordan reglerne er.
1: Ja.
2: Og så anbefaler, så siger du, at det er godt for miljøet.
1: Ja.
2: Og det er jo fint. Og du siger også, at det er relativt let at komme i gang.
1: Det synes jeg.
2: Ja. Altså, hønsen skal ikke have noget stort hus.
1: Nej.
2: De skal have nogle få kvadratmeter, så skal de have et udeareal også.
1: Og det, altså det,
2: og det skal være hegnet ind.
1: Ja, og den fodersammensætning, de får jo heller ikke indviklet.
2: Nej.
1: Så kan man jo altid, hvis man bliver grebet af det, så kan man lave udbygninger på hønsehuset og detaljer i hønsegården, og man kan finde andre ting, de kan få at spise og sådan noget. Men sådan det basale i det er jo simpelt.
2: Ja.
1: Der kan alle være med. Også, altså det er jo en oplagt børneting.
2: Ja.
1: Børn men du, synes, det er vildt spændende.
2: Du sagde jo, at du startede, fordi dine børn skulle vide, hvor æggene kom fra, og hvordan sådan kredsløbet var mellem dyr og natur osv. Og så videre. Hvad sagde dine børn til det?
1: Jamen, de synes det var spændende.
2: Ja.
1: Ja, og de ville også meget gerne være med fra starten.
2: Ja.
1: Og de har også, og nu er det jo børnebørn, som alle sammen har været med til.
2: Og de er lige så glade for det.
1: Og de vil gerne,
2: det.
1: Altså fordi netop, når de kommer, så kan de få sådan en lille spand med korn, og så drysse hen, og så kommer hønsene pilende, og så kommer de jo hen og vil spise og sådan noget, ikke? Og så når de skal se, om der er æg.
2: Ja.
1: Så altså, hjemme hos os er æggesnaps en stor ting.
3: Ja, det er klart.
1: Fordi vi ved, det er gode, sunde æg.
2: Mm.
1: Ja. Og så... det kan man jo hurtigt lave.
3: Ja.
1: Det er mere besværligt at bage og sådan noget. Men skal vi ikke lave ikke snaps i dag?
2: Ikke snaps,
1: eller om
2: godt.
1: Sommeren koldskål
2: af
1: den rigtige slags. Så det er meget,
2: Ej, hvor godt at høre. Ja. Ja, ja.
3: Men der er mange ting, men du har skrevet om 10 ting, man ikke ved om sine høns.
1: Har det?
3: Ja, høns ser blandt andet bedre end menneske.
1: Nå, ja, ja.
3: Mange tror, at høns er farveblinde og har et dårligt syn, men det har de ikke.
1: Nej.
3: Og så kan de se ultraviolet lys, ja, meget bedre end det. Og det er grunden til, at hanen galer, før vi kan se solopgangen. Ja. Den opdager lyset, ja, før os andre.
1: Ja, det er rigtigt. Ja. Ja.
3: Ja. Derfor er den jo upopulær, må ikke lukkes ud før klokken 8 om morgenen.
1: Ja, ja. Ja. Men det kommer også, altså, det kommer meget an på, hvem man bor ved siden af.
3: Ja, ja. Nogen synes det er hyggeligt,
1: altså,
3: andre
1: synes langt de fleste det. Synes det er hyggeligt, men der er også, der var en på vejen bagved. Altså, imens han var ved at bygge hønsehuset,
2: ja,
1: kom bagboen op på en stige, ja, hen over hegnet med en eller anden gammel cirkulære om, at man ikke måtte have noget, der larmede.
2: Ja.
1: Altså, inden det altså, han er ikke god at have det.
2: Nej. Nej.
1: Så det var, nej, men altså, den...
2: Men de fleste af os vil lave at leve med støj fra vejen, ja, eller vil lære at leve med, hvis så toget synes, kører forbi, ja, og vi bor tæt på, ikke?
3: Ja, men hanegal, det må man kunne holde ud.
2: Det må man kunne holde ud.
1: Det synes jeg jo, ja, men jeg bor så et sted, hvor der sådan er langt til folks soveværelsevinduer.
3: Ja, det betyder, ja, også noget.
1: Og selvfølgelig skal man ikke, selvom man godt må have en hane, så må man jo ikke have en, der er til unødig ulempe.
2: Nej.
1: Fordi der er faktisk forskel på, hvor hyppigt de galer.
2: Ja. Kan man risikere at få en hane, som
1: hvis
2: galer?
1: Hvis den så galer hele tiden, ja, så bliver den et hoved kortere.
2: Ja.
1: Og så får man en anden.
3: Så bliver den nye.
1: Ikke? Altså, sådan
3: så
1: kan man godt regulere det, ikke?
2: Ja.
1: Så jeg har nu ikke, altså, jeg har ikke haft aflivet haner af den grund, men jeg ved, at der var en længere over bagved, som havde en, der stort set galede af.
2: Mm-hmm. Ja, ja, det blev for
1: og
2: meget.
1: Og det synes jeg, det var nu inden jeg selv fik høns, jeg tænkte, det var heller ikke lige ved siden af mig. Men det findes.
2: Ja.
1: Og så må det være kort proces.
2: Ja.
1: Altså det synes jeg.
2: Ja. Af med hovedet.
1: Så, men ja, ja, ja. Men i det store hele er det, de galer der om formiddagen, når de bliver lukket ud. Ikke? Og så er det sådan, får de et anfald hver tredje time eller sådan noget. De galer jo så 10 gange. Det er ikke kun ét kyklikyl. Det er sådan en serie.
2: Ja.
1: Men så går der nogle 2-3 timer igen.
2: Og så kan
1: ikke?
2: De få så. En raptus igen.
1: Ja. Ja. Ja. Så sådan er det.
2: Men altså, man ved, hvad det er jo.
1: Ja.
2: Og, man ved,
1: ja,
2: og du ved, det holder op
1: altså,
2: igen.
1: Altså hunde. Ja. Der er jo nogen, der har hunde, der gør al den tid, de
3: ja,
1: er ude
3: ja,
1: i haven.
3: Ja, ja, det er og det er sådan, en stor
1: det
3: plage.
1: Og sådan er det jo også. Ikke?
3: Ja, altså, og de gør
1: det er tilladt at være mere irriteret over haner.
2: Ja.
1: End så meget
3: det er
1: andet.
3: Jo, det er fordi det er sådan en der være med en hund, der står hver gang, der går ja, nogen forbi ude på stien. Ikke?
1: Men, sådan, ja, men sådan er det.
3: Ja.
2: Så står der der
1: er
2: med
1: det
2: de
1: noget,
2: gode
1: jeg har skrevet
2: råd.
1: Det?
2: Nej, du har ikke skrevet det. Det er os, der har snuppet det, fordi vi skulle have noget at tale med.
1: Nå,
2: dig om.
1: Okay.
2: Høns underviser hinanden?
1: Man kan sige, at de har absolut en rangfølge.
2: Ja.
1: Og det er det der med hakkeorden.
2: Hakkeorden, ja.
1: At det, jeg ved ikke, hvordan de finder den, for det er ikke nødvendigvis den ældste, der er overhønen.
2: Mm-hmm.
1: Men det er den samme, der går først ind i hønsehuset hver aften.
2: Ja.
1: Og så sidder de på nogle bestemte pladser.
2: Ja.
1: Det kan de godt finde ud af.
2: Det kan de godt finde ud af, ja.
1: Og altså, ja, der er kommet en ret ny bog. Det var en svensk forsker, som netop også skriver om det der med hønsenes sans. Så han ser det fra et helt videnskabeligt synspunkt. Det er ikke noget med foder eller noget mm-hmm. som helst. Og han har

0: Der er stadigvæk urhøns, junglehøns kalder man dem.
1: Ja.
0: Det var en lang periode, de havde nogen gående rundt i zoologisk have.
1: Ja.
0: Det er sådan nogle små, spinkle nogen, med, hvor hanen har meget flotte farver. Det er der, de stammer fra.
1: Mm.
0: Men så er de jo, altså der er jo i virkeligheden høns alle steder i hele verden.
1: Ja.
0: Også op, hvor det er i Sahara og i, op i, altså på Svalbard og sådan nogle steder, er der
1: ja.
0: Høns, ikke, som kan, som har... Ja. Hvordan de så er udvandret.
2: Men
1: man mener jo også, at de stammer tilbage fra dinosaurernes tid.
0: Det ved jeg ikke.
1: Nej, det har jeg læst mig
0: nå, okay.
1: til. Men altså, der kan
0: fugle.
1: Også...
0: Der, man mener jo, der er nogle af dinosaurerne, der ja. Har været fugle. Ikke?
1: Ja.
0: Men selve det med hønsene ja. Skulle være de der fra Indien fra for okay. 4.000 år siden.
1: Ja, ja.
0: Eller et eller andet. Ikke?
1: Ja.
0: Hvor meget det nu har været.
1: Interessant.
0: Så.
1: Jeg har været på en af øerne i Hawaii.
0: Ja, okay.
1: Og jeg kan ikke huske, hvad den hed, det er også lige meget, ja. Men der var man alt for venlig ved hønsene.
0: Ja.
1: Så der gik høns rundt på gaderne. Og,
0: alle steder.
1: Ja, ja, nærmest ja. Angreb en for at få ja. Opmærksomhed.
3: Så er det jo
1: ja.
3: En plage, så er det ja, jo en plage.
0: Jeg har også en svag forestilling om, at netop Hawaii-høns er noget særligt.
1: Okay.
0: Fordi det ligger så isoleret.
1: Ja.
0: Og så er der kommet, de der kommet til på et eller andet tidspunkt, og så er de sådan udviklet
1: ja.
0: Deres egen... Rase,
1: kultur,
0: man,
1: kultur, ja, ja,
0: og
1: deres
0: rase,
1: egen
0: hvis man
1: rase.
0: Kan sige
1: ja,
0: det sådan, ja. Ikke?
1: Ja, ja. Hvad kom først, hønen eller ikke?
0: Ja, det er jo et godt spørgsmål.
1: Ja, men du må jo vide det, Lisbeth. Du er formand
0: altså,
1: for...
0: hos mig, der kommer ægget jo først, må man sige.
1: Ja.
0: Ellers kommer der ikke nogen kyllinger.
1: Nej, det er også rigtigt.
0: Så.
1: Men jeg synes jo, det er meget interessant, den der teori om, at de stammer helt tilbage fra
0: ja,
1: dinosaurtiden.
0: Ja. Ja, det er også rigtigt. Der er jo okay. i hvert fald noget, der tyder på, at nogle af dem har haft fjer og fugle, vingelignende
1: ja.
0: Forlemmer, ikke? Eller hvad man nu kan kalde det.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men ellers ved jeg, at det er ikke noget, jeg sådan har dyrket.
3: Det hører ikke ind i din dagligdag.
0: Lige specielt med de der silkehøns, jeg har.
1: Ja.
0: Der ved jeg, for det der med at dykke mere ned i, er Marco Polo, og
1: ja.
0: Det var jo sådan 1300-1400-tallet,
1: ja.
0: Ikke? Han har set dem i Østen.
1: Okay.
0: Han tog ikke nogen med hjem, men
1: nej,
0: han kom
1: han
0: hjem
1: dem
0: og
1: beskrev
0: skrev,
1: dem.
0: Og beskrev ja. Netop de der løse, pjusklignende dun, de
1: ja.
0: Har, ikke?
1: Nej, hvor fint.
0: Fordi de har ikke nogen, så det er også længe siden,
1: ja.
0: At de har eksisteret.
1: Ja,
0: ja. Ja.
3: Så. Hvor gammel kan en høne blive?
0: Altså, jeg tror da, hvis man lader dem gå, så kan de da godt. Jeg har haft en, der blev 8 år.
1: Mm.
0: Men altså, de fleste bliver ikke så gamle. Altså, de dør sommetider.
1: Ja.
0: Altså uvidst af hvilken grund, så ligger de bare,
1: ja.
0: Og så er de døde efter ja. Sådan. Men de lægger mange æg de første 4 år.
3: Ja.
0: Og så begynder det, så begynder at gå nedad, ikke?
1: Ja.
0: Men sådan, hvis man så synes, man har en høne, der ser særlig sød ud, eller et eller andet. Så det er sjældent, jeg afliver høns, bare fordi de er gamle. Hvis de bliver syge, gør jeg selvfølgelig, ikke?
1: Ja.
0: Men jeg har da et par stykker gående, som jeg ved ikke ligger ikke mere.
1: Ja.
0: Men de er meget søde, ikke? Hvis man har plads til det. Så er det jo...
3: Så er de lov til at leve.
0: Ja. Ja. Så.
1: Hvordan er det at aflive en høne?
0: Altså den første gang, kan jeg huske, der havde jeg 5 hanekyllinger, der skulle slagtes.
1: Ja.
0: Og så da jeg havde gjort det, tog jeg en rom og cola.
1: Ja.
3: Trængte du til noget, der styrke?
0: Ja, stod ja. Men altså, nu har jeg jo... Jamen, jeg har jo slagtet, jeg ved ikke.
1: Ja.
0: Altså flere hundrede haner i tidens
1: løb. Og men hvordan finder man ud af, om det er en hanekylling... Altså om det kyllingen er en hane eller ja. En høne.
0: De forskellige racer har lidt, altså det, der er kun nogle ganske få racer, hvor man kan se det, når de bliver klækket.
1: Ja.
0: Og silkehøns er meget sene,
1: ja.
0: Så de er faktisk 5 måneder før.
1: Så du skal vente nogle
0: sikkerhed,
1: måneder.
0: Ja, ja. Før med sikkerhed, og så begynder de at gale jo.
1: Ja.
3: Så
0: er der ikke så meget.
1: Det skulle de aldrig have gjort.
0: Nej. Så, men, og det er jo, hvis man får kyllinger, så er statistikken jo, at halvdelen af dem bliver haner.
1: Ja.
0: Så...
1: Ja.
0: Så det har jeg vendet mig til.
1: Kan man have 2 haner gående?
0: Hvis de vokser op sammen.
1: Ja.
0: Altså hvis de får samme kuld, kan man
1: ja.
0: Godt.
1: Ja.
0: Så er der bare en af dem, der er den dominerende.
1: Ja.
0: Og så viser det sig, så er det den, der befrugter hønerne.
1: Det læste vi os også til,
0: ja, okay.
1: at overhanen har så lov til at befrugte
0: ja, ja.
1: Den bedste
0: det vil
1: høne.
0: De helst, ja, ja. Ja.
1: Men det kan godt være, at de giver hanen nummer 2 lov til... og befrugte længere nede i rangstigen.
0: Det kan godt være.
1: Ja.
0: Altså, fordi jeg kan jo ikke. Jeg har jo ikke set det, men jeg havde jo altså i de år, hvor jeg udstillede.
1: Ja.
0: Der altså netop de falder jo samtidig om og dør.
1: Ja.
0: Der havde jeg 2 haner.
1: Ja.
0: En lang årrække uden at der nogensinde var nogen der sagde noget.
1: Ja.
0: Altså galer de jo lidt samtidig.
1: Ja.
0: Sådan hvis den ene starter, så galer
1: den anden. Så hjælper
0: den
1: anden, de hinanden med at
0: ja, gale. Så det er ikke sådan at så gør galer den

0: den, og så går der en halv time, så galer den anden. Men det havde jeg faktisk i mange år, uden at der, nu har jeg kun én tilbage, fordi jeg holdt op med at udstille. Men i den
1: periode... Hvorfor begyndte du at udstille?
0: Jamen, det var, fordi jeg var i den der fjerkræklub.
1: Ja.
0: Og der er traditionen jo, at man udstiller.
1: Ja.
0: Altså, så, sådan er det bare.
1: Mm.
0: Altså, klubberne... Og der findes tre i København, ikke? Vores, som hedder Storkøbenhavn, og så findes der en, der hedder Ammerland Fjerkræavlerforening,
2: okay.
0: som har til huse i Tårnby. Og så findes der også en lokalklub af en race, der hedder Rhode Island Reds, som hører til i Rødovre.
1: Yeah.
0: Og de tre klubber, vi, det er jo de samme mennesker, der er med dem, ikke? Men vi holdt en københavnerudstilling om, ja, hvornår var det? I november eller et eller andet. I mange år, op på Mørkhøj Skole.
1: Mm-hmm.
0: Men det er jo det netop, at vi er blevet gamle.
1: Yeah.
0: Altså selvom vi ikke er meget for det. Så der er ikke nogen, der skal jo sættes nogle buer op. Hvis der kommer 400-500 dyr,
1: så er det
0: mange bukke og bunde og buer og sådan noget, der skal sættes op, og det skal organiseres, og der skal være nogen, der passer det og sådan noget.
1: Mm-hmm.
0: Og det er vi ikke nok til mere.
1: Nej.
0: Men det er, der findes stadigvæk en landsudstilling hvert år i Herning fra hovedforeningen, og i provinsen er der jo stadigvæk masser af udstillinger.
1: Ja.
0: Der er jo en større, altså i sagens natur, større tradition for større hyndehold. Ikke?
1: Ja.
0: Så der, man kan sagtens, altså der findes både i Nordsjælland og nede på Midtsjælland, er der hønseudstillinger, som man kan finde frem til netop via den der hovedforening, som de har jo en hjemmeside. Jeg skal op her. Det hedder... Den hedder racefjerkræ.dk.
1: Ja.
0: Racefjerkræ.dk. Det er sådan forholdsvis nemt at huske, ikke?
2: Mm-hmm. Ja, det
0: og hvis man går ind på deres hjemmeside, så kan man jo, altså, så er der alt muligt om, hvornår der er udstillinger, og hvad for nogle specialklubber der er.
1: Mm-hmm.
0: Så kan man også hurtigt se,
1: og gode råd,
0: hvor mange. Og så der kan man kontakte nogen.
1: Ja.
0: Altså, det er jo det. Hønsefolk er generelt meget kontaktvenlige. Jeg har godt nok snakket med mange i tidens løb, ikke? Så jeg har ringet og spurgt, eller om de kom og se, eller om jeg ville komme op og se deres hønsegård, om den var god nok. Og sådan. Altså,
2: Jamen, hvis også man står som nybegynder og skal, så er det jo rart, at kan ringe til nogen.
0: Det er dejligt.
2: Hvordan takter du det? Hvordan kan jeg komme i gang?
0: Man kan se, at mit telefonnummer er jo på krak.
1: Ja.
0: Man kan se mit efternavn i annoncen for udsendelsen, ikke? Og så... er der jo, hvis man har Facebook, så kan man jo finde, skrive til mig
1: en besked til dig.
0: Jeg ikke er verdens bedste til at se det, så ved jeg, at det er der, jeg skal huske at kigge. Ikke?
1: Ja.
0: Men i hvert fald, at man kan finde mit telefonnummer i krak, og jeg snakker meget gerne med folk. Ja. Altså.
1: Lisbeth Bremhold, du kom hurtigt om ved det, du sagde, du havde lavet en pjece.
0: Jamen, jeg nåede næsten ikke til det, vel?
1: Nej.
0: den er lavet for nogle år siden, men fordi så delte vi den ud på udstillingerne.
1: Mm.
2: Ja.
0: Men det er så holdt op, så nu har jeg en dejlig bunke derhjemme.
1: Ja, ja, ja.
0: Men den er oprindeligt lavet til dem, der har sådan lidt, næsten besluttet, de gerne vil have høns.
2: Ja.
0: Og hvad gør man så? Ja. Og så er den er bare sådan lige på de der 6-8 sider.
1: Ja, det er da meget
0: men altså, det,
1: flot og indbydende. Det kan lytterne selvfølgelig ikke se. Men,
0: nej, men min svigerdatter, hun er grafisk designer.
1: Oh.
0: Så hun har stået for, jeg har fundet billederne, men så hun stået for ud. Så jeg synes også selv, det er en pæn. Jeg ville have lagt en bunke på Rødovre Bibliotek i dagens anledning, men de har jo lukket i juli måned,
1: det er rigtigt,
0: fordi der er renoveret. Men lige så snart i august, så kører jeg over og lægger en bunke. Jeg kan også lægge nogle stykker her,
1: det må du
0: hvis
1: meget
0: nogen
1: gerne.
0: Skulle få lyst
1: meget gerne.
0: Til at hente det.
1: Og fordi... hvis du har mange med, så tager jeg gerne med, for jeg skal ud på Annex Biblioteket i morgen.
0: Nå, det kunne da være fint.
1: Ude i Islev og lægge noget der.
0: Det kunne være fint, ja. Fordi jeg gik bare i stå, da jeg så Rødovre Bibliotek var lukket.
2: Ja, det er klart.
0: Men altså, jeg kan lige sådan repetere lidt af det, der står i den.
1: Gerne.
0: Og jeg starter selvfølgelig med, det er ikke svært at komme i gang.
2: Nej.
0: Men det er hyggeligt. Det er livsbekræftende at omgås dyr. Og det er afstressende. Og kan høre det i haven
2: og på rundt
0: og sidde på det. Og så er det meget børnevenligt.
1: Ja.
0: Altså netop børn er... synes det er spændende med små kyllinger, ikke?
1: Jo,
0: altså,
2: og det er jo ikke dyr, de bliver bange for.
0: Overhovedet ikke, vel? Så på den måde...
1: Og kyllingen bliver heller ikke bange for børnene. Nej.
0: Altså, det ved jeg ikke, hvis de er jo spærret inde, så man kan, man kan tage dem, ikke?
2: Ja.
0: Så de har ikke chance for at,
1: at undslippe,
0: hvis der er børnefinder, der
1: Nej, men jeg kan se, der er en lille dreng der, der har
0: en
1: kylling på fingeren.
0: Mens der var udstillinger, vi havde også... Min Rødovre-klubben havde også... i mange år udstilling på Aldershvile Planteskole.
1: Mm-hmm.
0: Der havde vi altid en flok på 50 nyklækkede kyllinger i sådan i bordhøjde, som man kunne få lov at holde.
1: Ja.
0: under en varmelampe, ikke? Ja. Så kunne man, vi tog dem op til.
1: Så man tog dem ud til børnene, ja.
0: Og det, i virkeligheden var der mange voksne, der var lidt bange for. Men børnene vil altid gerne.
1: Ja.
0: Selvfølgelig skal man afse lidt tid til det.
1: Mm-hmm.
0: Men hvis man har, de skal jo bare have vand og foder.
2: Ja. Eller,
0: og hvis man har sådan en fodersilo, så er det jo, altså, kan det jo gøres på få minutter.
1: Ja.
0: Til daglig.
1: Ja.
0: Og når man så har god tid, så er det, at man bestiller foder andre steder, eller udbedrer noget, eller renser hønsehus. Eller, ja. Det er slet ikke noget, man gør hver dag.
1: Hvor tit skal man rense et hønsehus?
0: Om vinteren er de jo mere inde,
1: ja.
0: Og de følger lyset, ikke?
1: Mm.
0: Det ved jeg ikke. Altså, kommer også lidt an på, sådan, hvor panitten man er.
1: Ja.
0: Hver 14. dag.
1: Mm.
0: Og så om sommeren er det, hvad, gør jeg det hver tredje uge. Eller sådan noget. Det kommer lidt an på, sådan, hvad de går på, og hvordan de ser ud, ikke?
1: Ja.
0: Så det er ikke, men der er nogen, der gør det hver dag.
1: Ja.
0: Og det har jeg da stor respekt for.
1: Ja, det må vi da sige ja til.
0: Så det er, altså man kan bruge al den tid, man vil.
1: Ja.
0: Men hvis man har travlt en periode, så
1: gør det.
0: Er det ikke noget, der tager så meget tid.
1: Nej.
0: Ja, ja. Så, og så netop det med, at en fodersilo, det er alfa og omega.
1: Mm-hmm.
0: Og så en større vandbeholder, altså man kan få vandbeholder i alle størrelser.
1: Ja.
0: Hvis man har en sådan til 10 liter eller noget, så kan de jo holde sig en weekend.
1: Ja.
0: Sådan, at man ikke behøver pasning, hvis man lige er væk en dag eller to.
1: Ja.
0: Men jeg har, altså jeg er jo netop ude at rejse jævnligt.
1: Ja.
0: Og der, jeg har nogle faste naboer for tiden, det har skiftet lidt, ikke?
1: Ja.
0: Men de vil altid gerne passe hønsen. De synes, det er hyggeligt,
1: ja.
0: Men de får jo også ægne.
1: Ja.
0: Og de skal ikke mue ud, jo.
1: Nej,
0: vel?
1: Så, nej, de skal bare sørge for mad.
0: Så til, hvis bare folk er hjemme,
1: ja.
0: Så har det aldrig været et problem at få passet hønsene, vel?
2: Nej.
0: Så det er meget, det er meget godt. Og så er der netop sådan en forberedelse at gå på biblioteket og finde nogle bøger, eller kontakt race4kræ.dk, eller et eller andet, for at finde nogen, der ved noget om det. Ikke?
1: Ja.
0: Det er en god idé.
2: Så. En flot brochure i hvert fald.
0: Ja, jeg er selv meget glad for den.
1: Ja.
0: Så, ja, ja. Så, men nu vil vi se. Jeg har...
1: Du holder også foredrag om det at have høns.
0: Ja, men det er mest...
1: Hvem
0: jeg har ikke gjort det andre steder, egentlig. Jeg gør det i klubben.
1: Ja.
0: Fordi så... nu, netop fordi vi ikke udstiller mere, og der er jo ikke så mange, der har... vi har høns, de fleste af os, stadigvæk. Men der er ikke så mange, der har høns til udstilling.
1: Mm-hmm.
0: Det er sådan, at hvis man skal udstille dem, så skal man have nogle plastikringe fra den der fjerkravleforening, som skal sættes på, mens de små.
1: Er små, ja.
0: Og de ikke kan tage sig af igen. Dem er der et nummer på.
1: Ja.
0: Og så skal de vaccineres, inden man udstiller dem.
1: Okay.
0: Og så kan dyrlægen skrive, at den høne med det nummer er blevet vaccineret.
1: Den er den dato, ja.
0: Så, og det er der ikke ret mange af. Jeg gør det ikke mere.
1: Nej.
0: Men det der også, der er stadigvæk nogle få stykker, der gør det.
1: Ja. Men, og det er simpelthen for at mindske faren for smitte fra dyr til dyr.
0: Sikkert, ja, helt sikkert. For der er jo stadigvæk fugleinfluenza, der har også været nogle andre. Det man vaccinerer for nu, det var noget, der hed Newcastle Disease, som var for nogle år siden, og hvor man så også måtte lukke udstillinger og sådan noget.
1: Ja.
0: Det gør man så. Det er så væk. Så. Men. Ja.
2: Jamen, de kan jo også blive syge. Ligesom alle andre dyr.
0: Jo, og det er jo altså netop, at de epidemier, der har været også på mennesker, det har også været en slags fugleinfluenza i virkeligheden. Viser det sig?
1: Ja.
0: Også det der i omkring 1919,
1: ja.
0: Og hvor der var mange soldater, der døde. Ikke?
1: Ja.
0: Det var en slags fugleinfluenza.
1: Okay. Ja.
0: Så, og corona var jo også, det hedder også et eller andet.
1: Ja, det kommer også fra nogle dyr.
0: Så et eller andet, ikke?
1: Selvom vi ikke ved.
0: Så, nej.
1: Præcis hvorfra.
0: Men jeg tænkte, jeg kan se på noget af det, jeg har skrevet herned, at det med høns, store høns og dværge.
1: Ja.
0: Dværgene lægger i sagens natur lidt mindre æg.
1: Ja.
0: Men det er faktisk sådan, at blommen i ægene er nærmest lige så store som hos de store høns. For de skal jo kunne ernære en kylling.
1: Ja.
0: Så er der mere hvide på de store æg.
1: Ja.
0: Så det er ikke helt mæntigt, vel? Men jeg synes i forhold til, altså de spiser mindre, og de sviner mindre.
1: Ja.
0: Og så behøver de også mindre plads, så til en villahave er det jo oplagt med dværghøns, ikke?
1: Ja. Så det er en god idé at starte med dværghøns.
0: Det kunne det absolut
1: kunne det være,
0: ikke? Så
1: bestemt.
0: Man kan se sådan også, hvor meget det fylder, og hvor meget tid, der går med det, og sådan noget, ikke?
2: Hvor store hønsehold synes du, det er praktisk?
0: Altså, det er, jeg har jo sådan til 12 stykker, ikke?
1: Ja.
0: Og det, men det
1: startede
0: er også,
1: du også med det? Nej, du startede med to.
0: Jeg startede kun med to. Ja. Det var inden jeg vidste noget som helst om det. Ikke?
1: Ja.
0: Og så fik jeg de der tre silkehøns tilfældigt.
1: Ja.
0: Og så pludselig så skete der noget. Ikke?
1: Ja.
0: Så, men jeg har haft de der til 12 stykker i mange år. Ja. Og, så et kyllingehold eller to, ikke? Ja. Så det er sådan meget. Jeg har også en pæn stor have.
1: Så det, ja. Der står på Rødovre Kommunes hjemmeside med 10 voksne og 10 kyllinger, ja. Det passer egentlig meget godt.
0: Ja, altså det, den regel der, det er jo, hvis der er nogen, der borker sig.
1: Ja.
0: Altså for i Københavns Kommune må man også kun have en hane.
1: Ja.
0: Men jeg havde så to,
1: ja.
0: Så længe det gik, og det gik.
1: Ja.
0: Altså, så det er jo...
2: Indtil der bliver klaget over
0: det. Ja, hvis der er nogen, der brokker sig, så må man sige, okay, det er så i orden, ja, så har jeg kun en hane fra i morgen.
1: Skete og skete, ja.
0: Men hvis ikke der er nogen, der brokker sig, så er det jo lige meget. Ja. Og det kan også, hvis man har en flok kyllinger, der er ved at være store, kan det også være svært lige at se, om det er...
1: Ja, det kan ryge en hane.
0: Men altså, jeg synes, det er meget godt, der er de der retningslinjer. Dem skal man selvfølgelig overordne ret sig efter, ikke?
1: Så hvis der sidder en lytter og siger, jeg vil gerne starte, så skal man ikke være bange for at starte med mere end to?
0: Altså man... Nej, jeg synes, altså en 3-4 stykker passer fint, fordi altså, så er der jo rigeligt æg til en almindelig sådan, familie med et par børn.
1: Ja,
0: ikke?
1: Ja.
0: Så er der masser af æg.
1: Ja.
0: Også sikkert til at give væk.
2: Ja.
0: Så om, det er jo lidt i periode. De ligger jo flere om sommeren, end de ligger om vinteren.
2: Mm-hmm. Det er også de ligger, har jeg læst, om til ca. 300 æg om året, så det er ikke et om dagen, som man altid troede.
0: Nej, men altså... Mine lægger ikke 300.
2: No.
0: De lægger 180 cirka.
2: Okay, ja.
0: Altså, der er lidt forskel på.
2: Ja.
0: Men, og de der industrihøns, de lægger jo netop 320 eller noget.
2: Mm. Ja.
0: Og det er jo åbenbart heller ikke så sundt.
2: Det er jo det, man skal leve af.
0: Det er åbenbart ikke så sundt.
1: Men de slider dem jo op.
0: Ja, det siger man.
1: Ja.
0: Ja. Og om jeg kunne fortælle mange historier om industrihøns og æg og...
1: Ja, hvad tænker du om det?
0: Altså, det er lidt ligesom griseproduktion, ikke?
1: Ja.
0: At hvis vi først lærer det at kende, så er det ikke sjovt.
1: Nej,
2: nej.
0: Man kan jo få
1: økologiske fra,
0: man kan få æg fra økologiske høns, ikke?
1: Ja.
0: Men de går 5.000 i en stor lade.
1: Ja.
0: Altså, hvad
2: økologi er
0: de
2: der
0: kan ikke? Komme ud og spise græs,
1: ja.
0: Og skal komme ud hver dag og sådan noget. Der er også nogle regler for, hvad de spiser og sådan noget, ikke?
1: Ja.
0: Men der er jo ikke meget økologi over.
1: Nej.
0: Altså, der er jo heller ikke nogen haner.
1: Nej.
0: Så der er ikke...
1: Det er ikke
0: altså,
1: noget,
0: høns er flokdyr,
1: det er ikke noget glad hønseliv.
0: Ikke, hvis vi sådan...
2: Nej.
0: Sorterer det helt, vel?
1: Ja.
0: Men altså, så er det også, de lægger jo æg, og de... Altså... De trives jo på et eller andet plan, ikke?
2: Så, ja.
1: Hakker de hinanden?
0: Altså, det er jo... Noget af det, man gør i industrien, det er jo, at man klipper det yderste af næbene af.
1: Ja.
0: Og der viser det sig også i noget af det der med hønsenes sanser, at næbet er jo meget mere end bare den, de tager maden med. Der findes ret mange sanseceller i spidsen af næbet,
1: okay.
0: Som sorterer, om det den næbet får fat i, om det er noget, den kan spise
1: kan
0: eller ej, ikke? Og hvor hårdt
2: det
0: bløder.
2: Så er det jo ondt at klippe det næb.
0: Ja, det er.
1: Ja.
0: Altså, efter sigende skulle det give store smerter at mangle næbspidsen.
2: Ja. Det lyder vildt.
0: Det er ligesom halekupering på små grise.
1: Ja, det er også.
2: Ja.
0: Så altså,
2: det er
0: madproduktionen er... ukendt for mange, ikke? Og men hvis man først dykker ned i det, så er det ikke altid lige
1: rart. Så vil man ikke vide det. Så vil man ikke gerne vide det.
2: Nej. Så har man mere sympati for...
0: Men så lige en lille flok høns hjemme i haven. Det kan man,
2: det lyder mere
0: det kan man glæde sig over, ikke? Men selvfølgelig kræver det et eller andet. Det gør det jo.
1: Ja.
0: Ja, ja.
2: Det er interessant at høre om, synes jeg.
1: Ja, det er interessant.
2: For det er jo ikke noget, vi andre tænker på, når vi tager et æg i køleskabet.
0: Nej.
1: Det gør vi jo.
0: Det er en meget lang holdbarhed.
2: Ja.
0: Det er kun i Danmark, at man skal lægge dem i køle. Det
1: er
0: andre steder i Europa, der står de
1: bare. Der står de frit fremme.
0: Ja. Og de kan også, altså de kan stå nemt en måned på køkkenbordet, uden at man overhovedet kan.
2: Ja.
0: De bliver lidt fladere i spændstigheden efterhånden, som de bliver ældre. Men der går meget lang tid, før de rådner.
2: Ja, det er egentlig sjældent, man hører om en rådendel.
0: Nej.
1: Og så når man køber æg i dag, så står der... med hensyn til størrelsen. Man kan få små og mellemæg, man kan også få mellem og store æg, og så kigger I ned. Jo, der er et par store imellem, men ellers er de mellem alle sammen.
0: Det bliver heller ikke... Altså, det er lidt viden, der gør forskellen.
1: Ja.
0: Blommerne er stort set
1: ens, store.
0: Fordi de skal kunne føde en,
2: en kylling.
0: Dannelsen af en kylling.
1: Men nu spørger jeg dumt, hvad er viden så god for?
0: Jamen, den har en masse proteiner.
1: Ja.
0: Altså, viden er også sund.
1: Ja.
0: Men det er fortrinsvis blommen, der danner
1: kylling, en kylling.
0: Den, altså viden er også spist, når kyllingen er færdig.
1: Ja.
2: Så jeg ved ikke. Så det når den banker på, og vi ud.
1: Når den banker og på, og vi sådan spist op.
0: Der er jo også nogle, altså sådan, dem der muskeltræner, de køber dunke med videre i.
2: Ja.
0: Fordi dem er der er 40 forskellige slags proteiner i viden, ikke?
1: Ja.
0: Så det er ikke, fordi der ikke er noget i den.
1: Nej.
0: Det, der til gengæld ingen fedt i, der er der jo i blommen.
1: Ja.
2: Ja.
0: Så, men altså, hvis man vil have kyllinger, Så enten har man en hane, eller også køber man befrugtet æg. Det kan man også. Men det tager 21 dage, ret præcist, for et æg at blive til en kylling.
1: Ja.
0: Så man, altså, hvis man har en hønsegård, kan man ikke risikere at knalde et æg, og så er der en kylling ind i. Det risikerer man ikke, vel?
1: Nej.
0: Der går faktisk det meste af en uge, før man overhovedet kan se på indmaden i ægget, at der er ved at danne sig noget.
1: Ja.
0: Men efter 21 dage, så kan de, så laver de et lille hul i ægget, og så kan de dreje sig ind i ægget, sådan at hætten på ægget kan falde sig af, og der ligger rumpen, og så skubber de det ud, og så kommer kyllingen ud. Og så er den selvfølgelig våd og klistret.
1: Ja.
0: Men efter en time, så er den dunet og fin, og kan egentlig stå på benene.
1: Ja.
0: De bliver mest liggende under hønen det første døgn.
1: Ja, og hygge
0: sig. Også fordi, så skal alle æggene lige klækkes, ikke?
1: Ja.
0: Men så begynder de at pile rundt.
1: Ja.
0: Og så, altså, selvom jeg har haft kyllinger alle årene, flere hold, så tager jeg en stol og kigger.
1: Ja.
0: Det er så
1: sødt.
0: Al den der aktivitet piler frem og tilbage, og efter hinanden, og hugger maden fra hinanden, og hønemor brokker og passer på dem og sådan noget.
1: Ja.
0: Det er en meget stor fornøjelse, det synes jeg. Det er det.
1: Men du kan også klikke æggene ud på anden vis end under en høne, ikke?
0: Man kan have en rugemaskine.
1: Du kan have en rugemaskine,
2: Hvor almindeligt er det, at man har det?
0: Altså, det er jo mest netop raceopdrættere, der har det, ikke?
2: Ja. Mm-hmm.
0: Jeg har en god ven, som havde en i mange år, og der kunne jeg, hvis jeg skulle til Spanien i 3 uger, så kørte jeg ud til ham og afleverede et par bakker æg, og så når jeg kom hjem fra Spanien, så lå der gerne et par rugeklare høner, og så kunne jeg putte kyllinger ind under det.
1: Nej, hvor fint.
0: Han er desværre ikke høns mere, så.
1: Nej.
0: Nu må jeg prøve selv, men silkehøns er jo også meget villig til det.
1: Ja.
2: Men det lyder så hyggeligt, det der med silkehøns.
0: Ja, men de er også kære.
2: Ja.
0: De er også kære.
2: Det
0: de bliver ikke så store, de varer kun 1 kilo.
2: Ja, det er jo ikke meget.
0: Så de er også meget, meget nuttede.
1: Kan man spise dem?
0: Det kan man sagtens.
1: Ja.
0: Men der er den sjove ting ved det. Altså, det er jo i Kina, der var jeg engang i Beijing, der hedder det black chicken. Fordi benene er sorte.
1: Ja.
0: Altså, kødbenene er sorte.
2: Ja.
0: Og huden er sort.
1: Ja.
0: Så jeg flår dem. Jeg gider ikke at spise mørkt hønseskind. Og så er kødet faktisk svagt lyseblåt. Det bliver så gråt, når man koger det.
1: Ja.
0: Men det smager fuldstændig ligesom...
1: Som alt andet
0: kyllingekød. Og så har jeg bruger det jo tit til gæstemad.
1: Ja.
0: Og så har jeg en opskrift, der hedder klapperslange i chili.
2: Og det lyder jo meget voldsomt.
0: Ja, men så, det kan jeg jo så sige, det er en retten hedder klapperslange. Nå, siger folk, fordi det er jo, ser jo anderledes ud.
1: Ja.
0: Men nederst i opskriften står der, kylling kan bruges, hvis ikke klapperslange.
1: Hvis ikke du har en klapperslange. Nej.
2: Altså vil jeg også foretrække det.
1: Ja.
2: Så det kunne man godt.
0: Men jeg har også, jeg er jo tit blevet kontaktet af nogen, som godt ville have hjælp. Og der var en, det er sådan en af de mere kuriøse ting.
1: Mm.
0: En på vejen bagved, der kom og spurgte, om jeg ville hjælpe ham i gang. Og det ville jeg selvfølgelig gerne. Og han fik etableret og hjælp ham med at købe nogle kyllinger og sådan noget. Og så gik der et stykke tid, så da kyllingerne var store, så var der nogle haner. Og det ville han ikke have. Så kom man over og sagde, nu er der jo 2 haner. Tror du ikke, du kunne slagte dem?
1: Ja.
0: Så sagde jeg, jo, men det kan da. Altså, jeg er før blevet bedt om det, ikke?
2: Ja.
0: Altså, jo, men det kan da godt. Ja, for det kunne han i hvert fald ikke.
1: Nej.
0: Nå, okay, jeg sleb øksen.
1: Ja.
0: Og så, det var store høns. Og så er der det trick, at så skal man pakke et håndklæde, kan man pakke et håndklæde om dem.
2: Ja.
1: Så vingerne, om hovedet på
0: dem. Vingerne, så man holder fast på, altså,
1: ja.
0: Så det ikke blaffer.
1: Ja. Ja.
0: Og så have en spand stående ved siden af,
1: ja.
0: Så lige at proppe ned i, når hovedet af.
1: Ja.
0: Sådan at det er meget lidt blodigt.
1: Ja.
0: Men jeg havde håndklæde og spand og det hele, og jeg gik over til ham. Og det var sådan sne, så det var også netop om. At det
1: sådan,
0: så kom jeg, så sagde jeg, hvor skal vi gøre det? Ikke så de andre høns skal se det, sagde han. Nej, okay. Men der var ikke rigtigt, han havde ikke nogen huggeblok. Han fandt så et gammelt bord frem.
1: Ja.
0: Og så gjorde jeg klar, og så sagde han, vi skal lige vente lidt, for mine naboer kommer også.
1: De vil gerne
2: de se det.
1: Ja.
0: Og så sagde jeg, nej.
1: Så det blev en helt forestilling.
2: Men det hele, sjov
0: det hele gik godt. Det hele gik godt.
1: Og du starter med at bedøve hønen, ikke?
0: Ja, man slår dem først i hovedet med bagsiden af øksen eller et eller andet, ikke? Så, og så ligger de, og så er det jo
1: er. Og så er de bedøvet.
0: Og så netop, hvis, man så, hvis det er store høn, så man har noget om, så de ikke blafrer, så er det jo ret. Sådan er det jo.
1: Ja.
0: Alt, hvad vi køber i køledisken, har jo gået rundt, ikke?
2: Jo.
0: Men altså, vi fik det, så blev inviteret til Coco Wang siden senere.
2: Bagefter.
1: Ja, det var godt.
0: Så det var meget godt.
1: Tak for den historie også, Lisbeth.
0: Ja.
1: Og nu er timen ved at være gået, så vi skal sige tak, fordi du kom.
0: Ja, men det var hyggeligt.
1: Og fortalte om hønsehold. Det var dejligt at have en formand for en hønseavlerforening.
2: Ja.
1: Tak skal du have. Ja. Og held og lykke med dine silkehøns.

har I lige fået små danseskoene derude? Men det var jo altså ikke kun disco og beatmusik, som han har bevæget sig rundt i. Man skulle måske også lige nævne hans samarbejde med Barbra Streisand. Han har jo skrevet til mange forskellige kunstnere gennem tiderne, men Barbra Streisand havde han jo et helt specielt, hvad skal man sige, samarbejde med. Der var flere sange, hvor han skrev til hende, og også hvor at de lavede nogle fantastiske, dejlige duetter sammen. Nogle synes måske, at det var sådan lige lovligt over den kvalmende afdeling, men altså, man må jo lade dem. De kan jo synge, de unge mennesker. Ja, altså ham der, der bliver 80 år lige præcis i dag. Han var jo storebror i brødreflokken der af i alt fire brødre, og de tre andre, de er jo altså gået bort, så storebror, han lever altså i bedste velgående, eller jeg ved ikke, om han lever i bedste velgående, men han lever i hvert fald. Han står stadigvæk som aktiv, og derfor så har han jo faktisk haft en karriere, der spænder over 70 år, for det er Bee Gees jo begyndte som ganske små, sådan i et børneband, kan man vel nærmere kalde det. Men tilbage til Barbra Streisand. Vi skal jo have et nummer med hende og en duet sammen med Barry Gibb. Jeg så engang et show, jeg tror det var, hvad hedder det, fra Barbra Streisands baghave. Hun lige havde smækket en koncert sammen, og så kom naboen skulle lige forbi, og det var tilfældigvis Barry Gibb. Og om de sang Guilty, det kan jeg ikke huske, men i hvert fald så kommer den her, og med et stort tillykke til Barry Gibb, som altså bliver 80 år i dag. Så kan du godt svømme hen. Ligegyldigt hvor hård sofaen er, så flyder man rundt i den til det her nummer.

Ja, du lytter jo stadigvæk til Rødovre-kanalen. Det vil jeg da håbe, du gør. Ellers kan du ikke høre det her. Og til Lofes magiske musiklade. Og her i laden, der har jeg jo altså fået det her dejlige kontor over hjørnet, hvor at, der er et kontor for totalt ligegyldig vidensformidling. Og i dag, der er de kommet ud. Det er sådan en lille krydsfinerskasse. Jeg ved ikke rigtig, hvem der er derinde, men det blander jeg mig heller ikke i. Altså, de betaler heller ikke husleje. Det er helt i orden. De har kun et lille hjørne herover. Men i hvert fald, så kommer de med memo en gang imellem. Og det her, det er sådan nogle fuldstændig løsrevne, hvad det hedder, facts fra historien. For eksempel så står der her i det her memo her. I det gamle Japan, der kunne en mand lade sig skille fra sin kone, hvis han fandt ud af, at hun var venstrehåndet. Jeg ved, om det hed kajthåndet dengang også. Nå, men i hvert fald i Frankrig i det 14. århundrede, der blev en gris hængt for mordet på et barn. Det var da også noget griseri. Synes du ikke? Jo. Det var det. Abraham Lincoln, du ved ham, det er præsidenten i USA, han var i besiddelse af en alkoholtilladelse, og han havde faktisk flere værtshuse. Ja, det kunne man godt tillade sig som præsident dengang. Hvad kan man ikke tillade sig i dag? I 1600-tallet, der var termometerne fyldt med brændevin i stedet for kviksøl. Nå ja, okay. Så vil man måske godt have det i munden. Så kan man altid lige bide det over. Anyway, en fjerdedel af USA's heste døde under en virusepidemi i 1872. Det er jo meget rart at vide, også at et jordskælv den 16. december 1811 fik dele af Mississippi-floden til at flyde baglæns. Hvad for noget? Jeg står på den anden bred. Nå, anyway, det burde se meget morsomt ud. Læbestiften, den ændrede form for farve i en dåse til patronformede stifter. Det var faktisk under 1. verdenskrig. Der må være noget med krig, der har været meget populært. Heinz hud, den blev engang solgt og brugt som sandpapir. Og Napoleon Bonaparte, han er den historiske figur, der oftest er blevet portrætteret på film. Der kan man se. Kalkunen, det var en meget engang hellig fugl. Det aztekiske kejser Montezuma, han plejede at modtage 1000 kalkuner om dagen som anerkendelse for sine undersåtter. Ja, ja, det er jo også en slags skat. Den elektriske barbermaskine, den blev opfundet af Jakob Schick. Under 1. verdenskrig, der var han i den amerikanske hær og blev udsendt til Alaska. Han var træt af at skulle slå hul på isen i sin vaskebalje for at kunne barbere sig og udviklede sig derfor den første håndholdte motor, som han tog patent på i 1923. I 1931, der blev han færdig med barbermaskinen, og den blev solgt for $25. I 1937 havde han solgt næsten 2 millioner styk. Oh ja, og ikke et ord her om King Cam Gillette, som jo altså ikke havde så mange elektriske barbermaskiner på sin samvittighed. Men til gengæld firmaet, jamen det havde jo altså på et tidspunkt også en kvindebarbermaskine, hvis de ikke stadigvæk har det, som hed så meget som, var det noget med anus? Nå nej, det var Venus dernede.

Jeg er ved at bladre mig igennem nogle vigtige dokumenter her. Nej, jeg ved ikke, hvor vigtige de er, men altså, de er jo vigtige for udsendelsen her i Luffes Magiske Musikglæde. Fordi netop på dagen i dag, hvor at Tina Turner, hun får sit første nummer 1 hit som soloartist med What's Love Got To Do With It. Det var simpelthen i den 1. september 1984, og det er jo altså så meget som, skal vi sige, 42 år siden. Ja, det er det faktisk. Og det var jo faktisk efter hele 25 år i musikindustrien, så det må man jo sige tog sin tid. Men hun var jo heller ikke soloartist i lang tid, der var hun jo med sammen med Ike Turner, eller hvad man nu skal kalde det. Men det var altså hendes første nummer 1 hit som soloartist, What's Love Got To Do With It. Men eftersom hun jo altså havde været en duo i så mange år, så var hun altså også den ældste kvindelige artist. Hun var 44 år på daværende tidspunkt til at toppe hitlisterne. Og det blev altså så også hendes, hvad skal man kalde det, hendes signaturhit eller signatursang. Og senere så blev den jo også inspireret til den titel, som var, den film fra 1993, som var om hendes liv og levnet, hendes liv med Argentina Turner, hendes brud, hendes flugt fra ham og sin solokarriere. Og yderligere, så var der altså i det år i 1984, hvor at den også blev udnævnt til at være den anden mest største single det år i 1984, What's Love Got To Do With It, så fik hun en del Grammy'er for den faktisk. Record of the Year, Best Female Pop Performance. Og siden så er den altså også kommet ind i Grammy Hall of Fame, den her sang, What's Love Got To Do With It. Så det var altså dagen i dag for 42 år siden. Og så tænker du, jamen skal vi ikke høre nummeret? Nej, ja, det har jeg ikke lige... Jo, selvfølgelig skal vi lige...

Kender jeg stammer ikke normalt, men kender du, hvis du vågner op, eller bare sådan lige har taget en lille morfar på sådan en tirsdag eftermiddag, det kunne for eksempel være den 1. september, det kunne for eksempel være i dag, og så tænker på, Birthe Kjær, hvor søren er hun inde? Og du leder rundt omkring i skuffer og skabe, der er ingen Birthe Kjær at finde, nogen som helst steder. Du kigger ud på badeværelset, der kunne hun jo godt stå og smyksere sig lidt og smule lidt puder på, og det tror jeg nok en gang imellem, hun gør, men nej, hun er heller ikke der. Ude i køkkenet og hakke gulerødder, nej, hun er der heller ikke. Inde i soveværelset, nej. Inde under sengen kigger du, nej, der er du ikke. Og så kommer du i tanke om, ved du hvad, jeg skruer ind på Rødovre-kanalen, og så skruer jeg ind på Luffes magiske musiklade. Der er garanteret Birthe Kjær derinde. Og ganske rigtigt, så skruer du ind på 105,9 MHz, eller finder en eller anden lille fix afspiller ind på internet. Skruer ind på Rødovre-kanalen, tirsdag mellem 14 og 16 i lige uger, stort set. Og så tænker du, ved du hvad, der kan jeg garanteret finde Birthe Kjær. Og ganske rigtigt, det kan du også i dag. Og Birthe Kjær, en gammel kending her i programmet, og også en gammel melodi, den der hedder Kassa Chok. Hvilket chok.

Tommy Seebach, han har været ved at give Melodi Grand Prix mange gange. Det har Birthe Kjær sådan set også, og så har hun jo sunget viser og jazz, og hun har faktisk udgivet mere end 40 studiealbums. Det er ret så mange. Det er en stor liste, man kan se der. Dem skal jeg ikke nævne. Og hun har været der. Så har hun også haft 78 år, eller 78 gange har hun haft fødselsdag. Og den 78. 20. fødselsdag i dag, det er sådan set i dag, den 1. september. Så det er rigtigt. Birthe Kjær har fødselsdag i dag. Hun blev født altså i 1948 i Aarhus, og så blev hun jo, det har du sikkert hørt historien før, at hun blev opdaget af Johnny Reimer på et eller andet spillested, hvor hun stod og sang så kønt, og han tilbød hende en pladekontrakt, og det gik jo meget godt siden, hvor at hun jo altså startede med det her danstop, som vi lige har hørt, Casa Jock og Arve Derti Frans, og så har hun jo altså sunget alle de her Melodi Grand Prix, men hun har også sunget sammen med Kim Sjøgren for eksempel, hun har sunget viser og jazz, og hun har været med i Vild med Dans, og hun har også været med i nogle film. Og altså, jeg vil næsten sige, jeg kan ikke rigtig komme på noget, som hun ikke har været med i. Hun har måske ikke danset ballet. Nej, jeg tror ikke, hun har danset ballet. Og hun har vist heller ikke spillet håndbold. Men stort set alle, ja, hun har for eksempel været med på en landsholdssang til hvad det hedder. Og det var nok godt nok fodbold, men skidt pyt. Ja, jeg tror ikke, hun har spillet håndbold. Det tror jeg faktisk også er det eneste, jeg kan finde, som hun ikke har lavet. Hun har også skiftet genre, og hun er ikke bange for at kaste sig noget nyt, som da Tobias Rahim, den danske sommer, han udgav den sammen med hende, og så blev jublen jo ingen ende tag, da han optrådte på orange scene her i sommers, og så at Birthe Kjær jo altså også kom med på scenen. Jeg hørte en eller anden udtalelse om, at ja, hun ville jo ikke kramme ham. Det var mest fordi han var totalt smurt ind i noget olie, for hans sixpack den skulle glinse så meget som muligt i solen. Så det var nok derfor, hun ikke ville give ham et kram. Han var lige lovligt fedtet.

Ja, så skal vi sådan set til tre ældre mænd, som har fødselsdag i dag. Men det er sådan nogle forskellige stilarter, og de er altså for 27 og to er for 33. Vi begynder med ham for 27, Tommy Evans, som sang i det band, der hed The Drifters. Det gjorde han lige i slutningen af 50'erne, og han gjorde det også i begyndelsen af 60'erne. Så det er altså derhen, vi skal have og have fat i noget du... Nej, det hedder ikke du-op. Du-op hedder det. Den stilart, som de bevægede sig rundt i, må man nok sige. Her med et nummer, der hedder Drip Drop, og stort tillykke til Tommy Evans fra 1927. Drip Drop, det er en stilart fra en af de ældre herovre.

var altså Tommy Evans fra 1927. Springer vi tre år frem i tiden, så bliver Conway Twitty født, og det er jo altså også en ganske anden genre igen. Han startede jo sådan lidt i rockabilly-scenen, men han er jo nok først og fremmest kendt for sådan country-ballader og i det hele taget country-musik. Han har jo også lavet duetter med Loretta Lynn for eksempel, og han har jo altså mange hit på samvittigheden, må man sige. En lidt anden genre, men altså, han har altså også fødselsdag i dag. The High Priest of Country Music er han blevet kaldt på et tidspunkt. Ja, det kan han måske stadig blive kaldt, sikkert. Men i hvert fald, så skal vi høre ham i en af hans helt store hit her. Det, der hedder It's Only Make Believe.

0: My happy birthday, bumper, a happy birthday, bumper, a happy birthday, bumper to you.
1: Den sidste, vi skal have fat i, jamen han er altså også fra 33, Marshall Little. Det er måske ikke sådan den mest kendte musiker overhovedet, men i hvert fald så, ja, så er han jo altså kendt som bassist i det allerførste Bill Haley and His Comets lige der i starten af 50'erne. Han var med på Crazy Man Crazy, Shake, Rattle and Roll og Rock Around the Clock. Og måske kender du ham også som denne her slap bass, som han jo altså spillede, men altså også denne her scenefremtræden, hvor han hopper op på bassen og spiller, og de var i det hele taget meget energiske. Crazy Man Crazy, Marshall Little fra 1933. Altså, Marshall var fra 1933. En tredje genre af musik fra en af de gamle mænd i dag, der er fødselsdag.

Ja, lige efter at jeg går ud af og slukker og lukker her i Luffes magiske musiklade og smækker porten i, jamen så kommer Sludder C12 jo på banen her på Rødovre-kanalen, og i dag der har de altså noget om aftenskolen. Yes, ikke den sorte skole, som Dolly Parton sang så smukt om her. Det var da godt, at den der skole, den blev brændt ned til grunden. En ganske, må man sige, socialrealistisk sang her fra Dolly Partons side, men det har hun jo altså også lavet før, men jeg ved ikke, om du lyttede med til teksten. Det er ikke altid, jeg får lyttet med til teksten, men det var i hvert fald en ganske barsk tekst. Og det er nok ikke sådan noget, som vi skal høre om i aftenskolen i Sludder C12 her den næste times tid fra kl. 16 til 17 på Rødovre-kanalen. Det vil jeg ikke håbe i hvert fald. Der står i hvert fald i reklamen, at aftenskolen, hvad kan den sige os i dag? Og der kom jeg jo til at tænke på, hvad kan aftenskolen sige os i dagtimerne? Og det har jeg ikke rigtig forstand på, men det kan være, at man får, klarhed på det i den næste time. Så lyt med til det, og imens, så kan jeg jo holde mig til musikken. Og den musik, jeg vil holde mig til, det er måske en, der kan forklare lidt om, hvad det der aftenskolen er for noget. Nemlig tørfisk. De har været på aftenskolen.

0: Men det er altså her først mellem 16 og 17, at du kan lære mere om aftenskolen og hvad den siger os i dag, og hvad det egentlig hele det bliver til. Det skal jeg ikke gøre mig klog på, det er der andre, der gør i den næste time mellem 16 og 17. Men hovsa, det her, det lyder jo som minutquizen, gør det ikke det? Jo, det gør det da. Det er simpelthen minutquizen, I er gang i. Halløjsa. Quizen, hvor du ikke kan vinde noget andet end den selv præmie, du selv bestemmer. Ligegyldigt om du vinder eller taber, så har du præmien. God flaske rødvin, den sejeste bøf, ikke måske den sejeste, den mørste bøf, vil jeg hellere sige, hvis du gætter med. Hvis du er med, ikke? Altså, kun hvis du er med, ikke? Ja. Så jeg kommer med en masse oplysninger, sådan på 30, eller slår vold på et minuts tid, og så er det bare at gætte løs, hvis du har lyst. Det er helt frivilligt. Men hvordan skal vi så lige finde ud af det der med, hvornår det er gået et minut? Jo, vi spørger selvfølgelig minutpigen.
1: 60 sekunder.
0: Yes, det her band, det er et engelsk bluesrockband, der er blevet landet i, eller dannet i Nottingham i 1966, 10 år efter Elvis Presleys jubelår. De havde egentlig eksisteret før som J-Cats og J and the J-Cats og forskellige ting og sager, men i hvert fald her i 66, der blev de til det her, som man kender dem i dag. Der er forskellige hits, de har haft, men mest albums, men I'm Going Home, Hear Me Calling, I'd Love to Change the World, I Love Like a Man, det er nogle af deres mest kendte numre, vil jeg sige. Så er det jo også, at det er en guitarist, som altså desværre gik bort i 2013, som er frontfiguren i det her. Han forsikrede sin guitar så meget, så, fordi den var så legendarisk, at han til sidst ikke tog at turnere med den mere. Har jeg hørt noget om. Men i hvert fald så er han ikke blandt os mere, døde i 2013. Her med Calling er også et nummer, som Slate for eksempel har kopieret. Og jeg kunne selvfølgelig også nævne, at guitaristen og forsangeren hed Alvin Lee, og så havde du måske nok gættet, at de der 10 år efter Elvis jubelår i 1966, det var selvfølgelig 10 years after. Og deres legendariske Cricklewood Green, jeg tror den er fra 1970, jamen den er simpelthen blevet remasteret og genudgivet lige her for et stykke tid siden. Og fra den, der har jeg snuppet det nummer, der hedder Circles. Og tillykke, hvis du vandt, hvis du gættede det. Hvis du ikke gættede det, så bare sig, du vandt alligevel. Jeg var der, jeg prøvede, jeg gjorde mit bedste. Jeg var med i Lofes magiske musikledes minutquiz.

Ja, så bliver det simpelthen min tur til at daffe ud af studiet. Jeg vil smække porten i til Luffes magiske musiklade, og så vil jeg overlade studiet til taletimen, sludersjetollet, snakkehovederne, hvad man nu vil kalde dem. De skal i hvert fald på her kl. 16 med et program om aftenskolen. I næste uge, jamen, der vil Kirsten stå her på banen, og det vil hun sørme også i næste uge igen, fordi at, vi har byttet lidt rundt på vagterne, så de næste to tirsdage, der er det Kirsten, der vil stå her med musikalske blandede bolsjer, og så vil jeg komme igen den 22. september. Hold da op, så er vi godt i gang med efteråret. Afslutningssangen, Beyoncé, Once in a Lifetime. Hun har simpelthen lavet en sang til mig om denne her specielle time, som hun godt kan lide at høre på, når hun hører på Rødovre-kanalen og Luffes magiske musikglæde. Så med den, så vil jeg sige, kan I have det godt derude, og vi høres ved om 3 uger bliver det så. Kan I have det godt? Hej hej.

0: Rigtig hjertelig velkommen til lytterne her på Rødovre-kanalen. Det er blevet tid til en taletid. Og vi har gæster i studiet, og det er Ulf Taube ved teknikken, og jeg hedder Ole Mathiasen. Rosa har fri i dag. Rigtig hjertelig velkommen til gæsterne, Kenneth Balfeldt og Johan August.
1: Tak.
0: Og Annie Lave-Nielsen.
2: Tak.
0: Og det handler om kunst og kultur i byens rum. Og jeg tror, du har stillet den, som den skal være, på 0 og hele vejen rundt. Er det ikke rigtigt?
1: Jo.
0: Ja, godt nok. Det var en lille teknisk efterprøvning, at det virker. Ja. Det handler om kunst og byudvikling.
2: Mm.
0: Kunst i byens rum. Og Annie, du er kunstkonsulent og har en finger med i spillet.
2: Ja, det kan man godt sige.
0: Ja, det synes jeg godt, man kan sige.
2: Mm.
0: Hvis du vil lave, du har selv talt om, det kunne være en indflyvning til den nye kunst i Rødovre.
2: Det vil jeg meget gerne.
0: Ja.
2: Ja, vi skal jo, eller først vil jeg sige, at jeg er kunstkonsulent, og jeg arbejder med kunsten i byens rum. Og det hele jo starter med, at vores politikere synes, at det her nye byrum, det skal vi udvikle med kunst. Så der er taget nogle beslutninger om nogle penge, og vi har et kunstråd i Rødovre, som indkalder til en konkurrence. Og Kente og han var allerede en del af byen faktisk, fordi at vi startede med at have en artist in residency, som betyder, at kunstnerne ligesom flytter ind i kommunen, sådan i gåseøjne, det kan man ikke se. Men,
0: men er knyttet
2: ja, til knyttet byen. Til at prøve at arbejde med, hvordan vi som kommune arbejder med kunsten.
0: Ja.
2: Og hvis jeg skal lave en kort indflyvning helt konkret, hvor vi er, fordi det er jo ikke alle, der ved, hvordan, hvor det er henne. Vi skal til Rådhuset og til biblioteket. Jeg tror, de fleste ved, hvor det ligger.
0: Mm-hmm.
2: Og så går man modsat Rødovre Centrum, og så passerer man på sin venstre side et kæmpe stort hul.
0: Ja.
2: Fordi der er vi ved at bygge det, der kommer til at hedde Borgerhuset, som er en slags administrativ bygning, men også bliver sådan en foreningsramme om foreningsliv. Og hvis man fortsætter forbi det store hul, så åbner vejen sig op, og så bliver den til Åge Knudsenstrøg.
0: Mm.
2: Og Åge Knudsenstrøg er en hovedfærdselsåre ned igennem det, der hedder Gartnerbyen, som er vores nye bykvarter.
0: Ja.
2: Og man kan sige, at det er jo Rødovres centrum, nye centrum. Forstaden har fået et centrum. Og det vi ser lige nu, det er kun første del. Når vi er færdige med Åge Knudsenstrøg, og det var garanteret 10-15 år eller sådan noget, så har vi næsten en halv kilometer gågade den vej ned. Den første del blev indviet med kunsten her til vores 125-års jubilæum. Så, men når man går ned ad den her Knudsenstrøg, så møder man først et værk, der hedder Plantelyn. Og man ser et blad, der kommer op. Den er lavet af emalje og lavet af en kunstner, der hedder Anne-Louise Blicher. Og den hører sammen med en pavillon, som hedder det samme. Og Anne-Louise har arbejdet med, hvorfor hedder det Gartnerbyen? Og jeg tror, at der er mange børn og unge, der tænker, hvad er nu det for noget? Men det var fordi, at der engang var rigtig mange gartnerier i Rødovre. Vi skal tilbage til omkring år 1900, og så frem til 1980 cirka, der var der drivhuse og mistbænke og grøntsagsmarker og tulipanmarker og alt sådan noget i Rødovre. Og det er jo forsvundet med forstaden, der blev bygget lige efter 2. verdenskrig stort set. Men det er en god historie, og den har hun taget fat i. Og hun har især taget fat i det, som de dyrkede. Fordi hun sådan, sætter spørgsmålstegn, eller spørger til, hvad var det så, de havde de der drivhuse? Og det var grønkål og blomkål og tulipaner og forglemmerej, så potteplanter og noget, man kunne spise. Og det har hun så brugt som udgangspunkt til sin pavillon. Og går man op ad den højre side, op ad det, der hedder Enebærbo, som er en blok eller en bolig, der, der er et andet værk, der hedder En Grøn Drøm. Og den er skabt af Niels Bonde. Og den kan man se ved, at man kigger ned, og så ser man en række mosaikker. Og Niels Bonde har arbejdet sammen med Gartnerbyens seniorer, som er nogle af de 65 plus borgere, der er flyttet ind i de nye boliger.
0: Mm-hmm.
2: Og de har hjulpet Niels med at finde ud af, hvad skulle de her mosaikker vise for dyr? Fordi den handler om, hvilke dyr og planter, man håber, der flytter ind. Fordi vi alle sammen er glade for naturen, selvom vi er flyttet ind i et meget sådan tæt bebygget område. Og så, når vi kommer op, så kommer vi faktisk til et nyt værk, som hedder Elsine, som Kendra jo han vil fortælle mere om. Men det, man lige umiddelbart ser, det er jo en boble, man kan gå ind i, som har en spire på, og man kan blive nysgerrig på.
0: Ja.
2: Og så tror jeg ikke, jeg vil sige mere lige nu. Men, men det er det tredje værk, så det er tre værker på Knudsens Strøg.
0: Som vi kan anbefale borgerne
2: det kan
0: at
2: vi
0: gå ned og nyde, og specielt her, hvor vejret er så godt, og det er længe lyst. Og
2: så er det så oplagt, og det er jo gratis altid. Kunst, kan man sige. Man er jo bare at komme ud,
0: det er rigtigt.
2: Tage familien det er og vennerne med, og så nyde det.
0: Og så er der ligesom en grøft der. Hvorfor er det?
2: Ja, det er jo fordi, at når vi bygger i dag, så skal vi tænke os godt om i forhold til regnvejr. Mm-hmm. At det kommer til at regne rigtig meget, siger meteorologerne.
0: Ja.
2: Så det er en regnvandsrende,
0: ja.
2: Hvor vandet bliver ledt hele vejen på langs af Knudsens Strøg. Og lige det næste skridt, der bliver, det næste, når der er for enden af det første stykke af Knudsens Strøg, det bliver faktisk en opsamlingssø. Så det handler jo om, at vi beholder vandet så længe som muligt i området, indtil der er plads til det i kloakkerne og åerne og så videre.
0: Smart.
2: Og det har Stig L. Andersens landskabsarkitekter jo gjort til en grøn stribe.
0: Kile, ja.
2: Ja. Som alle tre kunstnere faktisk bygger videre på, eller tre kunstværker bygger videre på, naturen, som noget, vi gerne vil bruge på den ene eller den anden vis.
0: Ja. Og Kenneth og Johan, nu handler det om jeres kunstværk, specielt. Jeg var nede og se det forleden dag, jeg synes, det er altiders. Jeg opfattede det nærmest som et rumskib, en boble, man gik ind i.
1: Mm-hmm.
0: Der var masser af lys, der var træ, udskåret træ, man kunne sidde i. Der var brosyrer, som vi også kan vende tilbage til lidt senere. Men hvad med jeres egne ord? Hvordan kommer I ind i det her projekt? Og hvordan får I ideen til at lave Elsines? Og lytterne, de må så vente lidt med at få at vide, hvem Elsine er.
1: Ja.
0: Eller hvis I vil sige noget om det, det er velkommen til.
1: Jamen altså, indflyvningen til det værk, Kenneth, som vi har lavet, Elsines. Den indflyvning, den bygger jo på den måde, vi laver kunst på, når vi laver værker.
0: Mm.
1: Og det er, man kan sige, normalt hvis man tænker, okay, en kunstmaler står i et atelier og maler et billede.
0: Ja.
1: Sådan arbejder vi ikke. Vi bruger, kunne man sige, vores atelier, det rum, vi kan være i, til at udvikle situationer i verden. Og situationen i Rødovre var, at vi sammen med Annie fandt ud af, at det kunne være interessant at gribe ind i trivsels temaet i 2024, hvor det var trivselsår. Og så se på den situation og på det liv, som de unge lever i Rødovre, og se, hvad kan vi være med til at gøre derfor, at det måske de får det endnu bedre.
0: Mm-hmm.
1: Dem, der har det godt, og dem, der måske har det mindre godt, får det lidt bedre. Så det er der, vi starter.
0: Mm-hmm.
3: Og det vi så gør, er, at vi går ud og snakker med en masse børn og unge.
0: Mm.
3: Vi har været på tre skoler og foreninger og klubber og islige taekwondo-klubber og fodboldklubber og musikskolen og biblioteket og overvækstforløbet og i sundhedshus og så videre. Vi snakker med alle mulige for at finde ud af, hvordan har de unge det?
0: Hvad har I spurgt dem om?
3: Jamen, vi har spurgt om, hvad de sådan laver i deres dagligdag, og hvordan de har det, hvordan de oplever relationer, hvad de oplever, der er svært, og hvad der er dejligt. Og sådan, så det har været sådan meget sådan bredt omkring deres liv, og hvordan de opfatter, at de har det. Og man kan sige, noget af det
1: skoleliv, fritidsliv, foreningsliv, altså alle aspekter, familielivet
0: også.
1: Og så sådan ligesom også lidt op i helikopteren.
0: Ja.
1: Måske skal vi beskrive, hvordan vi egentlig snakker med folk, altså. Vi kom ud på en skole, Rødovre skole,
3: Valhøjskole.
1: Ja. Og så har vi en aftale med en klasselærer, selvfølgelig skolelederen også, om at komme. Og så får vi lokale, og så kommer der måske 3-4 klassekammerater ind til os og taler med os en time.
0: Ja. Og det er ikke noget med, at I sidder over for hele klassen?
1: Nej,
0: det er en lille gruppe, ligesom.
3: Det er en lille tryg forsamling, hvor vi beder dem om at sende nogen, der ligesom er trygge sammen, sådan, så vi kan få en god og tillidsfuld dialog og ligesom at snakke om også det, der er lidt svært og sådan noget. Og det fortæller de os også om. Ja. Så man kan sige, noget af det, vi fik ud af det, er blandt andet, at at børnene generelt har det udmærket, og det må man sige. Der er nogen, og det må vi også tale med nogen af, som har det dårligt. Altså angst, depression, stress osv. Og mm-hmm. diagnoser, udfordringer med det. Og så er der nogen få måske, som er sådan helt i zen, og bare har det helt fantastisk. Og virkelig. Men de fleste er sådan, at de har det udmærket. Mm-hmm. De klarer sig fint, men de føler sig også lidt presset. Og noget af det, som vi fandt frem til ved dem, var, at de sagde, at jeg har så også brug for noget mere ro i hverdagen,
1: hvis
3: man ligesom skal sætte et ord på det.
1: Ja.
3: At de oplever egentlig, at der sker så meget, at nogle dage er lidt presset, og de går typisk til 2-4 forskellige ting.
1: Mm-hmm.
3: Og så er der venner, og så er der skolearbejde, og så er der
1: forældre
3: og familien, og, sådan noget, og så er der dem selv. Og sådan noget, ikke? Så man kan sige, resiliensen, altså deres modstandsdygtighed over for, om et eller andet skulle gå galt, hvis der er en skilsmisse, eller bliver mobbet, eller de får en dårlig karakter, eller et eller andet.
1: Mm.
3: Den er så ikke særlig stor, fordi at læsset er sådan lidt fyldt op. De er ligesom hele tiden fyldt helt op til randen af os, med alt det, de skal nå og sådan noget. Ikke? Så de er sådan nogle små, jeg vil lige ved at sige kommunalarbejdere eller kunstnere,
1: der
3: løber rundt i hamsterhjulet, fordi at der bare sker så meget i deres liv.
0: Ja, det er det.
1: Fordelen er, at de unge har fysikken med sig,
0: ja, og, de er...
1: og nysgerrigheden med sig, og vil gerne videre i livet, ikke? Men det er også, det er også frygtsomt.
0: Ja, det er klart, og det er, man kan sige, at vi skal jo også, nu skal vi heller ikke, altså det at være et ungt menneske, være et menneske, der skal udvikle sig, er jo, det er jo en rejse, det er jo ikke
1: en, det er en rejse.
0: Det er en rejse, det er ikke nemt, det er en balancegang, det er... en afsøgning, ikke? Og pubertet er det. Og sådan har det jo altid været.
1: Altid, ja.
0: Så der er jo ikke noget nyt under solen der. Men det er klart, når vi så kommer ind her og arbejder og undersøger, kan man sige, hvor godt de har det, så er det selvfølgelig interessant at sige, men hvad er der? Er der nogle komponenter nu om dagen, denne tid, lige nu, for de unge mennesker, som kan man sige, okay, den komponent, den er måske, den spiller måske ret meget ind. Og det kan vi jo selvfølgelig godt...
3: Ja, så der er jo det her med, at de har deres mobiler, og der er de sociale medier, og det betyder faktisk utrolig meget. Fordi at det er både det der med, at de bruger meget tid på, i gennemsnit sådan 4-5 timer om dagen, er det på sociale medier og sådan noget, ikke? YouTube og hvad det end er. Men det er også det med, at man føler hele tiden, at man skal præsentere sig selv og se godt ud. Og det gør man via de sociale medier. Og man går også ind og redigerer, hvis man har lavet en historie eller et billede eller et eller andet, som ikke får så mange likes, så fjerner man det gerne igen. Fordi man skal se godt ud. Og de ved også for eksempel, at hvis de nu kommer til at sidde på et, for eksempel, som I hørte, sidder på et toilet op på skolen og slår en brud, og det er dumme, der hører det, så ryger ud i fælleschatten til alle, og så er man til grin. Eller hvis man stiller et spørgsmål i timen, hvor man... er usikker på et eller andet, ikke rigtig ved noget om et eller andet, og stiller spørgsmål, og så altså eksponerer sin egen usikkerhed, så kan det også ryge ud i fælleschatten bagefter, at man var dum, selvom de andre måske heller ikke vidste, hvad svaret var. Så man er hele tiden altså nervøs for, om man bliver fotograferet, om man bliver filmet, om man præsenterer sig godt nok, og om det, man lægger op, er i orden og sådan noget. Fordi man er bange for den der berømte shitstorm eller et eller andet. Det var der ikke, da vi var unge, kan vi godt sige.
1: Nej, men så giver det jo mening, når I siger, kender Johan, at det handler om ro. Man er presset, man vil gerne have ro.
0: Ja.
1: Og umiddelbart, hvis I spurgte voksne, hvad vil de unge have i dag? Så det første, man sagde, det var jo ikke ro og fred og afslappning. Så det er jo godt.
0: Jamen altså,
1: godt fanget af jer.
0: De vil jo det, som de alle unge mennesker altid har villet.
1: Ja.
0: Og også nogle voksne.
1: Mm-hmm.
0: Altså, have det sjovt og gang i den, ikke?
1: Mm.
0: Men de erkender, altså, jeg siger det her nu også for ligesom ikke at gøre det lidt for stort, ikke? Altså, men de kender samtidig, at der er altså også en side af mig, som ikke har nok ro, og hvor der ikke er rum til ro.
1: Ja.
0: Rum til trygt samvær på en anden måde, end når der er fuld knald på.
1: Ja.
0: Det er det, vi sådan... Det bliver efterspurgt.
1: Ja.
0: Ja.
3: Og derfor så har vi jo sgu når vi har fået den besked, mm-hmm. kan man sige, ikke? Så har vi jo skulle se, okay, hvordan laver vi så et fysisk kunstværk ud af det?
4: Ja.
3: Og der endte jo med, at vi kunne se, okay, det er ikke nok, at vi laver en fysisk kunstværk, altså en skulptur eller noget. Vi er også nødt til at lave et program, man kan sige, noget man kan lave, mm-hmm. og det har vi kaldt greb, altså det kan være øvelser eller spil eller lege, mm-hmm. som har den her trivselsvinkel, hvordan man ligesom kommer ned i gear og sådan noget. Og så har vi også set, at det er ikke nok, at vi bare sætter værket op og giver dem en guide eller nogle øvelser. Der skal også være nogen, der organiserer det. Sådan, så vi også måtte kigge på, hvem kan tage sig af det. Mm-hmm. Hvilke voksne, hvilke institutioner, hvilke lærere, hvilke pædagoger osv. kan være med til at drive den proces, at de også får lavet øvelserne, får prøvet dem af, får lært, hvordan man bruger dem, og kommer ned i rummet for det prøvet osv. Så vi har også grebet fat i alle de her organisationer, som vi snakker om før, og se, hvordan de kan blive en aktør i det.
4: Og hvordan er det blevet modtaget?
3: Jamen, rigtig godt. Altså, de kender jo om nogen det problem, som vi så også fandt ud af, ikke? De har jo de unge. Mm-hmm. Så det var både, altså, vi hørte jo både fodboldklubben og taekwondo-klubben og biblioteket, og så selvfølgelig skolen sige, vi må faktisk også kigge på trivsel. Altså, det er ikke nok at undervise i taekwondo. Mm-hmm. Du må faktisk også kigge på trivsel, for at du kan undervise i taekwondo. Så selv der er det også et issue, og det er det i høj grad på skolerne. Altså, man kan sige, sådan det første du lærer på lærerseminaret dag 1, det er jo ingen læring uden tryghed. Så der er nogle ting der, hvor du er nødt til at tage fat i. Så derfor så var der meget stor lydhørighed.
4: Ja.
3: Men de er også presset, lærerne for eksempel, pædagogerne er også presset.
4: Så det er også skolerne. Jeg tænker på, at der kunne være nogle lærere, der sagde, nej, nu er det for meget. Ja,
5: kommer der endnu en ny ting, ikke?
2: Jeg har bare lyst til at sige, at det der så var det særlige opdrag i det her med kunstværket, det var jo, at det var byens rum. Fordi man kan sige, at Kendo jo han tog ud og mødte de unge der, hvor de er i forvejen. Mm-hmm. Men det, som vi gerne ville med kunsten på Knudsenstrøg, det er at undersøge, hvad kan vi bruge det fælles byrum til. Fordi det netop ikke er kun dem, der dyrker taekwondo, eller kun dem, der går på Rødovre skole, mm-hmm. men det er åbent for alle.
4: Ja.
2: Så det var det, I greb det der med, hvordan skal vi bruge det byrum som noget nyt, og hvordan kan vi få det i spil?
4: Ja. Altså du mener, det bliver også et mødested mellem pensionister og...
2: Det gør det også, et mødested
4: mellem... Forældregruppen og...
2: Og mellem de unge også.
4: Og også børn, ikke? Mindre børn.
2: Og måske en anden måde at være sammen på, fordi rum gør noget ved måden, vi er sammen på.
4: Ja, bestemt. Og det er et specielt rum dernede.
2: Det er det,
4: Så vi kan igen anbefale folk at gå ned og glæde sig over strøget dernede.
2: Ja.
3: Ja, for eksempel har vi jo lagt mærke til, at der har været nogen dernede, der har drukket lidt alkohol og skøjet lidt smøg og sådan noget, ikke? Og hørt fra beboerne, som vi snakker med tit, at der har været nogen, der var nede og feste, og du mødte dem jo også, Annie, på vej med
2: en pose. De var faktisk enormt høflige, de ville have en fest.
3: Og det er jo rigtig fint, altså vi er jo glade for, at de unge kommer og bruger det.
4: Det skal
3: i skarp konkurrence med Rødovre Centrum, jo, ikke? Så at de kommer ned og bruger vores kunst, er jo rigtig, rigtig fint. Men det vi så ligesom så på, var, hvordan kan vi sikre, at de så også bruger det, nu siger noget, på den rigtige måde, ikke? Eller, mm-hmm. Det som vi egentlig har hørt, de har brug for, den der ro, hvordan får vi det ind?
4: Ja.
3: Så vi har for eksempel også lagt en SP eller K-leg derned, som man jo kender, som er den der lidt pinlige leg, hvor man skal kysse nogen, eller sige, hvem man er forelsket i, eller sådan noget. Men den har vi lavet i en trivselsudgave. Sådan, så de spørgsmål, der er sådan noget med, hvornår har du sidst følt dig usikker? Hvornår følte du, at du kunne henvende dig til en voksen omkring dine behov? Eller sådan nogle ting. Og det har vi har testet af på nogle forskellige 8. klasser, både på TechX og på skoler, som egentlig tog ret godt imod den. Så nu ligger den dernede, og forslaget er jo så, at de, hvis de går derned og fester, hygger sig på den måde, at de så måske tager den frem og begynder at tale om noget af det, der måske er lidt svært at tale om. Nu er de alligevel har fået en lille skid på.
2: Ja. Heldigvis også mange, der ikke drikker alkohol. Altså, der er også set, at det bliver brugt af rigtig mange forskellige kunstværker. Også af bedsteforældre med børnebørn, der er på tur. Eller...
5: Ja. Der er utrolig nysgerrighed. Altså, det har været vidunderligt. Vi har jo gået dernede og bygget, nu har jeg lyst til at sige et par måneder, jeg har fri. Jeg tror egentlig, jeg er så træt til at have mistet overblikket over det. Men det er sådan en anden historie. Men altså, og jeg tænker på, hvor mange der er kommet hen med nysgerrighed i blikket.
4: Mm-hmm.
5: Alle aldre, lige fra de helt små børn, der være over og kigge af og til. Ja.
4: Men Johan, hvis du skal beskrive det, ja. I har bygget.
5: Ja.
4: Fordi nu fortæller du kendt, at det var ikke en statue, I skulle lave. For den ville ikke have opfyldt jeres formål. Hvad er det? Hvad er det, I har fundet frem til? Og hvorfor har I fundet frem til lige præcis det?
5: Ja, altså... Værket hedder jo Elsines, ja. Naturens tempo.
4: Mm-hmm.
5: Det man siger, naturens tempo, den lille tilføjelse, det er, at kunne man sige, føler vi her ligesom, at hvis vi koger alt den snak og analyse, vi har lavet, efter vi snakker med de unge mennesker, hvis vi skal koge den helt ned til en essens, så tror vi på, at det blandt andet bygger på, at vi skal huske, at vi selv, hver især, er et stykke natur.
4: Mm-hmm.
5: Den lille, kunne man sige, banale erkendelse, ja. Tror vi faktisk, at mange af os glemmer.
4: Altså, vi står oven på folk, på vores slægtninge, ja. Som har levet med naturen i årtusinder.
5: Det kan man sige, og vi har mistet kontakten til naturen, men også... Og hvorfor har vi det? Måske er det, fordi vi i sådan en moderne verden her også mister lidt kontakten til vores fornemmelse af os selv. Mm-hmm. I en moderne verden, hvor det hektisk går, der er en masse impulser udefra.
4: Ja. Det er faktisk det.
5: Ja?
4: Ja, det er faktisk det der med, at vi er natur. Altså, vi er et biologisk væsen. Det er det, vi prøver at pege på.
5: Mm-hmm. Ja, men det er præcis.
4: Ja.
5: Jeg ved. Ja. Vi er natur, og derfor naturens tempo. Ja. Og det har ligesom været, kan man sige, det vi gerne ville formidle med de værker, vi har stillet inde på Åge Knudsens Strøg.
4: Ja.
5: For det er faktisk flere forskellige værker,
4: ja.
5: Som på en eller anden måde fungerer uafhængigt, men spiller sammen.
4: Mm-hmm.
5: Du nævnte en boble. Jeg ser det jo ikke som en boble. Altså, vi har tidligere også arbejdet med sådan en stor, transparent, altså gennemsigtig dråbeform.
4: Ja.
5: Og vi ville jo gerne lave en ramme på strøget, som faktisk kunne bruges over og rundt.
4: Mm-hmm.
5: Og derfor var det naturligt at lave en form for vejrligsikring. Altså hvor man kan sidde, når det blæser, når det regner lidt, når det bliver køligere. Man kan sidde derinde. Og så har vi ud omkring den skabt et værk, som vi kalder kimen, omkring den og inde i den. Kimen, skråstreg, embryo. Og ja, altså, nu, de fleste ved jo nok, hvad en kime er, men jeg prøver alligevel lige at forklare det. Det er jo et ord for, kan man sige, begyndelsen på livet. Om det er i naturen, i biologien, i faunaen, eller om det princippet er i mennesket, i moderlivet, der starter det med en kim. Det engelske ord for kim, det er embryo.
4: Mm-hmm.
5: Altså det vil sige, det er starten på menneskelivet. Og det er jo der, hvor vi sådan kunstnerisk arbejder med det der smeltepunkt mellem naturens nye begyndelse og menneskets nye begyndelse. For ligesom at sige, vi er faktisk natur, og vi kan se det. Vi starter næsten på samme måde. Det fortæller det her kimværk særligt jo. Fordi det er et frø,
4: ja.
5: Med nogle, ja, altså det er jo nogle voldsomt drejede, rustfri stålskaller, som ligger omkring den udvendigt. Det for os er det frøskaller, der er ved at slippe. Og så er der en stor spire, der kommer op, som sådan begyndelsen på livet, hvor den søger sin balance og snor sig fra side til side, og har sådan nogle kimblade, der også kommer til at lyse om natten, faktisk kan jeg afsløre det, så jeg bare ikke kommer det til nu, men det kommer det til.
4: Det kommer.
5: Ja, det kommer, jeg lover, det kommer, det bliver så flot. Så det har vi ligesom, ja, frøet med det spire udvendigt. Når vi går ind i den, så bevæger vi os ind i princippet i menneskekroppen, ind i livmoren. Fordi der har vi nogle kæmpe store, synes jeg selv store, for det er en 350 år gammel vi har skåret op og lavet nogle store sædebænke, som samtidig er, kunne man sige, nogle cellekanter, som man sætter sig ind i. Og dermed bliver man selv kimen i den celle til begyndelsen på en ny udvikling. Og det er jo fordi, vi gerne vil opfordre til, at når man kommer herind, så er der potentielt en ny start, en ny måde at være på, en ny måde at være til stede på, og være sammen på i de cirkler, vi nu sætter os i derinde. Så det er det ene værk.
4: Ja. Og så er der et værk udenfor, ja, også.
3: Ja, så vi går lidt længere ned ad strøget, så kommer der så sådan en stor træskulptur, der er 4 meter lang og 1,5 meter høj eller sådan noget.
4: Sagt.
3: Som man kigger på. Det første, man ser, er sådan en åbning, et hul ind midt i det, hvor man tænker måske, at det er et øre, eller det er en svamp, eller hvad er det? Ikke? Når man så kigger inden i den, den er helt glat på ydersiden med mange sådan forskellige kroge og former og bølger og sådan noget. Når man kigger ind i den, så er der ligesom sådan nogle strømme i den, eller sådan nogle retninger, sådan der er mere ro.
4: Spor.
3: Spor, ja. Strømspor, for ligesom om vand har flyttet i mange, mange år, eller noget. Så den på en eller anden måde, så forbinder den også, når vi kigger ind igennem det, så forbinder vi os sådan ned i bækken, det her vandforløb. Så er det måske, så lytter vi på bækken, er det et menneske, der står og lytter ned i naturen, når vi står der, eller er det mellem to mennesker, eller er det måske ligesom mycelier, der kommunikerer mellem et træ til et andet træ, mycelier, sådan svampesporer, er det det, det er, eller sådan, så det er sådan ligesom på en eller anden måde forskellige strømme, kommunikationsstrømme, kunne vi tale om. Så den hedder strømme, / vi er natur.
4: Ja.
3: For ligesom at tale igen om det her forhold mellem os og naturen, og hvordan vi også er en del i det. Når man så kravler op i skulpturen, som man kan, så er man ligesom inde i den der store egetræsstamme, og kan ligesom mærke de der spor, og komme i forbindelse med træet, og røre det. Så det bliver meget sådan sanseligt og kropsligt. Man skal sådan lige anstrenge sig lidt for at kravle op på den. Det er heller ikke helt ufarligt at kravle op på den, hvis man gør det. Men man kan sidde forskellige steder inde i den, og uden på den og sådan noget. Og på den måde, så bliver det meget sådan taktil, kropsligt, sanseligt. Man kommer i kontakt med det. Så man måske glemmer, at der er dig, og så er der naturen. Men at du måske smelter lidt sammen med det der stykke træ.
5: Det er egentlig ikke meget sanseligt værk. Man kan analysere, hvad er det, det betyder, hvordan har vi tænkt, at det er muligt. Men egentlig er det ikke ord, der skal til. Man skal egentlig, at man skal gå ned og mærke det, se på det, mærke det, og så mærke sig selv.
4: Og så finde
5: sig selv i den der, på en eller anden måde.
4: Jeg synes, det er spændende, og det tror jeg også, lytterne synes, at det er spændende at høre jeres udlægning af, dels hvordan I er kommet frem til at lave værket, men også hvordan I forbinder det med byen, mennesker.
5: Ja, fordi det, nu nævner du byen, fordi nu nævner du også byen før. Det er altså det er et byrum, og det er jo den der faktor. Vi arbejder jo med at skabe værker, der eksisterer ude i verden, og når det er i et nyt byrum, så handler det også om, hvad er det for et byrum? Hvad vil vi gerne? Så kommer vi som kunstner og tænker, hvad er et godt byrum for de unge mennesker med den viden, vi har fået? Og hvad er vores egen oplevelse af de byrum, der er bygget? Hvad savner vi i det? Hvad vil vi gerne tilføre? Kan vi kommentere på det på en eller anden måde? Så det bliver også det har vi også spillet op imod byrummet.
4: Det gør I.
5: Ja, det gør vi.
4: Det er helt over i det. Ja. Altså, vi kan alle sammen tænke tilbage og se, hvordan var vores barndoms boligkvarter? Hvordan er de gamle boligkvarterer? Hvad er der? Ja, der er en legeplads og nogle bænke og måske en flagstang, ikke? Og så videre. Men det her er noget helt andet.
2: Men det nye byrum er jo også, at vi skal bruge dem til at være fælles om noget. Fordi nu har I snakket om de unge, som kan mangle ro, men hvad med de voksne, der kommer hjem og kører ind i deres parkeringsanlæg, tager elevatoren op og sidder og kigger ud på verden fra hver sin altan? Ja,
4: hvad ser man?
2: Hvor er det, vi mødes henne? Hvor er det der sted, hvor man engang hentede sin brev nede i postkassen og kom til at snakke med Åse nede på anden? Så Åge Knudsens Strøg og den kunst, der er der, skal jo også være med til at give os det tilbage, fordi det har vi brug for. Realdania lavede for nylig en undersøgelse omkring livskvalitet, og noget, der er sådan helt pinnet ned, og som de har belæg for at sige, det er, vi har brug for at mærke og nærvær i vores helt nære omgivelser. Det kan godt være, at vi er gode til at gå til fodbold, eller at vi er gode i skolen eller andet, men hvis ikke der er nogen, der ved, at nu går jeg ud af min dør, og jeg hedder Annie, og jeg plejer at gøre sådan og sådan, og hilser på mig, og ser mig i øjnene og smiler, og anerkender jeg til, så mangler jeg noget i mit liv. Så det er jo også noget af det, kunsten kan, når man stopper op og bliver nysgerrig. Man får noget at snakke om, man går måske rundt om det, kravler op på det, går ind i det, finder ud af, hvordan vil jeg gerne bruge det, måske mødes man ved det, og siger, vi mødes lige nede ved Alcines, eller det kan være alverdens forskellige, og det må vi jo se, hvordan. Nu er det jo Rødovres værk, så nu må vi jo se, hvordan de bruger det. Men det har sådan en fællesskabende funktion, kan man sige. Bestemt. Eller tilbyder noget til
5: fællesskab. Ja, altså, vi plejer nogle gange at sige, at jamen, altså, vi koncentrerer os meget om i byudvikling og byrum. Det skal være sådan, at folk de kan bevæge sig. Altså, det har været så meget bevægelsesorienteret, mm-hmm. aktivitetsorienteret. Ja. Og nu med den her tematik omkring trivsel og kunsten, så kunne det jo være bare, synes vi, det var sjovt at arbejde med, kan vi lave et byrum, som på en eller anden måde er, ja, vi arbejder med ordene mentalt udviklende, tror jeg, på et tidspunkt, ikke? Altså, mentalt ud, altså, kan man skabe endnu et byrum, som ikke bare er til at lave fysiske øvelser i, men faktisk også fællesskabsskabende samvær, hvor vi får det godt. Og det er det, du taler ind i dermed, at og vi ønsker jo vitterligt, at vores kunstværk skal blive en ramme for fællesskaber, der opstår i det her nye bykvarter, Gartnerbyen. At det kan være en af rammerne, og være med til at italesætte behovet for, at vi netop faktisk ønsker, at det skal være, at vi har, som du siger, Daniel, jeg har fundet ud af, at vi har alle sammen brug for at føle, at vi bor i en landsby, hvor vi er genkendt. Mm-hmm. Okay? Kan vi lave landsbyer i byen, hvor vi faktisk føler, at vi eksisterer uden for vores egen krop og lige vores lille lejlighed? Mm. Men også når vi går ud på gaden. Tænk hvis vi kunne det. Tænk hvis Rødovre, det nye strøg, kunne blive sådan et bud på et sted, hvor det faktisk understøtter sådan en byudvikling.
4: Ja.
5: Mm. At lave et nyt bykvarter er jo, som man gør med Gartnerbyen, er jo en, det er jo en, det er jo i sig selv fantastisk at få det teknisk bygget, ikke? Mm. Jeg lige hører, hvordan, hvor kompliceret
4: kæmpe,
5: det er med mandavlighed. Det er jo
4: kæmpe arkitekt.
5: Kompleks, kæmpe, det koster millioner og så videre. Men tænk, hvis man kan bygge byer, som så kan, altså, det er helt den bløde del, den der handler om, hvordan mennesker lever sammen, den understøtter man ikke så vanvittigt meget, men det vi har mødt her i Rødovre, via Annie og dine kollegaers arbejde, det er faktisk meget stor bevidsthed om, netop, at det er noget, det er en del af det at skabe en ny by, det er at understøtte de processer, og det gør det blandt andet ved at skabe kunst, der forhåbentlig inviterer ind til fællesskab. Men I har jo også sat mange andre processer i gang, som jeg ved, og det kan vi jo vende tilbage til senere.
4: Men det er jo spændende, at I som kunstner går ind i sådan en proces. Mm. Fordi førhen, der har man haft arkitekter til at tegne et område, man har haft dygtige håndværkere til at konstruere det, og så har man bestilt en skulptur. Mm. Eller, der, og så sat det op og sagt, det skal være pænt det her, ikke?
5: Ja, præcis.
2: Ja.
4: Det må også have været en udfordring for jer at komme ind i den her type af projekter.
5: Selvfølgelig er altid en udfordring, for hver situation er unik.
4: Altså jeg gætter på, det er jo ikke der, I startede som kunstnere.
3: Altså, ja, men det er faktisk, altså vi har arbejdet sådan i mange år.
4: Ja, Kenneth.
3: Altså, jeg har arbejdet sådan i 35 år, vi har arbejdet sammen i hvert fald de sidste 10-12 år.
4: Sejt.
3: På den her måde. Mm-hmm. Men altså, det er jo frem for alt Annie, der har været fremsynet og åben, kan man sige.
2: Og jeg vil give den videre til kunstneren.
3: For at sige, okay, kunne der komme nogle kunstnere ind, der kunne, man kan sige, blive fedtet lidt mere ind i den kontekst, som der er i kommunen. Og blive en del af det, og det er derfor, hun inviterer os ind i den her residency-situation, altså hvor vi ligesom kom ind i kommunen, hvor vi normalt som kunstner står udenfor og kan godt spørge og snakke og sådan, men nu har vi ligesom været op på gangen, og vi har været med til møderne, udviklingsmøderne og mod på trivsel og så videre, og kunne og Annie har åbnet døre til, at vi kunne holde møder med alle mulige forskellige i kommunen, og få adgang til skolerne og så videre, ikke? Så på den måde har det været et ret fantastisk setup for os, at vi frem for at lave udviklingsprocesser ude, uden for kommunen, har kunne lave det inden for kommunen. Så der har Rødovre været meget fremsynet.
2: Der vil jeg sige, at det handler jo også om, det startede egentlig med det her mod på trivsel, som Kenneth også siger. Det kaldte vi vores indsats for et par år siden. Og jeg tænkte sådan, hvordan modig? Og mod er faktisk skrevet ind i kommunestrategien også. Altså, vi skal ture være modige. Mm-hmm. Og jeg synes jo, det er modigt at invitere nogle fagpersoner ind, som vi ikke er vant til, som er lidt anderledes, og som går på tværs. Vi er så vant til, at pædagoger gør det her, lærer gør det her, og kunstkonsulenter gør det her. Men hvad nu, hvis man får nogen ind, som tænker på en anden måde? Hvad sker der så? Og det er det, jeg synes, jeg har været så fedt at se, hvordan det har udviklet sig.
3: Og der kan man sige, at det mod har ført til, at I nu har fået måske Danmarks første kunstnerisk udviklet byrum til mental udvikling. Altså vi har ikke kunne finde nogen andre steder, hvor man kan bruge et byrum til mental udvikling. Ja.
2: Det bliver spændende. Mm-hmm. Altså, der ligger nogle spændende år fremad, fordi værket skal jo for alvor ligesom ud at leve nu, og folk skal bruge det, og vi skal fortælle om det, og det bliver virkelig
4: hvorfor gik det ikke galt?
5: Det har det også været en balancegang. Ja. Altså, det har jo været en balancegang.
4: Ja, hvordan?

0: nysgerrighed har vi jo mødt, og det har været også været rigtig fint.
1: Og der har der været nogle ting undervejs med sådan noget, åh nej, eller hvornår kommer de med det, og
0: præcis.
1: Får vi snart noget at se?
2: Skal det så være det her?
3: Hvor er kunsten henne?
0: Ja, altså, vi har jo brugt 2 år, eller jeg ved ikke, 1,5 år, eller 1 år på at lave de interviews, analyser osv., og kunstrådet har ligesom sagt, at det hvad vi leverer.
2: Der er jo ikke et kunstværk lige fra starten.
0: Nej, det er nemlig ikke. Og det er den balancegang, og det har alle så forstået at navigere i, så er vi kommet herhen. Og har været rolig, kan man sige, på pulsen der, ikke? Og det
3: for det meste.
0: Ja, det er måske nok lige været
2: godt. Det er godt, kommunen har en kunstkonsulent.
0: Ja, det tror jeg nok lige. En, der kan oversætte. Ja, det tror jeg.
3: Man kan sige, at jeg har en enormt stor tiltro til den kunstneriske proces.
0: Ja.
3: Altså, det har jeg jo altid haft med mig. Jeg er jo uddannet kunsthistoriker og arbejder også med kunstneriske processer igennem mange år. Og jeg synes, altså, det kan virkelig noget.
2: Og ved, hvad kunstnere kan.
3: Ja, men det er den proces der. Ja. Så længe jeg kunne se, der var en proces i gang, og de tog mig med ind i den, og jeg fik lov til ligesom at se, og så tænkte jeg, okay, så har jeg tillid til det, og den tillid kunne jeg så give videre til andre, der tænkte, hvor bliver det af, det der? Ja. De siger lidt, ikke?
2: Tænk tager tid.
0: Jeg kommer til at tænke på en aften, det er måske 2 år siden nu, eller 1,5 år siden, vinteraften, hvor vi skulle... kommunalbestyrelsen
3: var på rundtur
0: på det næsten færdigbyggede strøg, og så skulle vi kunstnere så på forskellige stationer på strøget der.
2: Der var ikke noget.
0: Og det er lige det der kompleks der. Vi havde så inviteret en masse unge mennesker med, der har fulgt projektet, som jeg lærte at kende. Sådan en basisgruppe, vi har altså haft meget at gøre med i workshops osv. til det her værk. De var der også, men vi stod der egentlig og sagde, jamen altså, I vil måske gerne vide, hvordan det kommer til at se ud. Det ved vi ikke endnu, men vi lover jer,
3: det bliver helt sikkert godt. det er en særlig ting for en politiker.
0: Ja, det er jeres bogerende snak.
2: Ja, det er det jo. Det er jo ikke det, en politiker beder om. Det er modigt, ja.
1: Men de fik det jo at se den 30. maj, da vi åbnede.
2: Ja. Så, og der bliver det åbnet med manerer, ikke?
0: Ja, det må man sige. Med røde snor
2: og sikkerhedsjern og røde snor og så videre. Ja. Og der var I der.
1: Ja. Jeg tror, der har været 1000 mennesker eller sådan noget, der er kommet forbi den der.
3: Virkelig mange, ja. Og rigtig mange politikere også. Ja, rigtig mange positive tilbagemeldinger, synes jeg, også fra den side. Ja.
1: Men når jeg siger det med lidt ironi i stemmen, at de fik det jo at se den 30. maj, så det er jo fordi, at med de andre kunstnere, de leverede jo skitser af deres værker for 1,5 år siden.
0: Ja.
1: Og vores var jo bare noget snak og nogle ord og nogle store referencebilleder og sådan noget, de fik. Men altså,
0: collager af ting, du ved. Ikke? Ja. Så jeg tænkte, det må også være fedt med det og det og det.
2: Ja, eller måske bliver det sådan, men jeg ved det ikke.
0: Ja, præcis. Ja, disclaimer altså, hele vejen igennem.
1: Men det hele har jo handlet om, at de ligesom at prøve at skabe tryghed omkring processen. Og det er også det, Annie siger, at der har været en progression hele vejen. Altså, der har været forskellige stepper. Vi har ligesom fortalt, at vi laver det der først. Først skal vi forstå, så skal vi analysere, så skal vi bygge, og så skal vi designe og så videre. Altså, hele den, at der ligesom er den der proces. Og det har de jo haft is nok i maven til at være med på. Ja.
2: Hvornår kommer Elsines ind i billedet? Og hvem er Elsine?
0: Jamen, Elsine er jo en...
2: Er det jer, der har fundet på Elsine?
0: Det er det ikke.
3: Nej, Elsine er
0: en historisk person, der har levet i Rødovre, og som Annie meget tidligt, måske endda den første gang, vi var herude, og vi stod og gik rundt i Gartnerbyen, så fortalte du om den her kvinde. Det kan være, du selv...
3: Det var en del af konkurrenceoplægget. Altså, hvor vi både fortalte om Gartnerbyen og gartnerierne, men også om nogle personer og nogle mennesker, der har været her før os. Og Elsine er født i 1880, og i 1904, der køber hun en grund i Islev.
0: Ja.
3: Hun er 24 år gammel, og så bygger hun sit gartneri der.
2: Ja, hun er sej.
3: Hun er sej. Det er altså vel at mærke på et tidspunkt, hvor det ikke har været... Sådan lå i kortene, at kvinder skulle starte egen virksomhed. Hun havde fået en uddannelse, det hun insisterede på. Hun kom op fra Viborg-egnen.
2: Var hun uddannet som gartner?
3: Hun var uddannet som gartner, og hun, man skal se hende for sig som den her modige kvinde, som i mellemkrigsårene, altså da hun får gartneriet etableret, går rundt i bukser og skjorte og slips.
0: Ja.
3: Hun får kørekort i 30'erne og kører Ford T ind til Københavns Grøntorv med sin vare.
0: Ja.
3: Hun har været en mønsterbryder, og hun har haft noget mod.
2: Og hun har kunnet stoppe imod de mænd, hun skulle forhandle med
3: og samarbejde
2: med.
3: Formodentlig, men især det her med, som en rollemodel.

0: Og det var i den henseende, jeg gav den videre til de kunstnere, der havde lyst til at byde ind, fordi jeg synes, det er spændende med rollemodeller, og som connecter til det her med gartnerierne. Og det var den, som Kendra Johan greb, den der, ikke så meget, hvordan hun så ud, men mere, hvad hun gjorde.
1: Hendes virke og hendes kontakt med naturen.
2: Præcis. Hendes mod, som vi har fundet ud af, at de unge måske mangler lige lille smule med at springe ud, og ikke være tænkt så meget på, om hvad naboen tænker osv., eller tør jeg række hånden op og stille en eller anden spørgsmål, som en tanke, som kan falde ind til jorden, og helt det der modet, som vi gerne vil indgyde, og så selvfølgelig kontakten til naturen og det billedsprog, der ligger i det.
3: Så, og så var hun jo Danmarks første handelsgartner. Ja. Altså, de var to, der var de første kvinder overhovedet, der tog gartneruddannelsen, og så hun den første kvindelige
0: handelsgartner. Der køber sit eget sted.
1: Der bliver selvstændig, ja. Og jeg er nysgerrig på, hvorfor hun havner i Islev, når hun kommer fra Viborg.
0: Der har været en grund. Altså, hun var i lære herovre. Altså, der er jo noget særligt i den der gartnerstand, som ikke var i bondestanden. Mm. Og vi er jo i gang med et skifte der 1900 og frem. Fordi bønderne ofte var samme sted og arvede den fædrene går, men gartnerne, de skulle i lære, og det skal de stadigvæk, tre forskellige steder, ofte tre forskellige steder i landet. Og det betød jo, at man kom lidt mere rundt. Samtidig så var gartnerne nogen, der var stolte af at udvikle. Det vil sige, de gik jo hjemme og podede og lavede små planter for at se, om de kunne få en ny slags rose eller et eller andet. Og så tog de faktisk til udlandet med de her nye planter, for at se, om de kunne sælge dem til udlandet. Mm-hmm. Så der var det har været et folkefærd, inklusive Elsine, som havde et udsyn.
1: Ja.
0: Og det kan man jo også bygge videre på som ung i dag, det der med at lige at løfte blikket lidt og se på, hvad der er derude, men samtidig bevare sit selvværd og sin tro på, at jeg er god nok, som jeg er.
3: Og så har vi jo så brugt hendes persona til ligesom at være den fortællende, altså både, det er både navnet på værket, Elsines. Og så har vi også brugt hendes persona til, at hun er den, der fortæller den fortællerstemme, der er. Og for eksempel har vi i den her lille Elsines guide, en lille guide til ro i hovedet og kroppen, som ligger inde i værket, som man kan tage med små øvelser. Der har hun for eksempel, starter man her med, kære ven, jeg hedder Elsine. Jeg var gartner her i Rødovre, og så videre. Og så slutter hun af med, eller så siger hun undervejs her, jeg har lagt mærke til noget gennem mit liv. Vi mennesker har brug for pauser. Ikke bare lange pauser, men små pauser midt i det hele. Og så slutter hun af med at sige, du behøver ikke gøre det perfekt. Jeg gjorde heller ikke alting perfekt, men jeg gjorde det på min måde, og det kan du også, Elsine.
1: Det vil jeg da være glad for at læse som ung.
0: Ja.
1: Og så man har lov til at være den, man er.
0: Ja.
2: Præcis. Og der er brug for at have mange forskellige rollemodeller, også i Rødovre, med den Åge Knudsen, den hedder kronede først gartner, senere store iværksætter, der skabte Rødovre Centeret, som jo har fået sit strøg, nu kunne man sige, strøget er jo opkaldt efter ham. Og alt ære værd, virkelig, det er jo haft kolossal betydning for Rødovres identitet og for
1: udvikling. Ja.
2: Så er det jo også fint, at der er plads til nogle andre stærke personligheder. Og også kvindelige personligheder, der var modige. Mm-hmm. Og for dem,
1: det sker her.
2: Og det har vi ønsket at gøre i serien.
0: Man kan se, det er et lidt anderledes portræt. Jeg tror nok, at Elsines efterkommer havde i første omgang tænkt sig sådan en bronze ansigt. Det fik de ikke.
1: Nej.
0: Men de mødte jo op, altså efter åbningen den 30. maj, der mødte 50 af Elsines efterkommere, niæser og naboer og alle mulige op og mødtes med hinanden og mødtes med Kendra Johan.
1: Hvordan er det gået til?
2: Det var noget, altså vi har jo haft dialog med særligt en efterkommer.
1: Ja.
3: Lene Vibro.
1: Nu spørger jeg naivt, hvorfor?
2: Jamen det er, fordi vi følte for det første, var det naturligt på en eller anden måde at have kontakt til familien, og det var noget formidlet af. Altså for ligesom at sige, vi vil gerne det her. Få deres accept. Altså, det ville føles sådan lidt og man er jo fri i den her verden til at gøre det i princippet, ikke? Fordi vi kan jo bare kalde det elsines, ikke? Men det føles naturligt nu, fordi at værket er så lokalt forankret. Det bliver jo forankret lokalt på en ny måde ved, at vi vælger elsines som historisk person, ligesom at låne lidt for ens personlighed. Så det var naturligt at have dialog med dem, og ligesom at fortælle om værket og vores intentioner med det, og så få deres kan man sige, velsignelse, før det var sat op.
1: Ja.
3: Samtidig med, at vi også gerne have en information om hende.
2: Ja, det er så
1: gerne. Og jeg sidder nysgerrig, for hvor meget vidste I egentlig om Elsines? Vidste I, hun eksisterede?
3: Jamen, det fik vi at vide helt fra starten fra Annie, at hun eksisterede, ikke?
1: Ja. Jo, men så vidste hendes familie, hvem hun var, og
0: ja, det gjorde de. Altså, det startede egentlig med, at jeg havde en god snak med Marie Drost, som er vores lokalarkivar.
1: Ja.
0: Og så valgte Marie at sige, at vi inviterer nogle af familien ind til en snak, bare Marie og jeg, og så et par fra familien, blandt andet Lene Vibro. Og så gik snakken ellers bare. Ja. Og så fik vi alle røverhistorien, som alle familier har, ikke?
1: Selvfølgelig.
0: Om faster eller tante Elsine, de kalder hende Marie, hun hedder Elsine Marie Vibro.
1: Mm-hmm.
0: Så jeg kunne mærke, at der var en masse glød i det.
1: Ja.
0: Og familien vil gerne, synes faktisk, at hun fortjente lidt mere omtale. Ja. Så det var der, den ligesom startede.
1: Ja.
0: Og jeg synes jo det, at de møder talstanden op og lytter med, og faktisk er ret begejstrede for værket.
3: Ja. Og rørte.
0: Og rørte,
3: altså,
0: ja.
3: Rørte det nogle af dem.
2: Det er rigtig nærværende.
3: At hun ligesom blev hædret på den måde, og vi brugte hendes personer, og det, vi læste også op af det, som I lige læste op af fra guiden. Ikke?
1: Ja.
3: Og det synes de også var rørende på den måde, at hun blev vækket til live, og de sådan kunne genkende elementer af hendes person.
1: Ja.
3: Så det var meget smukt. Så nu er det i guiden, og man kan sige, det man så møder, når man så kommer ind i frøet, har vi lavet sådan en lille holder, hvor man kan tage nogle forskellige øvelser, og så kan man også tage den her guide. Og der er jo så 10 forskellige små øvelser, som hvis man er helt ny til, hvordan skal jeg få ro ind i mit liv? Hvordan skal jeg slappe af? Hvordan skal jeg... Der har jeg hørt noget om mindfulness og meditation og åndedrætsøvelse. Jeg aner ikke, hvad det er. Men så kan man bruge den her guide. Så den er simpelthen lavet til... Ligesom når man starter i børnehaveklasse, så er der sådan nogle figurer op over og tavlen, som man senere finder ud af, at det er A, og det er B, og det er C. Og det er der, man starter.
1: Så det er ligesom en køreplan.
2: Ja.
1: Eller ligesom hvis du skal lave noget mad, og hvordan skal jeg starte for at få lavet den her ret rigtigt?
3: Altså, det er sådan de grundlæggende ting, der er i forhold til at restituere, som det hedder, når man skal slappe af sit hoved. Ligesom man skal restituere med kroppen, så skal man også mentalt restituere. Det skal vi alle sammen.
1: Ja.
3: Ellers så bryder man ned med stress.
1: Ja.
3: Bryder man sammen, ikke? Så der er simpelthen forskellige, de forskellige ting, man ved fra psykologer, psykologien og fra forskningen, der virker. Det er pauser, det er meditationer, hvor man kan øve sig, det er mindfulness, hvor man er nærværende over for det, man oplever. Det er naturen, og kigge på den mindful, altså være til stede over for den. Det er åndedrætsøvelser, det er monotaske, altså prøve ikke at lave 10, 3, 7 ting på samme tid. Så slippe spændingerne i kroppen osv. Så de øvelser er der simpelthen til rådighed, så man kan gå i gang med.
2: Der er også en anden sjov ting, hvor vi har et kort også, der ligger inde i frøet derovre, men jeg glemte at tage det med. Vi har lavet noget også, som vi kalder Elsines jordnære åbenbaringer. fordi åbenbaring er jo i virkeligheden tit sådan et guddommeligt kald på en eller anden måde, ikke? Men det er det jo ikke større, så store er vi trods alt ikke, velkendet, altså det må vi erkende. Nej, det er meget jordnært, og det er jo fordi, Elsine arbejder med jorden.
1: Ja.
2: Så det er nogle små tanker om levevis, som vi sådan har skrevet nogle helt korte sætninger på. Og hvis jeg nu havde haft kortet med, så kunne jeg hurtigere lige have læst dem op. Men
3: for eksempel sådan noget med, at jeg har mere ro i hovedet, når jeg lægger mobilen væk. Eller jeg kan godt sidde sammen med andre og hygge mig, selvom vi er stille. Eller når jeg ser, når affald og samler det op, så føles det mere som vores sted. Så det er sådan nogle, man kan sige, på en eller anden måde, nogle leveregler, nogle adfærdsregler, eller guides.
2: Affirmationer.
3: Ja, det kunne også, det er der nogle af dem, der også...
1: Som er nutidige.
3: Ja, men det er også... Det er nutidigt, men det er også... Altså, det startede jo egentlig med, at vi tænkte, hvordan får vi den adfærd, vi gerne vil have derind? skal vi sætte skilt op, som kommunen plejer at gøre? Du må ikke ryge, du må ikke drikke, du må ikke
4: sove. Alle restriktionerne.
3: Ja. Eller hvordan gør det? Vi havde også en oplevelse på et tidspunkt, hvor vi i spa, sauna, øbrobadet for at slappe af og sådan noget, og så sidder vi derinde i saunaen for at slappe af, og så sidder nogen siden og snakker om deres arbejde.
1: Mm.
3: Og så kunne vi jo ikke rigtig slappe af, så det er også blevet sådan en reference. Oplevelse, at det kan godt være, at der er et sted, hvor der er mening, man skal slappe af.
1: Ja.
3: Men hvis adfærden ikke er der, så kan det være lidt lige meget, at vi sidder der og sveder. Så vi har ligesom tænkt, hvordan kunne vi på en eller anden måde foreslå på en sød og pæn måde, hvordan man kan få den der ro ind i sit liv.
1: Og det har I gjort ved nogle af teksterne? Ja.
3: Det har vi gjort med de her åbenbaringer og den måde, teksterne er på og sådan noget. Og, ja.
1: Og hvem har skrevet teksterne?
3: Det er vi.
1: Ja,
3: yes. Sagde vi i kor.
4: Ja, det er ikke engang løgn, det er jo det, altså, vi arbejder meget tæt sammen.
1: Ja.
4: Det er jo, ja, det er fedt, og det er krævende.
1: Spændende, ja. Ja. Jeg hørte også lidt som, at I taler de introverte sag.
3: Absolut. Altså der skal være plads.
1: Hvis man ser på samfundet i dag, så er informationsteknologien er jo meget ekstrovert.
4: Mm. Ja.
3: Og det er også det, altså man kan sige, en ting er introverte mennesker, men også den introverte side, vi har nogle gange.
1: Som alle har også det.
3: Hvis vi nogen, netop hvis vi er under pres, at der er for mange informationer, der er for mange mennesker, der er for mange ting, der sker, så har vi også brug for at trække os. Så det der med at kunne for eksempel sætte os sammen med en ven og være stille og måske læse i hver sin bog, som er en idé, vi fik fra en, vi interviewede fra musikskolen. Der fortalte, at hun læser sammen med en veninde nogle gange.
1: Mm-hmm.
3: Så læser de bare i hverdagsbog, der er jo helt stille i rummet. Mm-hmm. Og så en gang imellem, så er der en, der griner, eller en, der siger et eller andet. Ikke? Altså den måde at være sammen på er jo vildt smuk, og kan noget.
1: Ja.
3: Så man er sammen med nogen, man får også ro ind i sit liv, og fordyber sig, for eksempel i læsning. Ikke?
0: Mm-hmm.
3: Vi er jo meget angste for stillhed, for at der er stille, når vi er sammen.
0: Vi synes, at vi kan blive akavet, ikke? Altså, er vi bange for...
1: Ja.
0: For det der, som ikke har nogen retning. Altså, der er også mange unge, der siger, jamen, altså, jeg går jo med telefon her, fordi så kan andre se, at jeg har noget.
1: Ja.
0: Altså, jeg ved, hvad jeg skal ikke sådan kigge folk i øjnene. Eller, altså, man er fri for det akavet i mødet med det fremmede.
1: Ja.
0: Det er også, jo egentlig tankevækkende.
1: Ja, altså. Det er også blevet acceptabelt, at man taler med sig selv, hvad jeg vil sige.
0: Ja, det gjorde man heller ikke, da jeg var barn. Altså, nej, hun gik ud i gang, og så lukkede hun døren, når hun skulle snakke med min mormor.
1: Ja, selvfølgelig. Ja.
0: Altså ikke mere. Nu kan man sidde på S-togsstrækningen, og så kan man bare høre, så får man hele kærlighedsforløbet der lined up.
1: Og når du handler ind, så kan du høre, hvad de andre skal købe.
0: Ja, ja, og hvordan de snakker med dem derhjemme.
1: Snakker med dem derhjemme og siger, skal jeg købe det, eller skal jeg købe
0: det? Præcis. Ja. Der vi har virkelig forandret os på forholdsvis kort tid på det punkt.
3: Og det er de unge jo fuldstændig eksponenter for. Så også vi skal nævne, nu nævnte du dem før, Johan, den der unge gruppe, vi havde på cirka 10-11 unge, som fra 5. til 8. klasse, nu er de jo så 6. til, eller 7. til gymnasiet, som har fulgt os igennem de her 2 år, at de har været helt fantastisk seje til at hjælpe os at reflektere og komme med kritik, og for eksempel synes de byrummet, før vi lavede skulpturen, var meget hårdt og sådan noget, og meget betonagtigt.
1: Det var det vel også.
3: Men også det, at de... de har været med til møde med kunstrådet og dengang med politikerne, som Johan fortalte om før, og så videre. Jeg husker, da vi var til møde med kunstrådet, da vi var til konkurrencen og skulle ind og præsentere vores værk, vi havde foreslået, og så lige nu så spørger Annie, jamen hvad, fordi jeg er med til møde, hvad synes I om det? Og hvor er I henne, og hvor er I, der Rosa sagde et eller andet vildt sejt, og sådan noget. Altså, og sådan har det været mange gange med Solvej, Stefan og... hvad de hedder alle sammen, Karl og Axel og sådan noget, ikke? Altså, hvordan de har fyldt ind. Og de skal jo, det er jo dem, der nu skal overtage det her værk, blandt andet. Altså, og bruge det.
4: Og fylde det ud.
3: Fylde det ud. Og blive et sted for dem.
4: Ja.
0: Og jeg vil bare sige, noget af det, som jeg virkelig har synes var fedt at høre fra de unge, det er, at de følte virkelig, at de blev taget alvorligt.
1: Ja.
0: Jeg tror, mange unge er vant til, at vi har jo et samfund, hvor vi lytter, og vi har elevråd, og vi har alt muligt. Men man kan godt nogle gange føle, at man ligesom er lidt med på for sjov. Altså, der synes jeg, det var en kæmpe godo til jer, at de faktisk, de unge har flere gange...
1: I lod dem komme ind.
0: De har følt sig taget alvorligt, og de har følt, at de har haft en betydning. Og de har været med hele vejen og sådan. Altså det synes jeg virkelig er flot.
3: Og det vi har gjort nu faktisk er, at vi har lige lavet 10 små film til sociale medier, apropos.
2: Fordi det er jo ædegiften selv.
3: Ja, men det er jo der, hvor man skal fange de unge. Så vi har lavet 10 små film, hvor Sol var en af dem fra vores gruppe, og så 3 nye fra Sammen om Rødder og har været med. Benjamin, Ida og Liv. Og det er, vi har lavet på TikTok og på Instagram har vi lavet en kanal, der hedder Elsines Rødovre, hvor man kan gå ind, og der vil de der film komme, hvor de unge fortæller om, hvordan man kan bruge stedet, og hvad det kan, og hvorfor man er velkommen og sådan noget. Ikke? Så dem glæder vi os meget til at lancere her i slutningen ud, begynder vi at lægge den første film ud. Det kan man følge.
1: Spændende. Spændende. Ja. Tillykke med det.
2: Tak.
1: Det er godt arbejde, I har lavet.
2: Tak.
1: Til brug for borgerne,
2: præcis.
1: Både nu, men også i fremtiden. Ja.
2: Også
1: og hvad så nu? Er der tomrum bagefter? Eller
2: tiltrængt ferie, og så er vi i gang med, vi har 3-4 projekter, vi skal koordinere mellem i efteråret, så jeg ved ikke lige, hvordan jeg skal nå at blive fri. Jeg skal blive lidt stresset med tanken. Ja.
3: Men altså, vi vil også sige med værket, at vi har også opdaget, at vi ikke rigtig kan slippe det og blive færdige med det. Nu har vi overleveret det, men vi kan også mærke, at nu hvor det står der, så er det også enormt interessant at kunne være der og invitere skoleklasserne og foreningen og klubberne ned og lade dem bruge det, lade dem prøve at lave nogle af øvelserne med dem, og sådan, så de også har prøvet det i praksis. Så vi håber at kunne fortsætte lidt endnu. Og vi har også lavet nogle aftaler om, at vi skal ud og præsentere de forskellige faglige sammenhæng, så de fagprofessionelle lærere, pædagoger osv. kommer til at kende det og se, hvordan de kan bruge stedet.
1: Ja.
3: Og vi har jo også kaldt det TechX for trivsel. Og det er jo sådan lidt indforstående TechX, det er der måske nogen, der kender. Det er jo sådan, det er
1: teknisk.
3: Ja. Ja, det er jo skolerne, der har et samlet sted, alle Rødovre skole har et samlet sted, hvor de kan gå ind og lære om teknologi og innovation og design.
1: Det fungerer godt.
3: Det fungerer super godt, og skal nu udbredes til hele landet, har jeg hørt. Men det, at de ligesom, at man går derhen og får den faglige ekspertise i forhold til det med teknik og design og innovation, og der tænker vi, jamen det her, det er jo så TechX for trivsel, det er et sted, hvor man kan gå hen for at arbejde med trivsel, og for at gøre noget ved trivsel i forhold til for skolernes side blandt andet.
0: Ja. Vi håber, at der kommer en del klasser ned også. Altså, der er jo alle har brug for at arbejde med fællesskabet. Det er ikke bare noget, der er. Så det der med at se det som et sted, hvor man flytter sig lidt ud fra de vante, om det er fodboldholdet eller det er klasseværelset.
1: Ja. Det er spændende at se, hvordan det bliver brugt. Tak fordi I ville fortælle om Elsines og jeres kunstværk.
0: Velbekomme.
1: Tak til Annie Lav Nielsen, og tak til Kenneth Balfeldt og Johan August. Og held og lykke med jeres virke fremover.
2: Tak. Tak.
1: Og tak til lytterne, fordi I hørte med. Nu er der programskifte. Nu er det dansk topmusik, der kommer om 20 sekunder.
2: Fantastisk.
1: Ja, det er nemlig godt.
2: Det var virkelig hyggeligt at være herinde i studiet.
1: Ja, i lige måde. Værsgo, Ulf, til næste.
3: Ja.
5: 105,9 FM. Du lytter til 105.